Celor patră vine pe cântecului strună, ea ce are în cânt iubirea și în suflet datina străbună.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fenomenele misterioase, paranormale, apariția unui OZN, distorsiunile magnetice sau apariția unor umanuizi translucizi au calificat pădurea Hoia din comuna Baciu de lângă Cluj în categoria celor mai înfricoșătoare și ciudate locuri. Publicitatea făcută de aceste fenomene a fost maximă în media națională și o echipă Discovery Channel din Anglia a făcut un film de impact mondial despre acest loc. Altfel, pădurea Hoia din comuna Baciu este doar o arie protejată științific de o mare atractivitate prin speciile vegetale, de stejar pufos, carpen alun, salcâm, per sălbatici sau prin cele animale, precum pisica sălbatică, mistrețul, iepurile de câmp, dar și prin zburătoare, precum liliacul, mierla, pițugoiul albastru, țicleanul, cinteza sau cucuveaua. Comuna Baciu din județul Cluj își întinde hotarele în zona dealurilor Clujului, pe stânga râului Nadăș, în imediata apropiere a municipiului Cluj-Napoca, și este compusă din 7 sate: Baciu, reședință de comună, Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă și Suceagu. Istoria comunei coboară până în Neolitic și remarcabile sunt urmele descoperite de arheologi din perioada daco-romană, care dovedesc o puternică viață socială și economică în zonă în vremea apartenenței la Imperiul Roman. Istoria comunei a urmat-o pe cea a întregii Transilvanii în epocile modernă și contemporană și contribuția remarcabilă a locuitorilor la cele două războaie mondiale și la împlinirea idealurilor naționale sunt consemnate în monumente ale eroilor. Dacă ați fost atrași de stranietatea fenomenelor din pădurea Hoia și vreți să petreceți câteva zile pe frumoasele meleaguri ale comunei Baciu, vă recomandăm câteva drumuri prin comună care vă vor adânci cunoașterea ei culturală și turistică. În satul Mera se află Muzeul Bivolului, un unicat în Ardeal, în care se găsesc toate uneltele gospodărești trebuincioase creșterii nobilului animal, precum și multe documente și fotografii legate de vechimea îndeletnicirii creșterii animalelor. Satul Corușu este înconjurat de dealuri molcome, cărora localnicii le spun dealul Clujului, coasta Căstăilor, dealul Melcilor, dealul Dupătău, dealul Bliduțelor sau băile Hustului. Aici este de vizitat un sit fosilifer, monument al naturii cu valoare paleontologică, care are o suprafață de 2 hectare. Pasionații de geologie și de preistorie pot găsi cochilii de scoici pietrificate, unele de mari dimensiuni. În Săliștea Nouă puteți admira, lângă Biserica Ortodoxă Nouă, o bisericuță de lemn care datează din 1798 și este monument istoric. Bisericuțe de lemn care atestă continuitatea credinței creștine și stabilitatea comunității în jurul stâlpului de lumină care este credința în Dumnezeu, mai puteți vizita și în satul Suceagu sau în Popești. În satul Suceagu s-a edificat Polaris, cel mai mare spital particular de recuperare din România, și apropierea de Cluj permite prestarea celor mai calitative servicii prin specialiști universitari. Satul Suceagu deține și un patrimoniu istoric remarcabil, atrăgător pentru turiști, ca biserica de lemn pictată pe la 1770 sau biserica reformată calvină. Pe călător îl mai așteaptă în comună și Cheile Baciului, arie protejată de interes național, care se află în nordul pădurii Hoia, unde cur cristalinele ape din Valea Largă și Valea Popeș și peisajele descoperite de orice drumeție sunt de neuitat. Toate satele comunei Baciu ascund minunății care se cer cunoscute și trăite, și de aceea primăria și administrația locală au făcut an de an investiții în modernizarea infrastructurii rutiere pentru ca accesul să fie facil în fiecare sat și comunicarea cu drumurile naționale să fie optimă. Eforturile depuse în privința modernizării școlilor, căminelor culturale, unităților de sănătate, a terenurilor de sport și parcurilor și-au arătat roadele și acum locuitorii au parte de servicii de bună calitate în toate domeniile vieții sociale. Festivaluri care atrag mii de doritori de muzică și agrement se organizează anual în punctele turistice ale comunei Baciu pentru a spori atractivitatea lor, dar nici tradițiile nu sunt uitate și portul popular, cântecele și dansurile din Baciu impresionează în cadrul oricărei manifestări culturale din țară și străinătate. Nimic paranormal nu se întâmplă când întâlnim oameni din comuna Baciu, care ne oferă întreaga lor ospitalitate în pensiuni și cabane aflate în locuri pitorești, unde avem a ne lăsa impresionați doar de cum se cădenia și bunăvoința gazdelor. De aceea vă invităm să petreceți cât mai mult timp din vacanțele voastre la doi pași de Cluj, în frumoasa comună Baciu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
3: Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 29 mai cu zâmbete și cu glume și cu cafeluțe la Radio Someș, în familia Radio Someș. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Unde-s glumele?
1: Urmează!
2: Mamă, ți-ai propus să minți. Cafeluța unde e, Gabi?
3: A băut deja.
4: A băut una deja.
2: Dar cum o bea, el zici că e maraton.
4: Din două guri.
1: Lipa-lipa. Că e micuță dintr-o gură.
2: Da, și mi-e place cafeaua aia, dar îmi place să o și povestesc un pic. Câteodată beau și eu așa mică.
1: Aia se bea, într-adevăr, de obicei la terasă.
2: Care? Asta cu lapte, nu?
1: Nu, ristretto. Da. Cum par de apică lângă, nu?
4: Da, cu prietenii, cu
1: de izvor, ceva. De izvor, cum zic restaurantele acum. Știi că spun un pahar de apă de la robinetul lor lângă cafea și zic că e de izvor.
2: Când se învârte contorul prea tare, pun de la robinetul vecinului și da. Tot așa.
4: I-a făcut o reclamă acum.
2: Dar oare să pun apă din aia de la Maieru? De județul Bistrița-Năsăud? Săud?
1: N-ar fi rău.
2: Ar fi excelent, ce vorbești? Părinții mei se duc până acolo frecvent să aducă. Ce obiect din aia? Da, da. Când ai bună. Ralu. Da, foarte bună.
1: Multe,
2: și are.
1: Chiar multe lucruri.
2: E renumită.
1: Acolo, da.
2: E renumită pentru tot fel de proprietăți, pentru că conține niște chestii. N-aș putea să vă zic exact, dar dacă vreți următoarea intervenție, mă documentez ca să nu vorbesc prostii.
1: Eu știu că conține ion de aur și de argint. Dar nu e neapărat un lucru bun asta pe termen lung pentru apă, din câte știu eu. Dar, mă rog, să lăsăm pe cei care
4: cunosc.
1: Să lăsăm pe cei avizați să-ți dea cuvântul.
2: Păi ce le-am dat de gard, îi lăsăm, cum să nu? Mai sunteți?
1: Măi, dar stai, okay. poate sunt ascultători alături de noi care consumă aceeași apă. Să ne spuneți care e principalul motiv pentru care o consumați.
2: Sau domnul primar din Maier, uite, ar putea să ne lămurească, să ne și certe de acest da.
4: Să le scriu un mesaj.
2: Vai de mine.
1: Bună dimineața tuturor, dragilor. Ce faceți? Cum v-a fost ziua de ieri, fetelor?
4: A fost o zi.
2: Normal. A fost o zi, da. Eu abia
4: o zi ca oricare alta.
1: Și noapte nu s-a mai făcut.
4: Ba da, noaptea e cea mai bună.
1: Da?
4: Da.
1: La cât v-ați pus la somnic?
2: Upsi. Ce întrebări să stea, Gabi? Vezi de treaba ta.
4: Urmează acum să ne întrebe cu cine v-ați pus la somn.
2: Da, de azi, oprește-te și citește reperele zilei, te rog frumos și lasă-ne în pace.
1: Sunt fete cu minți, au pus la somn la 11. Și dacă tot ne-a reamintit doamna Ioara,
2: sigur.
1: Nu, haideți prima dată să vă spunem, dragilor, că astăzi veți avea parte de două extrageri. Extragerea de la restaurantul Tonight, unde aveți o cină romantică de două persoane. Și mai avem încă o extragere la prietenii noștri buni de la Lostrița.
4: Da.
1: Vine în întâmpinarea noastră cu informații, doamna Raluca!
4: Exact! Ca să intrați în posesia acestor premii, trebuie să ne trimiteți dovada că ați dat like paginii de Facebook celor două entități, se zice, așa?
1: Entități,
4: exact!
1: Da.
4: Așa! Și astăzi veți fi premiați de-a lungul emisiunii de matinal, veți primi aceste două premii.
1: Exact!
2: Scuză-mă! Da! Mă iertați, stați puțin. Căutam un cablu, deci n-are rost.
1: S-a făcut.
2: Nu, că eu parcă sunt în altă încăpere. Nu, astăzi e bine, stați cum e. Eu parcă sunt în altă încăpere, parcă nu suntem în direct. Mă uitam la laptop, căutam ceva și dintr-o dată
4: cablul
2: s-a închis.
4: Cablul de la laptop.
2: Exact, și căutam cablul de la laptop. Și de fapt tot trăgeam pe Raluca de căști, în timp ce ea vorbea foarte frumos și ne dădea niște informații foarte utile.
4: Mie nu-mi place asta. De ce trebuie să fii atât de nișat cină romantică? Poate vrei să mergi cu...
2: No, bine, am mai povestit noi despre asta cu câteva zile, sigur. Poate vrei să mergi cu... neromantic.
4: Exact.
2: Pe scandal.
1: Nu le place romantismul.
2: Da,
1: nu vă place romantismul.
4: Păi n-am cunoscut persoana care să mă facă să-mi placă romantismul.
2: Și mie îmi place până la o bucată, vorba lui Buna, că iar am vorbit cu ea.
1: Și ok, hai să zicem
2: până
1: că...
2: la o bucată e bine, după se face.
1: Să zicem că ați fi câștigat una dintre voi cina de la Radio Someș. De la Radio Someș.
2: Da, de la Radio Someș.
4: Oferită de Radio Someș.
2: Prin Tonight sau cum, nu. Oferită de Tonight prin Radio Someș.
1: Exact. În parteneriat cu pizzeria Tonight.
2: Sigur.
1: Să zicem că ați fi câștigat. Cu cine ați fi mers?
2: Singură de două ori ce are. Putea să mă duc două seri.
1: Păi nu,
4: îl împărțeai.
1: În caz că nu ai cu cine să mergi, te duci, comanzi pentru două persoane, zici că aștepți pe cineva, mănânci tu, da. Sigur, stă la pachet.
2: Sigur, și după aia fac și eu tarantelă acolo, vorba mea, că n-a venit omul. Și plâng puțin, și plâng, fraților.
1: Din cauza lor.
2: Da.
1: Din cauza lor.
2: Din cauza la ei, Gabi, te rog să vorbești corect limba română, că uite, suntem pe radio.
1: Avem astăzi, dragilor, pregătită pentru voi și o emisiune frumoasă.
2: Care, măi, așa frumoasă.
4: În direct cu dumneavoastră.
1: Bine că ai spus, că eu mă duceam direct și spuneam alesul la raport.
4: Nu, e în direct cu dumneavoastră, cu domnul primar Ionel Tudoran din Suciu de Sus, Maramureș.
1: Exact. Deci fiți pe fază la ora 15, mai exact. După cum v-am obișnuit, de la ora 9, emisiunea de dedicații, dacă cred că v-ați plictisit deja de ea.
4: Cum să se plictisească, omule bun?
2: Gabi, stai
4: e un premiu pe măsură.
1: E un premiu pe măsură, într-adevăr, numai
2: da,
1: că...
2: S-au știu, s-au plictisit că au tot făcut-o cu Petrica, acum revine Gabi frumos în forță. De asta s-au plictisit,
4: vibe. E omule alt vibe.
2: Asta a vrut el să sublineze. No, bun, Gabi, noi te-am înțeles. Am lămurit-o și cu ascultătorii noștri.
1: Deci,
2: ia mai zine ceva, că ce fain e vineri.
1: Băi, dar nu prea văd lucruri interesante aici.
2: Vai de mine.
1: În 1919 avem în schimb o eclipsă de soare. Din 29 mai 1919 a fost fotografiată pentru a se verifica experimental relativitatea generală a lui Albert Einstein. Care este relativitatea generală a lui Albert Einstein? Teoria relativității generale o știți?
2: Nu, dumneavoastră știți.
4: Dar dacă o știi tu, te rugăm să ne-o și zici.
1: Da, dragilor, este teoria geometrică a gravitației, publicată de Albert Einstein în 1916. Ea constituie descrierea gravitației în fizica modernă, unifică teoria relativității restrânse cu legea gravitației universale a lui Newton și descrie gravitația, două secunde, ca o proprietate a geometriei spațiului și timpului. Ați înțeles?
2: Da.
4: Tot.
2: Faptul că spațiul, masa și timpul sunt cumva legate între ele.
1: Da.
4: Cu alte cuvinte,
2: ceva
4: mai ușoare,
2: de genul,
4: da.
2: Ține-o minte. Da, eu așa am.
4: Mai sintetizat.
2: Țin minte că așa ceva.
1: Ele trag concluzii, mă. Bun. Uite, în 1986, noul steag european este ridicat pentru prima dată în sunetele imnului european în fața clădirii Berlaymont din Bruxelles.
4: Și nașterile.
1: Și nașterile.
4: John F. Kennedy, 1917.
1: Cel de care am spus eu, de l-am confundat ieri, nu?
4: Ai avut ieri o presimțire că urmează ceva.
1: Exact, Aurel Racoviță, îl vezi, Raluca?
4: Da.
1: Fix peste poze, ce nume interesant cu TZ. N-am mai văzut, sincer să fiu. Racoviță.
4: Diplomat general român, era diplomat.
1: Era diplomat. Așa, mai vezi ceva interesant?
4: Așa, avem...
1: Mihai Costea, în caz că îl mai știți, doamna Ioana, îl mai știi?
2: Nu, cine o
1: de la Steaua, era cam pe vremea...
2: Da. Bine, vezi de treabă. Stai, belea! Omule, ce-i cu tine? Doamne, fere, ia zi din ce an este domnul ăsta și după aia vedem, că voi nu știu ce aveți.
4: 1988.
1: Da?
2: Aprox, da, se apropie omulețul, da, dar da, am crezut că ziceai vreo 60 și cum face Petrică. 60 și 58.
1: Pe Mihai Costea, dacă ți-l arăt. Pe bune vorbesc, chiar îl știa toată lumea la vremea aceea.
2: Dintre fotbaliști, eu țin minte prea puțini români cei chiar de pe Hagi, care, da. Da, din generația de aur țin minte mai mult, pentru că era mică și
1: deci
2: mai auzea pe tata.
1: Nu
2: mai știu dacă la tel. Da, cred, habar n-am, eram extrem de mică, cred că, nu știu, sau nu mai știu unde i-am prins, mă rog, dar știu că l-auzeam pe tata, eu așa mi-amintesc.
1: Era microbist?
2: Da, da.
1: susținea ce echipă din România?
2: Păi echipa națională, eu asta țin minte, altceva nu mai, nu știu
1: fapt,
2: nimic.
1: Da, atunci,
2: așa și pe cine, acum mai... așa mai aproape de noi, Marica.
1: E fain la Cluj.
2: Fain la Cluj. O fă fain la Cluj, doamne, și tot așa fi, așa.
1: Băi, o fă fain la Cluj, dar uite că doamna respectivă acum... să nu fim indiscreți, dar e tot împreună cu același sos de atunci, foarte
2: da,
1: fericită,
2: da, fost,
1: cu copii.
2: A fost un derapaj.
1: A fost un derapaj, da, din câte am înțeles, și el a avut un derapaj înainte, de a, poate s-a și întâmplat derapajul feminin.
2: Da, oricum.
1: Și toată lumea e fericită, oricum, acum familia și... s-a reîntregit și din câte văd pe rețelele sociale sunt foarte fericiți împreună.
2: Da, sigur, pe rețele mai ales se vede asta, unul la mână și doi la mână. Marica arată extrem de bine în prosop, deci atâta pot să vă spun.
4: Da, nu mi se
2: dar alu, bine.
1: Deci tu știi și tu videoclipul, nu?
4: Da. Păi
2: da. Și nu ți s-a părat, poate era un pic speriat omul și stânjenit și jenat, pentru că totuși, dar crede-mă, Ralu.
1: Da. O da. Stânjenitoare situație, nu ai ce să zici, dar a trecut ceva timp de atunci.
2: O, da.
1: Dragilor, Alexandru Pop s-a jurat mândra pe cheie, revenim alături de voi după jocul ăsta frumos. Hai, vă spunem, neața!
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție din nou în familia Someș. Bună dimineața, dragilor!
2: Neața!
1: Ce faceți? Cum sunteți? Haideți pe WhatsApp, prezența, vă rog! Oh, deja și-a făcut lumea prezența, de fapt.
2: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Da, dragilor, vă reamintim de extragerile noastre de astăzi, Lostrița și Pizzeria Tonight. Tot ce trebuie să faceți este să dați like paginilor pe Facebook și să ne trimiteți dovada pe WhatsApp la 0724212500 pentru a intra în această frumoasă extragere care va avea loc după ora 8, după primarul gospodar în principiu.
2: Da, dar sunt ultimele minuțele, cum s-ar spune, așa că grăbiți-vă dacă vreți să câștigați.
1: Exact, sunt ultimele minuțele. Vă reamintesc tot ce trebuie să faceți. Intrați pe Facebook la Pizzeria Tonight sau la Lostrița și le dați like, ne trimiteți dovada pe WhatsApp la 0724212500 și intrați automat în această cursă, să-i spunem așa. Dragilor, a venit momentul horoscopului. V-aș ruga pe dumneavoastră să luați inițiativa.
2: Berbec, gândurile sunt atrase de capitolul financiar, interesându-te mai ales veniturile partenerului de viață și posibilitățile de câștig din colaborări. Se pare că oricâte surse și resurse materiale ai avea, tot găsești nod în papură, manifestându-ți nemulțumirea direct.
3: Taur, relațiile parteneriale îți atrag atenția și astăzi. Tu ai anumite așteptări de la ceilalți, în speță de la partenerul de viață, de la colaborator, dar pe aceștia interesează prea puțin. Cel mai bine ar fi să observi cum se desfășoară lucrurile și să accepți în anumite limite doleanțele ideilor, propunerilor tale.
1: Ce?
2: Nu știam dacă ești.
1: Ce v-ați grăbit așa? Continuăm cu gemeni, dragilor. Cea mai mare parte a zilei se află sub influența alertei lunare, ceea ce face nepotrivite cumpărăturile și deciziile importante. Totuși, ziua este excelentă pentru creativitate, relaxare și conversații plăcute. Bucură-te de activități recreative, de timpul petrecut cu prietenii și de momentele frumoase alături de copii. Energia zilei favorizează distracția și exprimarea creativă.
2: Rac, relațiile sentimentale sunt răscolite, existând posibilitatea apariției discuțiilor aprinse pe subiecte banale. Hiba este la tine pentru că ai așteptări nerealiste vis-a-vis de cei dragi. Ar fi bine să-ți modifici viziunea legată de felul în care ceilalți vrei să-și manifeste afecțiunea, respectul, atenția față de tine.
3: Da, suntem și la Rac, așa era, Luca?
2: Leu.
3: Oh, Doamne, tu ai citit la Rac, așa ceva. Leu, este o zi în care poți rezolva cu succes treburi domestice. Chiar dacă ești solicitat mult în afara casei și familiei, rezervă-ți momente liniștite în care să te ocupi numai de membrii familiei și de nevoile lor. Posibil să fie nevoie de reparații, curățenii majore în casă sau de aprovizionarea cămării. Asta, da, tipic și se mulează perfect pe mine și pe ce-mi doresc în acest weekend, nu în această zi doar.
1: La Fecioare, luna activează sectorul banilor, însă influența alertei lunare poate crea tentații financiare sau decizii neinspirate. Este important să fii atent la modul în care îți gestionezi resursele, evită cheltuielile inutile și concentrează-te pe activități care îți aduc bucurie și relaxare. Ziua este favorabilă socializării și exprimării creativității.
2: Balanță, minunată ocazie astăzi de a-ți revizui atitudinea, concepțiile vis-a-vis de bani și bunuri materiale. La prima vedere ești îngrijorat de veniturile tale, deși este posibil să primești salariul, o sumă restantă sau cadouri și favoruri dinspre segmentul profesional. Dacă privești atent în jurul tău, vei constata că ai tot ce-ți trebuie.
3: Scorpion, este o zi în care te poți ocupa cu succes de tine și de treburile tale personale. Cu toate că stările tale interioare sunt schimbătoare, dacă te concentrezi numai pe priorități, vei reuși să depășești totul cu bine. Fii mai înțelegător cu tine însuți și acordă-ți timp suficient să te adaptezi la situații și relații noi.
1: Scorpion, deci trecem la Săgetător. Ziua exact favorizează întâlnirile cu prietenii, activitățile de grup și conversațiile interesante. Te vei simți bine în compania oamenilor și vei avea chef de socializare. Totuși, evită să te implici în promisiuni sau angajamente importante. Limitează cheltuielile și fii atent la deciziile pe care le iei sub influența momentului.
2: Capricorn, ar fi bine să analizezi relațiile pe care le ai cu prietenii, dar și cu persoanele din segmentul profesional, alături de care ești implicat în proiecte sau acțiuni comune. Unii încearcă regulat să-ți obstrucționeze progresul sau să profite mult de pe urma muncii și experienței tale.
3: Așadar, am ajuns și la vărsător. La serviciu este forfotă, iar șefii vor dori din partea ta rapoarte și explicații vis-a-vis de activitatea profesională pe care o desfășori. Ai răbdare, încredere în tine și pregătește-te pe îndelete pentru că pregătește-te îndelete pentru astfel de discuții. La nevoie cere sfatul unor colegi experimentați în realizarea prezentărilor în fața oficialilor.
1: Am ajuns la final, dragilor, și anume la pești. Astăzi

0: și zeci de evacuați. O dronă așadar s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RoAlert pentru Brăila, Tulcea și Galați. Să sperăm că a fost doar o întâmplare, dragilor, după cum spun și autoritățile. O dronă care... două secunde... Deci, în cursul nopții de 28 spre 29 mai, Federația Rusă...
1: Adică azi noapte.
0: Azi noapte, exact.
1: Da.
0: Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu. Da. Ministerul Apărării transmite că de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.
1: Acum, de subliniat faptul că Rusia a atacat în repetate rânduri portul ucrainean Reni de pe Dunăre, situat în apropierea orașului Galați. Restul ale unor drone rusești au fost recuperate de mai multe ori în zona de frontieră a României. Potrivit autorităților, în urmă cu doar o lună, o dronă rusească s-a prăbușit în Galați, lovind o anexă a unei locuințe. Acolo nu au existat victime. Așadar, am încheiat cu acest... aliniat, ca să zic așa, să nu creăm
2: panică
1: exact. În rândul oamenilor și să nu ne speriem că, uite, virusalile e vineri, începe weekendul.
2: Sau ceva peste noi sau
1: da.
2: Sunt cazuri nefericite, dar izolate cumva.
1: Da, și uite că au mai fost și, adică nu e ceva care să ne sperie atât de tare sau să ne îngrijoreze că, măi, că de aici parcă văd că foarte multă lume o să zică, gata, începe războiul, vine și în România,
2: ne cheamă,
1: sunt de gata, suntem brea, știți.
2: Acum e normal să te sperii, știi, într-un fel, că îți dai seama că nu e o veste care să o vezi în fiecare zi.
1: Mi-e pare foarte rău, într-adevăr, o veste tristă, dar nu, de speriat nu m-a speriat.
2: Da.
1: Am mai citit, știi, poate văzând doar titlul. Na, în fine. Hai să trecem.
0: Revenim, dragilor, alături de voi și cu informații despre ce evenimente avem în acest weekend, pentru că se apropie, bineînțeles, rusalile.
1: Succes, Gabi! Succes, că sunt!
2: Să le trecem revistă!
1: Puteți să mergem la o cafea, la un...
0: Dar
1: le
0: până
1: în
0: alta, trebuie să ascultăm și un proverb de la dragul nostru coleg Alexandru Uiuiu, să vedem... ce proverb nou ne aduce astăzi și despre ce este vorba? Revenim alături de voi după proverb și după pauză, bineînțeles, dragilor. Vă spunem din nou, neața!
3: Rubrica susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
4: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Nu te fă mai bun decât părinții tăi, a spus sentențios unul dintre cei șapte înțelepți pe care istoria filozofiei i-a ținut în minte ca trăind înainte de Socrate. Simplu, fără floricele, ei spuneau într-o propoziție mari adevăruri care le-au adus faima în istoria gândirii. Respectul față de părinți a născut tradițiile, iar identitatea noastră locală sau națională se bazează pe tradiții. Orice rupere a unei verigi strică tot lanțul și atunci vedem că apar ca din pământ case cu arhitectură indian-orientală sau sate întregi cărora nu le poți da buletin de identitate, căci sunt construite în stiluri care de pe unde. Dacă ai de făcut o casă, poți să o faci și lângă a părinților tăi, nu neapărat peste ea, pentru că România e largă și încăpătoare. Dacă este dezidit o biserică, nu trebuie neapărat demolată cea de lemn în care s-au rugat părinții și bunicii și străbunicii locuitorilor din sat. Pe scurt, când nu e cazul, nu te fă mai bun decât cei ce ți-au dat naștere, părinții tăi.
4: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița Năsăud.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hai da, hai la Maramu, măi! Raluca, să vedem cum spui acest vers. Această strigătură.
2: Atât. Hai, Ralu.
1: Să vedem cum pronunți această glumez. Nu, știi că
2: nu-mi place. Da, nu, eu chiar vreau. Ba, nu, eu chiar vreau
1: să nu-mi place să te pună în situații dificile.
2: Da, păi nu e, asta nu e dificilă pentru Ralu. Hai, nu.
3: Nu, dar mie nu-mi plac strigăturile.
2: Păi, de aia zic. S-ar
3: cred
2: putea
3: că
2: să trebuiască în viață.
3: Cred că e partea din folclor. Ca...
2: Hai să exersăm, te rog.
3: Da, no. Trebuie să exersez, să strig mai mult, dar în intim... Nu.
2: Vai de... Poftiți.
3: Gen eu singură prima dată.
2: Ah.
3: Ca să exersez.
1: Aoleu.
2: Da, da, da, da, da, da. Că
3: după, care, după care și cu... Cu...
2: Adică tu cu tine ai vrut să
3: zic. Eu cu mine, da, eu tot timpul mă exprim prost.
2: Da, nu cu altcineva, tu cu tine, da, da.
3: Și cu, cu altcineva după aia.
2: Ah, no, cum vine asta ca asta? Poți să dezvolți Raluca Drago? Raluca Drago?
3: Nu mai dezvolt.
2: Por favor.
3: Dezvoltăm evenimentele, zic.
1: Exact,
3: cele ce...
1: dragilor, ne-am propus repede, repejor să vă spunem despre evenimentele care vor avea loc de Rusali. După care ne-am propus să dăm repede premiul pentru Pizzeria Tonight, acea cină romantică, iar premiul pentru Lostița îl vom da la finalul emisiunii de astăzi. Deci, Raluca, ai legătura cu evenimentele pe care o să le avem?
3: Da, păi începem în județul Bistrița-Năsăud cu zilele Căianului Mic, care vor avea loc în acest weekend și vor fi foarte faine pentru că se anunță și spectacol folcloric și spectacol pentru tineret. Și ne mutăm și la nivelul județului Cluj, avem la Mica, la Unguraș și la Mintiu Gherli, Împânatul Boului, cred că zic bine această tradiție,
1: exact.
3: Și la Mărișel, fainii jocul la Mărișel, și la Maramureș avem în Petrova, Săliștea de Sus și Călinești evenimente.
2: La Maramureș ce m-aș duce, v-aș duce?
3: La Ruptul Sterpelor e la Săliștea de Sus și
2: da,
3: la Petrova.
2: Da, am auzit ieri intervenția din...
3: Și în Călinești, în Vârtita Vălenarilor, așa se zice.
2: Da, am auzit ieri o parte din intervenție din, mă rog, primarul gospodar.
3: Da.
2: Da, când zicea domnul primar despre...
3: Ruptul Sterpelor.
2: Așa, Ruptul Sterpelor. Stai că vreau să zic ceva cu Boului și am știu că nu e.
3: Împânatul Boului e la
2: e
3: Cluj.
2: E altceva, da, da, da.
3: Și în Căianul Mic, în Bistrița Năsăud, se păstrează, da.
1: Ce-mi plac, da. Ce-mi plac numele astea de tradiții și de obiceiuri.
3: Da. Deci aveți ce face în weekend, ori... Ruptul Sterpelor, ori Împânatul Boului.
1: Exact, dragilor, și a venit momentul să dăm acest frumos premiu de la Pizzeria Tonight cu o cină romantică de două persoane și să vedem, băgăm toți participanții în aplicația noastră de... De
3: random
1: pick one, că cum spune Raluca, colega noastră de pe tehnic. Iar, dragilor, vine momentul special pentru dumneavoastră și câștigătorul tombolei.
4: Câștigătorul tombolei este
1: domnul Gabriel Băbuț.
2: Felicitări,
1: domnul Gabriel Băbuț, care a participat la ambele tombole. Aplauze, aplauze, aplauze, aplauze. Încercăm să luăm legătura și cu dânsul să vedem cu cine va lua această cină romantică.
2: Iar începem cu romantică, bine.
3: Poate
2: hai.
3: Nu are cu cine să...
2: Poate merge domnul ca și mine, de două ori.
1: Să vedem dacă sună telefonul și dacă avem noroc. Deocamdată nimic.
2: Ia să vedem, cum se numește ascultătorul care a câștigat?
3: Gabriel.
1: Domnul Gabriel Băbuț.
2: Gabriel.
1: Bună dimineața, domnul Gabriel!
2: Bună dimineața, nu zice nimic. Ce ai făcut, Gabriele? Nu tu, că el.
1: Să vedem.
3: Mai încercăm o dată.
1: Domnul Gabriel, ne auziți?
5: Da.
2: Bună dimineața!
1: Domnul Gabriel! Știți de ce v-a sunat de la Radio Someș?
5: Bă, nu ies că m-a sunat în legătură cu ceva extragere.
1: Oare ați participat la ceva tombolă?
5: Sigur că da.
1: La care oare?
5: Și la pensiunea Lostița, Hotel Lostița și la pizzeria Tonight.
1: Domnul Gabriel, vreți să vă anunțăm că sunteți fericitul câștigător pentru tombola de la Pizzeria Tonight.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Cu cine o să mergeți, domnul Gabriel, la această cină romantică frumoasă?
5: O să caut persoana potrivită.
2: Oh. A, deci nu este obligatoriu să fie romantică.
3: Momentan, sau?
2: Și posibil să nici nu fie romantică.
5: Nu să fie romantică.
1: De, de unde sunteți, domnul Gabriel? De unde ne ascultați?
5: De la Dej.
1: Ascultă lumea Radu Someș la Dej?
5: Da, da.
1: Ne bucurăm. Cu ce vă ocupați?
5: Șofer de camion.
2: Da, am vrut să zic că cred că conduce sau sunteți în trafic sau ceva, exact. Că se aude ceva.
3: Înseamnă că ne ascultați zilnic.
2: Da. Și cum e? Merge treaba, merge treaba, Gabriel.
5: Merge, merge.
1: Câți ani aveți, domnul Gabriel?
5: 49.
3: Mulți înainte.
1: Mulți înainte, domnul Gabriel. Vă felicităm din nou și colegii noștri de la Pizzeria Tonight vor la legătura cu dumneavoastră pentru a intra în posesia tichetului pentru această cină. Bine, domnul Gabriel?
5: Bine, mulțumesc mult, o zi minunată vă doresc.
1: Vă felicităm încă o dată și vă oferim niște aplauze pentru final.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
1: O zi minunată, domnul Gabriel, în continuare vă dorim.
5: La fel, la fel, sănătate.
2: Da.
1: Da, dragilor.
2: Nu e rău.
1: Am făcut fericit primul om de astăzi.
2: Da, o să meargă din Bistrița, dinspre Bistrița, în jur de 60 de kilometri.
1: Exact, m-am exprimat greșit, nu primul om, primul membru al familiei Someș a fost făcut fericit în această dimineață.
2: Da, că oameni... Oameni, au mai fost, Gabriel? Deși unii preferăm animalele.
1: Acum îmi spuneți și voi, Gabriel?
2: Da, îți spunem și noi, Gabriel.
1: Dragilor, avem și informații sportive pentru dumneavoastră, după care revenim cu rubrica cu care v-am obișnuit deja de...
2: Cam cât nu știu la care te referi, jur, ia zi.
3: Primarul,
2: fai
3: gospodar.
2: De mine!
1: De câte,
2: da, mai este făcut?
1: Hai să ne dăm puțin cu părerea. De cât timp credeți că este prezent această rubrică la
3: de
1: Radio Someș?
3: De vreun an și ceva, nu?
1: Eu zic că s-a făcut aproape 2 anișori, nu?
2: Nu, oricum noi parcă am fi niște ascultători care povestesc despre asta. Adică zici că nu suntem lucrători, lucrători, da, la
3: Radio Someș.
2: Zicem foarte detașat
3: de rubrică.
2: Da, adică hai să vedem, să facem niște pronosticuri, să vedem cam de când. Putem să facem niște pariuri dacă vreți.
1: Ce îi spunem până una alta, îi spunem bună dimineața colegului nostru Mihai Sărmășan și revenim alături de voi, dragilor. Bună dimineața, Mihai!
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Victorie pentru BT Cluj-Napoca la Oradea. Clujenii au egalat scorul la General. Formația antrenată de Mihai Silvășan s-a impus aseară în al doilea joc al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin, scor 88-83. La fel ca în primul meci, clujenii au început foarte bine și au avut un parțial de 8-1. Imediat, gazdele au revenit în meci și au egalat. De la acel moment, echilibrul s-a instalat pe parchet, iar după 10 minute, scorul era 28-24 în favoarea orădenilor. Partida s-a desfășurat după aceleași coordonate și în sfertul secund. Cele două formații au mers umăr la umăr, iar diferența nu a fost vreodată mai mare de două posesii. UBT a arătat ceva mai multă eficiență și conducea la pauză scor 45-39. Basketbaliștii celor două rivale au păstrat ritmul ridicat și după revenirea pe parchet. Clujenii au părut capabili să se desprindă când decartul a devenit unul format din două cifre, dar gazdele nu au renunțat. CSM Oradea a revenit în meci, iar cu 10 minute înainte de final, diferența era de două posesii în favoarea oaspeților, 67-61. Elevii lui Mihai Silvășan au părut să își păstreze concentrarea și în cel de-al patrulea sfert, însă au căzut inexplicabil. Astfel, cu 2 minute până la final, gazdele au revenit și au egalat la 81. Tensiunea a atins cote maxime în ultimele minute, iar studenții au avut nervii mai tari. UBT s-a impus cu 88-83 și a egalat seria finală. Cel mai bun marcator al echipei clujene a fost Darren Russell cu 17 puncte și 9 pase decisive. urmat de Dușan Miletici cu 15 puncte și 8 recuperări și Mitch Creek cu 13 puncte. Următoarele două meciuri se vor juca în BT Arena din Cluj-Napoca luni 1 iunie și miercuri 3 iunie. Handbalistele Gloriei Bistrița, Lorena Ostase, a fost desemnată cea mai bună jucătoare română din Liga Florilor și Daniela Sodelgado a fost premiată pentru cea mai bună handbalistă străină din campionatul nostru. Lorena Ostase, cu 54 de goluri în Liga Florilor, a fost numită cea mai bună handbalistă română din campionat. Ea a avut 71 de goluri și în Liga Campionilor, fiind una dintre cele mai bune jucătoare ale Bistriței în această stagiune. Daniela Sodelgado, cu 136 de goluri, a fost numită cea mai bună jucătoare străină din campionatul intern. Ea a terminat pe locul al doilea în clasamentul marcatoarelor, fiind depășită doar de Tuva Hove de la SCM Râmnicu-Vâlcea, care a adunat 144 de goluri. În Liga Campionilor, Sodelgado a contabilizat 121 de goluri, așadar un total de 257 de goluri pentru Iberică în acest al doilea sezon petrecut la Gloria Bistrița. Naționala feminină de volei a României va disputa astăzi și mâine la Blaj două jocuri amicale de pregătire cu reprezentativa Slovaciei. Potrivit Federației Române de Specialitate, antrenorii celor două echipe, Guillermo Naranjo Hernandez și Martino Volpini, au convenit ca întâlnirea de astăzi să se dispute cu porțile închise, fiind un joc școală. În schimb, partida de sâmbătă, programată de la ora 18, este deschisă publicului. Voleibalistele tricolore se pregătesc în vederea partidelor din European League. În primul joc, România va întâlni la Riga, în data de 5 iunie, Letonia, gazda turneului. Sports Festival 2026, mai multe provocări, mai multe competiții, mai multă mișcare. Provocări și competiții pentru publicul activ, activări pentru copii și inițiative dedicate accesului la Sports Festival 2026. În ediția din acest an, Sports Fit Games și Adventure Arena aduc două dintre cele mai intense formate ale festivalului, dedicate celor obișnuiți cu efortul și provocările, în timp ce competițiile de speed cubing, canicross, basket 3x3 și fotbal pentru junior, alături de proiectele de incluziune prin sport, completează programul adresat unor comunități diverse. Cea de-a șaptea ediție Sports Festival va avea loc în perioada 11-14 iunie 2026 și va aduce, ca în fiecare an, zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, concerte, conferințe cu acces gratuit la majoritatea activităților. Experiența festivalului este completată de trei evenimente speciale: un show ecvestru unic în România, evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep și un masterclass susținut de Nadia Comăneci la 50 de ani de primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. După o ediție 2025 cu peste 150.000 de participanți și un meci de gală cu Ronaldinho în prim plan, festivalul de la Cluj-Napoca continuă să-și consolideze rolul de eveniment de referință în Europa pentru sportul de masă și experiențele sportive adresate publicului larg. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!

0: 0398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Heli

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
3: Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Alături de voi din nou la 8:24 de minute, dragilor. Ce faceți? Bună dimineața. Doamne. Cafeluța s-a băut.
2: Bună dimineața, din nou revenit, am revenit. Parcă ai apucăturile lui Petric din ce mai des, nu știu.
3: E scaunul, e scaunul.
2: Hai să mă așez și eu acolo, că de încep și cu din
3: dacă
2: astea.
3: Dacă începe și el cu asemenea minciuni.
2: Asemenea minciuni, ia pune un pic, te rog, pe Ralu. Hai pune un pic pe Ralu să cânte. Utilaje mâncă. Uite pe Ralu.
4: Da, ce tu ești la mea, aștept să te pun?
3: Nu, aștept să...
4: Dacă îți face plăcere, Raluca, eu ce să
3: așteptam
4: mai...
3: Așteptam să mă salvez.
2: Lasă, te salvează Petrica. Te salvează Petrica când vine.
1: A venit momentul rubricii speciale.
0: Primarul gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Să vedem ce mai fac aleșii noștri. Unde vreți să avem călătoria în această dimineață, frumoaselor?
2: Nu știu, eu sunt atât de distrat în dimineața asta încât râd orice, nu știu, orice mi-a arătat.
3: La Maramu.
4: Ați dormit bine?
2: Da, deci săptămâna asta atât am putut să dorm. Aproape în fiecare după masă am dormit. Deci mă, fraților, pe bună zici că nu știu, nu știu ce am.
3: Dar e bine că ești odihnită.
2: Da, parcă mi-aș mai dori ceva cu astrele. Cred că a fost ceva, să știi că... Da, apropo, se intră în... Luna intră în leu, ceva de genul. Acum pe 30 și...
3: E zodia ta.
2: Păi și de aia și deja resimt, știi? Înainte a fost în rac. Eu cu racii nu prea am nicio treabă,
3: dar
2: neapărat.
3: Dar crezi în asta cu horoscopul?
2: Nu cu horoscopul, zodile, eu cred în astrologie, care este o știință. Da, anumite lucruri, da, pentru că sunt adevărate, vă zic eu. Dar nu putem dezvolta acum, deși mi-ar plăcea. Unde mergem? Ne-a întrebat Gabi.
1: Până și-au făcut colegele mele ascendenții și descendenții în astrologie... Eu m-am consultat cu aplicația noastră, care are ideea astăzi să călătorim în județul Bistrița Năsăud. Hmm. Ce ziceți?
3: Ca e foarte bună aplicație în fiecare dimineață.
1: Cum?
2: În județul Bistrița Năsăud am fost și eu ieri.
1: Da, am auzit.
2: În teren. N-am apucat să vă povestesc, dar o să vă povestesc eventual după această rubrică. Hai
1: încercăm să luăm legătura cu domnul primar Ioan Pavelea din Coșbuc, mai exact, județul Bistrița Năsăud, să vedem dacă vom avea succes în această dimineață. Telefonul sună, este un semn foarte bun.
2: De-aia zic, hai de mine.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Ioan Pavelea, sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Cum vă prinde această dimineață la nivelul comunei Coșbuc?
5: Bună dimineața! Vă salut atât pe dumneavoastră, cât și pe toți ascultătorii dumneavoastră. Foarte bine ne prinde. Timpul este frumos. Așteptăm să plouă, că avem probleme cu apa, dar în rest suntem bine.
1: Cum începe, domnule primar, o dimineață la nivelul primăriei din Coșbuc? Se bea o cafeluță, se face o ședință cu tot personalul sau?
5: În general, în fiecare dimineață avem o ședință de scurtă de 50 minute cu tot personalul. Ne stabilim activitățile pe timpul zilei, după aceea fiecare își urmărește activitățile care le are de făcut.
3: Domnule primar Ioan Pavelea, înainte să trecem la partea administrativă, știu că este o problemă serioasă cu urși în zonă și vreau să vă întreb care este situația acum, la acest moment.
5: Noi încă nu am avut probleme, am avut ceva atacuri, ca să le spunem așa, foarte rare și în general nu au fost nici accidente, nici victime animale, să spunem. Dar dacă o să fie, știm măsurile care trebuie luate și o să le aplicăm în cel mai scurt timp. Dar după cum foarte bine știți și dumneavoastră, s-a întâmplat doar la Bichigiu. Acolo se urmăresc, se iau măsuri, nu pot să mă pronunț în ce stadiu sunt ei. Dar la nivel de localitate, acum încă nu au probleme grave, să spunem.
1: Domnule primar Ioan Pavelea, ați participat recent la întâlnirea primarilor cu fostul premier Ilie Bolojan. Ce beneficii concrete a obținut comuna Coșbuc din această întâlnire?
5: Acum, beneficii concrete nu pot să spun că am obținut, dar am participat acum, au trecut ceva timp, 2 luni, unde ne s-au spus anumite lucruri de către domnul primar, care după aceea nu au fost respectate, dar prefer să nu intrăm în... într-o discuție, mi-am pierdut și eu încrederea în dânsul. Asta nu neapărat fiindcă sunt de o anumită culoare politică. Eu care am mers și am crezut ceea ce ne s-a spus atunci la ședința respectivă și am văzut că nu s-a întâmplat nimic. Pe mine chiar m-a afectat unele din discuțiile care le-am avut acolo pe plan profesional, vreau să spun. Povestea este foarte lungă, Coadu, vă vedeți dacă dumneavoastră știți foarte bine că sunt și președintele unei de ICAS. Și am avut nevoie de o sumă mai mare, care în urma discuțiilor cu el personale, fiindcă am discutat cu el personal. Am spus că nu o să ni se acorde, am refăcut proiectul, ne-am întârziat un pic din timp că trebuie să obținem alte avize, dar asta poate odată o să pot să o discut cu el. Eu am rămas dezamăgit acum după ultimele acțiuni ale sale. Am crezut atunci când am discutat cu el că totuși este un om corect și o să facă ceea ce a spus. Se pare că până la urmă nu s-au îndeplinit toate lucrurile care ni le-a promis el atunci. Dar acum așteptăm ce să vedem ce se întâmplă. Poate să vină totuși un alt premier sau Dumnezeu știe ce se întâmplă. Nu putem să mai dăm nicio predicție în acest sens. Să deci... sperăm că va fi bine, fiindcă vedeți că din păcate mergem într-o pantă în jos și lucrurile sunt tot mai rele, la toate nivelele. Deci nu discutăm doar de instituțiile publice și de instituții și de populație și de toată lumea. Deci, dar eu încă am încredere. Întotdeauna e mai bine să fii optimist decât să fii pesimist.
1: Ca și o concluzie, domnule primar, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor această întâlnire?
5: Din punctul meu de vedere, nu. Fiindcă ni s-au promis anumite lucruri care în 3-4 luni de zile nu s-au mai respectat. Am venit foarte încrezător acasă. Când am venit de acolo, se pare că nu este chiar așa. Dar așteptăm să vă repet. Ce o să vină? O să sperăm că până la urmă o să aibă înțelepciunea guvernanței să găsească o variantă și soluțiile ultime ca să putem să ne redresăm.
1: Domnule primar,
5: dar speranțele mare ultima.
1: Aș vrea să vă întreb ce investiții majore aveți planificate pentru anul 2026?
5: În mare parte le terminăm pe cele care derulăm, mai ales pe Angheri Salinii, și acolo suntem cu oarecare întârziere. Avem aducțiune de apă care pentru noi este vitală, fiindcă în perioadele de vară avem probleme tot mai mari cu apa, deși suntem o comună care ne avem într-o zonă montană, putem să spunem așa. Acum lucrăm la altă aducțiune, deja țevile au fost puse în pământ, recunosc că am în două luni să o terminăm. Avem probleme deja cu apa. Se udă excesiv, nu avem contoară ca să putem conta ce toți încercăm să le montăm ca să mai stopăm din risipa de apă. Dimineața nu avem, când toată lumea udă, la amiază începe să avem, seara avem o parte din sat. Cam jumătate... Suntem destul de prost cu apa. Acum am primit și banii cu întârziare de câteva luni pe Angheri Salinii. Constructorul a promis că o să întoarcă la lucrare și el preconizează că în două luni o să termine. Sperăm să fie așa și să scăpăm odată pentru totdeauna cu apa potabilă, fiindcă noua captare este, o să facă față, numai că să ne ferească Dumnezeu în următorii 20 de ani, să nu avem probleme să sace izvoarele. În rest, ce să spun, lucrăm la sistemul de iluminat, îl schimbăm, am acționat în cunotilarul, să începem să reparăm toate drumurile de otar, dar din păcate ne mișcăm destul de încet, fiindcă avem doar doi oameni care se ocupă de treaba asta și lucrăm cu ei, fiindcă asta este nivelul nostru, suntem mai mici și facem ce putem. O să încercăm să le petruim, lucrăm la cadastrare, o să reparăm ora lui George Curbu, fiindcă o să facem investiții din resursele noastre, fiindcă s-a deteriorat destul de mult. O să reparăm și moara și tot ce ține de ea, zona de agrement, absolut tot. În rest, facem un centru Respiro. Săptămâna asta se termină licitația. De 200 milioane sper să ne apucăm de lucru. Mergem înainte. O parte dintre lucrări sunt acestea. Mai accesăm alte proiecte europene, dar în general știți că eu nu vorbesc decât în momentul în care am semnat contractele.
3: Domnule primar Ioan Pavelea, aveți și ceva evenimente preparate pentru perioada următoare, ca să zicem așa? Vine și 1 iunie, vin și Rusalile, vine și sezonul cald, sezonul evenimentelor?
5: O mare parte dintre evenimente, să vă spunem așa, o să le facem la nivel local, nu de amploare foarte mare, gen 1 iunie și de Rusalii nu. O să încercăm să menținem zilele comune, care nu le-am făcut acum de 3 ani de zile. În primul rând și datorită faptului că resursele au fost limitate și

0: agricultoare ne axăm doar pe coșbuc și pe acestea, fiindcă, vă repet, nu avem resursele atât de mare încât să putem organiza ceva atât de grandios. Deocamdată avem alte lucruri care sunt prioritare și mă gândesc că doar când le vom termina acestea. Lucrăm la gaz, unde avem depus sume de bani din buget, până obținem toate avizele. Eu sper că acum, după întârzierile care le-am avut în toamna asta, deci situația am terminat-o din anul trecut, în noiembrie. De atunci te lucrăm la viză și la acte și la acte și la acte. Sper că în toamna asta să începem să lucrăm efectiv la aducțiunea de gaz pe toate cele 5 comune care sunt componente în ADI.
1: Domnule primar,
0: Da,
1: spuneți, vă rog, dacă mai aveați.
0: Da, spuneți,
1: domnule primar Ioan Pavelea, ne-ați vorbit despre proiectele în derulare. Mi-ar plăcea să știu dacă aveți un proiect de suflet pe care, sau unul de care are foarte mare nevoie comunitatea din Coșbuc, pe care nu îl puteți realiza sau pe care nu îl puteți realiza deocamdată, dar din motive independente de dumneavoastră, nu neapărat care să țină de dumneavoastră.
0: Un proiect de suflet, ca să spun, care este necesar. Proiectul de suflet, cel mai de suflet, era centrul acesta Respiro, care până la urmă să-l implementăm anul acesta, eu sper până toamnă să-l deschid. Dacă avem, câștigă licitația un constructor care are resurse financiare și o să se miște destul de repede, eu zic că în toamnă o să-l deschid în cel târziu, în primăvară, care este foarte important. Unul care este mai greu de realizat și care nu avem resurse și care fără un proiect sunt digurile, îndiguirea râului. Acum am făcut noi lucrare, am trecut destul de ampl împreună cu Apele Române, care s-a dovedit foarte eficient acum când a crescut apa și n-am mai avut probleme. Am decolmatat râul prin jumătate sate, o să zic, făcut. Continuăm și cu acela acum până în toamnă să-l facem la nivelul care putem noi, decolmatare și îndiguire prin ridicarea pietrișului din Alpie. Dar eu sper până la urmă să-l primim. Am proiectul făcut de 2 ani de zile. Am dat diferite surse de finanțare pentru îndiguire, cel puțin cu arocamente sau ceva. Nu zicem beton, fiindcă e neprietenos cu natura. Dar cu aroacamente din piatră am putea să-l facem. Deci acela este unul dintre proiectele care pot să spun că acum de foarte mult timp încercat să-l implementez și nu reușesc. Poate acum o să reușim. Restul de proiecte pot să spun așa că mi le-am îndeplinit majoritatea. Digo este unul de care noi nu putem din resurse și încă până în momentul de față nu am găsit o sursă de finanțare. A fost depusă pe două surse, până la urmă n-au mai fost bani, s-au terminat. L-am aici și sper că până la urmă în aceștia 2 ani măcar să-l facem pe ăsta. Mai avem proiectul nostru, un proiect de suflet cu apele termale, de acela nu putem discuta deocamdată, până când o să terminăm asta ca infrastructură turistică. Dar acela reprezintă baza. Mai lucrăm la un părculeț, am uitat de el tot în comuna Coșbuc. O să mai facem un pod acum, după ce mă să mai acăținăm un teren, că știți că podul de lemn, din momentul după ce a fost restaurat, s-a închis circulației auto. O să construim unul undeva mai sus, la 100 de metri, fiindcă așa ne impune legea. Asta eu sper, cel puțin anul viitor, să ne apucăm, dacă nu chiar anul ăsta în toamnă. Dar, repet, din nou, noi, neavând resurse financiare foarte mari, depindem doar pe proiectele care le facem ca să atragem bani din alte surse. În rest, suntem bine. Nu pot să spun că suntem la nivelul din anii trecuți, dar suntem bine. Acum am început să facă plățile pe angăsarinii. Foarte stigentă e problema apei, care e majoră pentru noi în momentul de față. Dacă vă dați seama să nu fie apă în anul 2026. Dar bine, și consumul a crescut exponențial. Nu are rost să mai discutăm.
1: Da, deci, așa este.
0: Verific, pe lângă faptul că acum am mai scăzut nivelul din captării, undeva ar trebui să avem. Dar s-a enorm de mult a crescut consumul de apă. Dar când o să termină aducțiunea, eu sper că în 2 luni, hai să fim realiști, poate să fie 3 luni, fiindcă niciun constructor nu o să îndeplinească, fiindcă v-am spus, doar mai trebuie captarea realizată și stocarea acolo, care, după cum s-au mișcat în momentul în care au introdus seama, s-au mișcat foarte repede și ei mi-au promis că în 2 luni se termine, de luni o să vină la lucru. Cum o să mai fie o lună când o să mai avem probleme 2 fără apă, cu apă, mai puțin un fără apă, fiindcă noaptea vine, ziua avem probleme majore sau chiar în momentul în care lumea începe dimineața să erige, fiecare dimineață și seară. În rest, peste zi, este. Dar o să rezolvăm și asta. Dacă ne ajută Dumnezeu să mai prindem o finanțare pentru DIC, podul și apoi ne ocupăm de... Mai sunt probleme tot timpul. Chiar când am ajuns primarul care a fost înainte, mi-a zis, bă, nu mai ai nimic de făcut, zice, toate au fost făcute, dar să știți că tot timpul apare ceva de făcut.
1: Așa este. Asta am observat și noi în munca pe care o depunem aici, așa este.
2: Domnule
1: așa
2: primar este. Ioan Pavelea, dacă tot ați amintit de turism, sunt curios care este starea actuală a casei memoriale George Coșbuc și cam câți turiști

0: o vizitează anual, dacă aveți un număr aproximativ?
1: După cum foarte bine știți, dar casa memorială nu aparține noi. În orice caz, sunt foarte, foarte multe zi. Nu pot să vă dau o sumă estimativă, dar în fiecare zi, mai ales în perioadele în care elevii nu există, de să nu fie câteva autocară. Deci, în mod sigur, noi ne ocupăm doar de moara lui Coșbuc, fiindcă aceea este în patrimoniul la noi. Muzeul memorial aparține de Muzeul Bistrița.
0: Am deci, înțeles, dar un plus tot
1: aproximativ, comunități. Aproximativ, un plus în 10.000, aia în mod sigur. Poate chiar sute de mii de oameni, vă spun sigur.
2: Super!
1: Deci mă merg de multe ori, fiindcă sunt grupuri care, din diferite motive, solicită să mă duc, mai sunt cunoștință, deci în fiecare zi, deci chiar discut cu domnul director de acolo, zice, domnul Pan, în fiecare dimineață până seara, deci nu pot să stau dacă beau o cafea. Deci, clar, Coșbuc este foarte cunoscut încă pentru noi toți, mai puțin pentru Biserica mea, nu mai repetăm asta cu cum a fost el extras din cărțile noastre de Coșbuc, nu mai auzim numai noi și cine citim, nu mai îl găsești în școli să se mai predaie Coșbuc. Și mi se pare abstractă treaba, am încercat și la Ministerul Învățământului de câteva ori asta în trecut. Acum am încetat, dar o să mă ocup din nou de treaba asta, dar sunt atâtea lucruri încât dacă tu mergi și vezi că tot negativ, oricâtă voință ai avea, până la urmă, crezi că nu mai poți să te lupți. Dar o să ne luptăm ca să-l reintroducem pe Coșbuc în anale din școli. Asta cât de repede.
0: Domnule...
1: Am mai fost de două ori și o să mă mai duc.
3: Perseverența e...
2: Cheia succesului.
3: Perseverența e cheia succesului uneori,
1: eu
3: să
1: știu,
3: știi. Da,
1: știu
3: da,
1: de
3: da.
1: La podul de lemn, deci dacă nu am fost de... nici nu mai știu, cred că... 30-40 de drumuri strict doar pentru el. Până la urmă, totuși, ori eu zic, omul ăsta vine în fiecare zi, hai să dăm o dată, nu mai scăpăm de el, numai că la ministere se tot roteau, știți, la tot alt ministru, tot alt secretar
3: da.
1: De stat, știi?
3: Dar s-o luați de la început. Dar
1: care rămâneau cu angajații. Vă, și iară vine asta cu podul din Coșbuc.
3: Da.
1: Și totuși, până la urmă, am reușit să-l facem. Și e un lucru foarte important și foarte bun.
0: Domnule primar,
1: mulțumesc
0: pentru...
1: Eu, satisfacția mea este foarte mare.
0: Domnule...
1: Și... Spuneți.
0: Domnule primar, pentru finalul intervenției noastre, aș vrea să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș la Coșbuc și totodată aș vrea să le transmiteți un mesaj tuturor cetățenilor.
1: Deci, în mod sigur, ascultă foarte multe radio, foarte multe lume Radio Someș, asta și eu îl ascult. De câte ori am posibilitatea, în birou nu prea am posibilitatea că aici tot timpul am pe cineva sau am diferite activități, dar pe mașină întotdeauna vă ascult. Ca să le transmit un mesaj, le transmit că pot să aibă încredere în administrația publică și în primar, fiindcă tot timpul o să găsească soluții și o să facă ceea ce trebuie.
0: Domnule primar, vă mulțumim că ați luat legătura cu noi în această dimineață și vă dorim mult succes în toate proiectele dumneavoastră pe viitor.
1: Mulțumesc frumos!
0: O zi minunată în continuare vă dorim!
2: Și numai bine!
1: Mulțumesc!
0: Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Ioan Pavelea, primarul comunei Coșbuc din județul Bistrița Năsăud. O conversație frumoasă, avea multe informații domnul primar
3: da,
0: pentru noi.
3: Da. Mă gândeam oare cu ce aș putea să nu că aș fi vrut să-l închid, că nu am, doamne ferește, nu, dar cu ce întrebare aș fi putut să-i pun legată de ce proiect și să nu răspundă? Parcă le avea sintetizate pe, știi, țac, țac, țac.
2: Da, avea răspunsurile la
3: el. Da, știa despre
2: avea
3: fiecare
2: la
3: proiect.
2: El, da.
3: Nu asta, mie îmi place că știa despre fiecare proiect, efectiv fiecare
2: da.
3: Chestie. Sunt unii pe care îi întreb și o dau de gard, adică... cheamă pe nu știu cine, hai un pic aici, ori pe secretar, ori pe secretar, ori pe vice, ori pe nu știu
2: da,
3: cine, hai un pic să-mi spui cum e cu proiectul ăla, cu nu știu ce, da, adică se vede că e acolo, că e treaz și că e înfipt acolo și că știe, sincer.
2: Da.
3: Da.
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar, după cum v-am spus și mai devreme, alături de noi a fost domnul primar Ioan Pavelea din comuna Coșbuc, județul Bistrița Năsăud. Lăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim pentru că avem un invitat special aici la Radio Someș. Este surpriză, o să vă spunem doar după pauză. Până atunci ne cântă Oana Tomoioagă alături de Alexandru Brădățan, un cumătru-i ca și un frate. Bineînțeles că e ca și un frate. Revenim alături de voi după pauză.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.

Doppelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: lumiusvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit alături de voi la 8:55 de minuțele, dragilor, și după cum v-am spus mai devreme, că vom avea o surpriză în al nostru studio și mai avem încă o surpriză, deoarece vom prelungi puțin cafeneaua de mentă din această dimineață pentru a oferi, după următoarea pauză, premiul pentru tombola Lostrița, dragilor. Și alături de noi în studio este vechea noastră prietenă Laura Duca, care este psiholog și a venit cu multe noutăți pentru noi astăzi, dar mai departe le-aș lăsa pe fetele noastre să poarte o conversație sau o discuție cu ea, pentru că ele se descurcă mai bine, fetele cu fetele, îți dai seama.
2: Bună dimineața, Laura, și bine ai revenit în studioul Radio Someș.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit, mă bucur să mă aflu în echipa voastră Radio Someș, mă simt ca acasă și mi-era dor cumva să ajung acasă.
2: Ne bucurăm că ești din nou aici și vroiam să te întreb... Unde te pot găsi oamenii și ce faci tu mai exact? Știm că ești la nivelul orașului Bistrița, aici ai cabinetul și faci și terapie. N-aș vrea să greșesc pentru că poate nu cunosc neapărat termenii din domeniul tău profesional, așa că dacă greșesc cu ceva te rog să mă corectezi. Și spune-ne puțin, faci terapie, da?
3: Da.
2: Adică ești psiholog și psihoterapeut, nu?
3: Da, mă găsesc pe strada Decebal.
2: Și mai unde? Pe rețelele de socializare?
3: O să-mi redeschid pagina de Facebook, pentru că am avut închisă vreo 6 ani și știu că bistrițenii noștri folosesc mai mult Facebook-ul decât Instagram-ul.
2: Așa este și din experiența așa profesională a mea, nu doar bistrițenii, ci foarte multă lume, să știi, mai ales de la o anumită vârstă, este un anumit target, adică este cuprins așa între, nu știu, Raluca, corectează-mă.
4: Și TikTok-ul, din nou, dacă te gândești, da. Cred că este un instrument bun de dezvoltare și TikTok-ul, să ajungi la mai mulți oameni, știi?
3: Da, am un plan de dezvoltare pe partea asta și urmează de săptămâna viitoare să încep cu cu reels-uri și așa mai departe, să mă cunoască oamenii, să știu eu ce fac mai bine. Eu am făcut o grămadă de cursuri și de formări. În principal am făcut formare pe sistemică, pe cuplu, familie și copil, după care am mai făcut încă o formare în sex-terapie la domnul profesor Delcea de la Cluj.
2: Dacă
3: era președintele.
2: Dacă ai menționat numele, cred că este un colos în această...
3: Da. După care am mai făcut încă o formare în terapia Imago, care iarăși e foarte cunoscută, terapie de cuplu. Și acum am mai făcut iarăși niște cursuri, că e bine tot timpul să te dezvolți, să vii cu cât mai multe pentru clienții tăi, să-i ajut sub toate formele. Și am venit, am făcut niște cursuri de neurofeedback. Am achiziționat inclusiv aparatul, care este, după părerea mea, foarte bun și ajută foarte mult.
2: Iată, cred că asta este cumva așa o abordare modernă în
4: sănătate.
2: Da, cred că este și o premieră la nivelul orașului Bistrița și este o abordare modernă cumva în domeniul sănătății emoționale și psihologice. Ce face de fapt acest aparat? Este un aparat?
3: Este un aparat, este o tehnică non-invazivă, cumva acest aparat este ca o oglindă pentru creier și îl învață prin propria activitate să funcționeze mai optim. La modul că clientul vine în cabinet, noi avem niște electrozi care sunt conectați la un aparat, metoda respectivă de neurofeedback este inclusiv din a început să fie dezvoltată din anii 60, după care la noi în țară a ajuns abia mai târziu, abia cu 5 ani, dar neurofeedback se folosește în toată lumea, se folosește în foarte multe clinici, inclusiv în spitale. Am avut colegi la curs trimiși din spitale ca să facă cursul pentru aparat ca să fie folosit în spital. Am avut profesori universitari care au venit să-l studieze pentru a-l preda mai departe în universități. Am avut colegi doctori neurochirurgi Deci aparatul ăsta poate fi folosit decât de medici sau de psihologi.
2: Deci de personal avizat. Și cui se adresează sau cine îl poate folosi? Cine? Adică pot eu să vin la tine, nu știu, așa într-o dimineață, că, nu știu, și de curiozitate și apoi să-mi descoperi tu acolo prin acest sau aparat sau cu acest aparat ceva, afecțiune, I don't know, nu știu. Da. Dezvoltă-mi un pic asta, că sunt în ceață.
3: Da, ok. Deci aparatul ăsta ne ajută să ne calmeze sistemul nervos. Ne poate ajuta în depresie, anxietăți, probleme cu somnul, tulburări din spectru autism, ADHD, tulburări, dificultăți emoționale la copii. Sunt foarte multe lucruri care tratează, pentru că creierul e împărțit în mai multe părți și fiecare parte a creierului are anumită funcționalitate. Și atunci clientul vine la tine pentru tulburări ale somnului sau atacuri de panică și în funcție a unei evaluări vedem despre ce este vorba și prin tehnica și metoda Otmar, care și aici e interesant, această metodă a fost cercetată și folosită de soții Otmar pentru, în prima fază, au făcut cercetările pentru că aveau un copil diagnosticat cu epilepsie și au cercetat 35 de ani metoda și au folosit-o pentru copilul lor.
2: Da, e foarte, foarte interesant. Da, uite, chestiuni care ajută toată umanitatea cumva și toată societatea. Așadar, eu am înțeles așa, Laura. Acesta este un aparat cu care poți să pui și un diagnostic, adică te ajută și la asta, plus mai tare te ajută apoi sau ajută pacientul să își rezolve problema pe care o are. Adică
3: nu pune un diagnostic. Persoanele vin cu anumite diagnostice, pot să folosească, adică este o metodă alternativă, este o metodă non-invazivă, adică tu poți să faci psihoterapie în continuare, ceea ce ajută, e un plus categoric, nu renunți la psihoterapie, nu renunți la tratamentul medicamentos care îl faci în condițiile care...
2: Este un adjuvant cumva, nu în terapie.
4: Dar cât de repede putem să observăm efectele, să zic așa?
3: Depinde de creier, toate creierele sunt diferite și depinde de disfuncționalitățile care le ai. În principiu, se fac cam, pachetele sunt de 20 de ședințe ca să ai rezultate, pentru că e cumva acest aparat, îl folosești ca un antrenament al creierului. La fel cum noi folosim mușchii corpului, un antrenament la școală, la sală și învățăm să crească, la fel și această metodă. E ca un fel de antrenament al creierului și atunci e nevoie de mai multe ședințe în funcție și de...
2: De nevoia fiecăruia, de ce unele nevoie are, ce...
3: Unele creiere funcționează mai rapid, altele au nevoie de un timp mai lung. Dar, în principiu, cam 20 de ședințe ca să vezi un efect. În cazul în care sunt mai grav, poți să iei mai multe pachete. Dar, ce pot să vă spun din propria mea experiență, eu am făcut decât 5 ședințe. Și inițial nici nu voiam, că ziceam că băi, sunt ok, doar că cu somnul parcă eram obosită eu la curs și am făcut 5 zile consecutiv. Dar eu după 5 zile, deci asta a fost și motivul pentru care am ales să cumpăr aparatul respectiv. Inițial m-am dus pentru că eram curioasă, voiam să văd despre ce e vorba și să vedem ce poate să facă aparatul ăsta, dar ce poate să facă fără să-l testezi, nici nu m-am gândit să-l testez. Și am făcut foarte bine că l-am testat pe mine și în urma testării și efectelor care le-a avut asupra mea, m-am decis că da, e ceva foarte ok, ceva foarte bun care funcționează, pentru mine a funcționat.
2: Uite, asta e cea mai bună recomandare, iată, asta este adevărul. Când vezi pe tine...
4: Pe pielea ta, da.
3: Da. Și eu pur și simplu mi-am reglat somnul, nu puteam să dorm înainte de ora 10 și... eram obosită, dar era o oboseală normală și aveam senzația că da, eu pot să dorm oricând. Puteam să dorm, dar nu înainte de ora 10. Și eram obosită, iar după 5 ședințe, eu de multe luni pot să dorm și am un somn odihnitor și mă simt bine.
2: Și asta fără alte, nu știu, medicamente sau știu eu ce, doar aceste...
3: Nimic.
2: Ceea ce, iarăși, este foarte, foarte fain și foarte, foarte util. Foarte multă lume, cred că se... Ia uite și stresul, de exemplu, sau burnout-ul.
3: Exact.
2: Antrenezi
3: creierul pe anumite părți ale creierului, anumite zone și dă o stare de calm, de echilibru. Te ajută.
1: Eu sunt curios dacă poate fi folosit și pentru ADHD sau probleme de concentrare.
3: Da.
1: Inclusiv pentru copii, mă gândesc.
4: Are o plajă mai largă de afecțiuni pe care le poate trata.
3: Adică la noi în țară e folosit aparatul ăsta de 5 ani și sunt rezultate foarte bune. Deci nu, să fiu încă o dată clar, nu înlocuiește un alt tratament, dar e o alternativă și o alternativă foarte bună cu rezultate foarte bune obținute în urma tratamentului de neurofeedback. Și cum a spus, se folosește în clinici, în spitale, în toată lumea.
2: Iată, ne bucurăm că a ajuns, că se folosește în țară de 5 ani și uite, în final a ajuns și în Bistrița. Ne bucurăm foarte tare
1: Dacă tot am vorbit de cine ar trebui să facă neurofeedback, eu sunt curios cine nu ar trebui să facă neurofeedback sau cine n-ar trebui să aplice pentru așa ceva. Sunt anumite afecțiuni care le-ar putea agrava sau...
3: Nu, din câte știu eu nu, pentru că e o tehnică non-invazivă și oricum ședințele se fac, fiecare om are o anumită frecvență optimă pentru el și în momentul în care la prima ședință sau în primele ședințe noi încercăm să stabilim o frecvență optimă fiecărui persoane. Deci eu știu că s-au făcut se folosește în aproape orice.
1: Și dacă vorbim despre efecte adverse, mă gândesc că nu ar exista multe.
3: Nu. În momentul în care nu folosești frecvența optimă, dar nu știu, adică se poate probabil să nu poate să doarmă sau, cum am spus, creierile sunt diferite și reacțiile pot fi diferite, dar nu e ceva, nu.
1: Laura, aș vrea pentru final să te întreb dacă creierul nostru uman ar putea fi reeducat la orice vârstă?
3: Exact, da. Sunt cazuri de copii de 2 ani care vin și fac neurofeedback pentru că tu pui electrozii pe diferite zone ale capului.
2: Ale capului, da.
3: Conectezi la aparat, pui frecvența optimă și tu te uiți la un monitor în care pot să fie animație sau diverse filmulețe și inclusiv la copii de 2 ani, 3 ani, la vârstnici de 80-90 de ani. Deci creierul, la fel cum mușchii noștri pot fi antrenați, inclusiv la 80 de ani, la fel și creierul poate fi antrenat să funcționeze optim, cât mai optim posibil.
1: Îți mulțumim, Laura, pentru toate informațiile pe care ne le-ai adus astăzi. Dragilor, alături de noi a fost Laura Duca, psiholog și totodată o veche prietenă a familiei Someș. Luăm scurtă pauză de publicitate, după care revenim alături de voi să oferim premiul pentru tombola de la Lostrița, dragilor. Scurtă pauză de muzică și publicitate și revenim.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749-631-400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre, o fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Întârziații de la Radio Someș au revenit alături de voi. Bună dimineața,
2: Raluca!
1: Bună dimineața, dragilor!
2: Ce ciudat să fim încă la matinală.
1: Mi s-a spus în această dimineață să nu mai folosesc cuvântul dragilor așa des. Ti se pare că e wrong?
2: Dar păi toți folosim dragilor. Și eu zic la intervenții dragilor.
1: Dar de-aia am vrut să spun acest lucru. Dragilor, spuneți-mi alte cuvinte pe care le-aș putea înlocui cu dragilor.
2: Drăgălașilor. Tot din familia aia e.
1: E clar.
2: Dar uite ce ne-a scris un ascultător. Acum a văzut și eu comentariile. Bună dimineața, oameni frumoși, nu știu cum sunteți în viața de zi cu zi, dar la radio sunteți bestiali.
1: Avem și noi complimentele noastre, ce să mă...
2: Păi și în viața de zi cu zi suntem.
1: De ce am revenit alături de voi, dragilor? Ați crezut că nu mai oferim premiul de la Lostrița? Cum să nu-l mai oferim? Acum e momentul, nu?
2: Dă-i drumul.
1: Stai două secunde să mă consult și eu cu aplicația noastră, să vedem pe cine dorește să trimită la Lostrița, la un păstrăv bun, la o cazare frumoasă, la un
2: natură,
1: sejur de
2: peisaje.
1: Două persoane plus un copilaș. Dacă aveți copilaș, nu îl putem
2: sau
1: da
2: mai
1: pe din
2: mulți
1: afară.
2: Copilaș.
1: Sau mai mulți copilași.
2: Sau îl fac pe următorul acolo.
1: Da, dragilor, deci
3: câștigătorul tombolei este...
1: Cine este, Raluca?
2: Aflăm.
1: Câștigătorul tombolei este doamna Cătălina.
2: Felicitări doamnei Cătălina. Să luăm
1: legătura
2: și cu dânsa.
1: Doamna Cătălina, să vedem dacă putem lua legătura cu dânsa în această dimineață.
2: Sună.
1: Sună telefonul, însă nu acum sună. Se doar se apela până acum. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Cătălina! Vă sunăm din partea Radio Someș!
4: Da, mă bucur!
1: Știți de ce v-am sunat, doamna Cătălina?
4: Am câștigat la Lostrița!
1: Exact, da. Doamna Cătălina!
2: Felicitări!
1: Felicitări!
4: Mulțumesc!
1: Felicitări, doamna Cătălina!
4: Mulțumesc!
1: Cu cine o să mergeți în acest frumos sejur la Lostrița, doamna Cătălina?
4: Cu soțul și cu fetița.
2: Câți ani anișori are fetița?
4: În august o să facă 4.
2: Mulți înainte și la mulți ani de ziua copilului.
4: Mulțumim.
1: Ce frumos! De unde sunteți, doamna Cătălina?
4: De la St. George.
1: St. George, băi?
4: Da, da.
2: Oh!
1: Ați achiziționat și pachetul Silver, văd că aveți cana de la Radio Someș.
4: Da, la...
1: Vă beți...
4: Când a fost umbă, la cu mașina.
1: Vă beți cafeluța alături de noi în fiecare dimineață.
2: Dar ce lucrați, doamna Cătălina?
1: Cu ce vă ocupați?
4: Textile.
1: Textile?
4: O fabrică de textile, da.
1: Am înțeles. Noi vă felicităm, doamna Cătălina, pentru acest frumos premiu și vă dorim un sejur cât mai plăcut acolo la prietenii noștri de la Lostrița.
4: Mulțumesc!
2: Să vă bucurați de sejur!
1: Partenerii noștri vor intra în legătură cu dumneavoastră pentru a vă revendica premiul, ok, doamna Cătălina?
4: Bun!
2: Mulțumim!
1: O zi frumoasă în continuare.
4: Mulțumim,
1: vă dorim!
4: Frumoasă.
2: Numai bine!
1: Dragilor, emisiunea a fost prelungită, premiile au fost oferite, am avut și invitați speciali în această dimineață alături de noi. În continuare vă întâmpinăm cu știrile pe care trebuie să le facem repede, repejor, suntem contra timp.
2: Intervenții, emisiuni...
1: Ne-a mai rămas și o intervenție... Din emisiunea de dedicații avem câteva aniversări peste care vom trece repede, repejor, și avem și emisiunea, bineînțeles, în direct cu dumneavoastră de la ora 15, unde invitat va fi...
2: Domnul primar Ionel Todoran din comuna Suciu de Sus, Maramureș. Dar uite, avem și o sărbătorită a familiei Someș astăzi. O avem pe doamna primar Anca Marcu din Cojocna, județul Cluj.
1: Da, la mulți ani, doamna Anca Marcu.
2: La mulți ani, doamnei primar, că este o doamnă minunată și să se petreacă frumos cu comunitatea din Cojocna și să fie sănătoasă și fericită.
1: Exact, la mulți ani fericiți, doamna Anca Marcu. Și uite, avem un mesaj minunat că ați continuat cu live-ul după ora 9. M-aș uita toată ziua la voi. Uite ce... Vezi că nu doar
2: să nu dăm idei.
1: Nu doar Petrica e sufletul petrecerii aici la Radio Someș. Le place la
2: și noi suntem bestiali, cum a zis ascultătorul.
1: Suntem apreciați și noi. Pe reloare sunteți bestiale, Raluca. Ne-a spus o doamnă. Pe reloare doar.
2: În doar direct, pe reloare.
1: În direct.
2: Da, în direct. Asta e un compliment sau ca să știm cum o luăm. Dar e bună asta, știi, să-i zici cuiva pe reloare, ești bun.
1: Dragilor, vă dorim o zi minunată în continuare. Rămâneți alături de noi pentru că avem o zi interesantă și plină de informații și emisiuni pentru voi. În continuare, Ina Todoran, Dragoste, Povară Dulce, revenim în câteva momente alături de voi cu ultima intervenție din emisiunea de dedicații. Vă spunem din nou, neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Pe 14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor, o ediție puțin mai scurtă de această dată, deoarece am avut niște invitați speciali și niște premii de oferit în cadrul matinalului. Vreau, dragilor, repede-repejor să trecem în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație persoanei dragi. Începem cu pachetul bronz, care are prețul de 50 de lei. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnic de la ora 9 la 10, plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde, nu uitați, premiul cel mare este un mini excavator de la prietenii noștri de la Utilaje Macao. Continuăm cu pachetul Silver, dragilor, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită, cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic. Data și ora personalizată de voi, două bilete pentru marea extragere și, bine înțeles, cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Al treilea pachet este pachetul Gold, dragilor, în valoare de 200 de lei. Două secunde, dragilor, pentru că am o defecțiune. Aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează acesta. Am ajuns așadar și la finalul emisiunii de astăzi, doar două dedicații astăzi, din păcate, dragilor. Vreau să le trecem în revistă, un pachet bronz din partea domnului Marian Neacșu pentru Geta, Mario și Raisa, pentru soția mea Geta și copiii Mario și Raisa, cu mesajul de mulțumire. Ne bucurăm că prin intermediul nostru puteți oferi aceste mesaje frumoase familiei, copiilor, soțiilor și tuturor celor dragi. Ultima dedicație de astăzi este una silver, dragilor, din partea domnului Maxim pentru soția sa Maria din Boiu Mare, Mara Mureș. Se dorește o melodie specială de la Georgiana Lobonț, nevasta Isteață. Vă doresc o zi minunată în continuare. Vă întâmpinăm în continuare, dragilor, cu știri de la ora 11, intervenții, și nu uitați de emisiunea în direct cu dumneavoastră astăzi de la ora 15, unde invitatul special va fi primarul comunei Suciu de Sus, domnul Ionel Todoran. La ora 15, așadar, nu uitați. Eu vă salut cu mult drag și vă las cu Georgiana Lobonț, nevasta Isteață. Vă doresc o zi minunată în tuturor în continuare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A fost odată ca niciodată un maramureș al arendașilor, grofilor și baronilor. La câțiva metri de la intrarea în satul Țicău, orașul Ulmeni, tronează fostul conac al familiei Peci, acum în ruină. Se spune că, zgârcit fiind, baronul a ascuns o ladă de bani de aur în pământ, lăsând blestem peste cine îi va găsi. Au venit mulți și au căutat, dar în loc de galbeni, în pădurea de lângă conac, au găsit o comoară mult mai mare. Trufe, multe și delicioase trufe. Ulmeni, mai de mult și Limeghiu, este un oraș în județul Maramureș, format din localitățile componente Tohat și Ulmeni, Reședința, și din satele Arduzel, Chelința, Mânău, Someșuileac, Țicău și Vicea. Ulmeni este situat în extremitatea sud-vestică a județului Maramureș, la limita cu județul Sălaj. Localitatea se află pe malul stâng al râului Someș, fiind primul oraș pe care acest râu îl străbate în județul Maramureș. Frumosul defileu benesat Țicău, creat de râul Someș și alăturarea de depresiunea Băii Mari, dealurile Sălajului, masivul dealul mare Țicău și piedmontul Iadărei, a făcut ca aceste roditoare pământuri să fie populate din cele mai vechi timpuri. Existența așezării sub forma denumirii Silelmed, cea mai veche denumire, este atestată pentru prima oară în 1405, într-o scrisoare a regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg. Denumirea actuală datează din 1926, deși încă mai există persoane vârstnice care folosesc numele vechi al orașului. Localitățile care aparțin de Ulmeni reprezintă și ele vechi așezări umane cu atestări documentare din secolele 14-15. Pe tot parcursul Evului Mediu și în epoca modernă, satul pe atunci Ulmeni își asigura existența din agricultură, apoi pe Someș sau pe văile satului Chelnița, care se varsă în râul Someș, existau pive de pânură și de pături. Altă îndeletnicire, importantă, aducătoare de venituri, era vânzarea băuturilor, crâșmăritul. La Ulmeni exista o vamă, iar stăpânul percepea o taxă în funcție de cât de mult era folosit podul umblător, adică bacul, de pe Someș. Astăzi, la Ulmeni, se produc profile de plastic pentru termopan, confecții sau betoane. În ultimii ani, sectorul serviciilor și turismul cunosc un frumos avânt, deoarece administrația locală se preocupă să ofere oamenilor standarde europene. De asemenea, autoritățile se îngrijesc în mod deosebit de educație, în Ulmeni funcționând două licee, Liceul Tehnologic Dr. Florian Ulmeanu și Liceul Teoretic George Pop de Băsești. În Ulmeni, oamenii trăiesc în pace și armonie. Românii sunt majoritari, cu minorități de romi și maghiari. Din punct de vedere confesional, majoritatea sunt ortodoxi, cu minorități de reformați și alte culte. Printre personalitățile pe care le-a dat Ulmeniul, amintim Petre Dulfu, poet, eseist și celebru autor de snoave, Emil Gavriș, interpret român de muzică populară, sau poeții și scriitorii Radu Ulmeanu, Vasile Morar și Viorel Mureșan. La Ulmeni trebuie să vizitezi neapărat Biserica de Lemn, care datează din anul 1700 și are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Turiștii care vin aici, mulți dintre ei pentru pescuit, sunt primiți cu multă ospitalitate în pensiuni curate și moderne. Și dacă tot e vorba de pescari, să știți că în apele Someșului de lângă Ulmeni este pește mult și mare. Laurențiu Pura, un pescar iscusit, a reușit o captură pe cinste, după ce a prins un som de aproape 2 metri lungime și 45,5 kg. Unul dintre recorduri este deținut totuși de către alt pescar, care a reușit în 2019 o captură de-a dreptul impresionantă în zona podului. El a scos din apele Someșului un som de 75 de kg și 2,52 metri lungime. Noaptea, pădurile de lângă Ulmeni sunt înțesate de căutători de trufe, aducând cu ei câini special antrenați. Faimoasa ciupercă condiment se găsește aici din abundență și e de cea mai bună calitate, în special trufele albe, care valorează până la 1000 de euro kilogramul. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 谁要求高。
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș. We'll be right back.

durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- tradiție și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră prin Ardeal ne duce astăzi în municipiul Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit și eu. Mă bucur că vă aud și încă o dată salutări acestui public minunat care se numește Radio Someș.
2: Este o mare bucurie să poposim în municipiul Zalău, domnule primar Florin Florian. Mereu este o bucurie pentru că sunteți o comunitate frumoasă acolo și vreau să vorbim tocmai în această notă despre un proiect foarte important pentru comunitate. Pentru că au fost demolate mai multe garaje, iar în locul acestora s-au realizat investiții importante pentru comunitate. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest proiect.
3: Mulțumesc că îmi dați ocazia să mai clarific sau să mai spun încă o dată această chestiune, practic ea vine dintr-o nevoie. Și aș vrea să pornim de la câteva cifre care cred că sunt foarte concludente. Municipiul Zalău, când vorbim de parcări și de domeniul public, are astăzi în municipiu undeva la 7800 de locuri de parcare. Dar există o realitate și cred că această provocare nu avem numai noi la Zalău, au toate municipiile sau toate orașele mai mari, dacă aș putea să spun. Autoturisme înregistrate în municipiu sunt undeva la 30.000, iar autovehicule undeva la 40.000. Deci, locurile de parcare, traficul este o problemă cu care ne confruntăm și noi aici la Zalău. Din aceste considerente, am considerat că această chestiune de a identifica locuri noi de parcare. Da, a fost poate receptată la început ca o decizie impopulară, dacă mi permite să o spun așa, vis-a-vis de a demola anumite garaje în anumite zone unde am considerat că lucrurile nu mai pot să continue așa cum sunt până acum. Rata, într-adevăr, când vorbim de garaje, destinație pentru autovehicule, nu se ridică la 35% din aceste garaje. La două garaje demolate, câștigăm undeva la 3 locuri de parcare. Și le mulțumesc cu această ocazie consilierul local cu care am hotărât împreună în vreo 5 sau 6 ședințe de consiliu local să demolăm undeva la 340 de garaje și să amenajăm aceste parcări moderne și pot să spun că până la urmă a fost nu neapărat un succes, dar comunitatea le-a receptat ca fi foarte bună măsura. Sau am lucrat practic și la estetica unor zone din municipiul Zalău, care poate nu sunt chiar așa vizibile, dar sunt atât de necesare. Și aceste decizii finalizate cu parcări, cu marcaje așa la nivel de secol 20,

0: să doresc să demolăm aceste garaje, care vine practic dintr-o nevoie și dintr-o necesitate, astăzi când vorbim. Schimbă și estetica, schimbă puțin și modul nostru de a ne raporta când vorbim de domeniul public. Dar asta o să o facem cu timpul și cred că mergem într-o direcție bună aici. Da, în această perioadă, pe lângă partea asta cu demolatul de garaje, și construim parcări supraterane, acolo unde nouă ne este permis și unde identificăm spațiul necesar să o facem. O să continuăm acest proces. Suntem în edificare într-un cartier unde finalizăm o parcare supraterană de 40 de locuri și vom vedea dacă comunitatea și oamenii care trăiesc în zonă își vor mai dori. Vom extinde aceste proiecte și le vom face poate chiar multianual. Dar suntem la un început de drum, trebuie să vă recunoaștem, cu ceva reticență din partea comunității, dar cu încrederea că după ce le-am realizat, suntem într-o direcție bună și chiar și cu, cum să vă spun, și din partea lor. Cu aprecieri pozitive, că astfel de lucruri le putem considera și pe viitor o prioritate când vorbim despre trafic și când vorbim despre parcări publice.
1: Domnule primar Florin Florian, într-adevăr, problema traficului este o problemă care persistă în mai multe orașe și vreau să vă întreb cum vedeți evoluția traficului și a numărului de autoturisme în Zalău în următorii ani.
0: Aici vă mulțumesc pentru întrebare. Încercăm și pentru noile exerciții pregătim documentații să putem într-o formă mai integrată, când vorbim de monitorizare trafic, când vorbim de siguranță, când vorbim de tot felul de incidente care ar putea să fie pe domeniul public, să le aducem într-o formă integrată, să le aducem într-un call center, să le putem aduce într-o zonă în care la decizie să poată participa atât poliția locală, atât societatea asta de administrare a domeniului public, atât poliția națională, adică ne dorim din punctul ăsta de vedere să implementăm niște proiecte într-un mediu sau într-un context mai integrat. Așa cum am văzut că și multe municipii reședință de județ le au, ne dorim și noi un astfel de concept integrat și trebuie să vă spunem că am identificat oportunitățile pe noile exerciții financiare. Ar putea să fie unul pe fondul social de climă, un exercițiu viitor pe fondurile europene, pe o componentă transport. La aceste chestiuni trebuie să vă spunem că lucrăm, iar 2028 îmi doresc să ne prindă cu niște documentații mature, astfel când începe apelul pentru proiecte să fim și pregătiți.
1: Domnule primar Florin Florian, vă felicităm pentru ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră și mergând mai departe cu discuția, ne apropiem de sărbători importante. Vorbim de sărbătoarea Rusalilor, dar și de data de 1 iunie. Și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Cu ocazia sărbătorilor de Rusalii, o importantă sărbătoare creștină, doresc zăloanilor liniște, pace în suflet și sărbători binecuvântate. Mai avem și 1 iunie Ziua Internațională a Copiilor. De fapt, vorbim despre generația tânără. Avem copii frumoși în orașul Zalău și 1 iunie zona centrală, parcul central, găzduiește atâtea activități importante care le fac și unitățile școlare, le fac și instituțiile de profil și îi așteptăm cu drag în parcul central, în amfiteatru, unde în ziua de 1 iunie se întâmplă foarte multe activități cu privire la ei. Ei fiind copiii noștri, generația care va decide mâine. Și asta este important pentru noi, să putem să creștem o generație care conștientă de provocările care urmează în viitor. Și pentru noi este important. Ei sunt, până la urmă, cei care vor decide mâine pentru comunitate. Și preocuparea noastră îi are în maximă atenție.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Doamne ajută, mulțumesc frumos încă o dată pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să comunicăm și pe această formă cu orașul, cu zălăoanii noștri, la care încercăm să livrăm un act administrativ de calitate. Și asta ne preocupă și rămâne prioritatea noastră principală. Vă mulțumesc tare mult!
1: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare

0: alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
6: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: da.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Pas important pentru Autostrada Unirii. A fost semnat primul contract SAFE pentru unul dintre cele mai așteptate tronsoane ale A8. Clujul pregătește un nou culoar rapid pentru transportul public. Proiect major anunțat de primarul Emil Boc între Florești și Cluj-Napoca. Primăria Șimleul Silvaniei construiește prima pistă de biciclete a orașului, 5 km de-a lungul râului Crasna.
3: Acum știrile pe larg. A fost semnat primul contract finanțat prin programul SAFE pentru construcția Autostrada Unirii A8, un proiect considerat esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din nordul și nord-estul țării. Contractul vizează tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos cu o lungime de 27 de kilometri și o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA. Proiectul include realizarea a 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante, amplasate la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. În cadrul investiției va fi construită și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, printr-un segment de aproximativ 5,5 km, care va asigura legătura dintre A8, DN2 și nodul rutier de la Pașcani. Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni sunt destinate proiectării și 36 de luni execuției lucrărilor. Premierul interimar Ilie Bolojan subliniază că Autostrada Unirii A8 va avea un rol important în creșterea conectivității dintre regiunile istorice ale țării, în dezvoltarea economică a Moldovei și în consolidarea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au anunțat că și celelalte contracte pentru tronsoanele autostrăzii A8 urmează să fie semnate în perioada următoare, după soluționarea contestațiilor aflate în procedură.
4: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat realizarea unui nou culoar de mobilitate urbană între viitorul Spital Regional de Urgență Cluj și podul Calvaria din Cluj-Napoca, prin amenajarea unei benzi dedicate transportului în comun și bicicliștilor. Proiectul presupune realizarea aproximativ 3,5 km de infrastructură dedicată autobuzelor și bicicletelor, fără eliminarea vreuneia dintre cele 4 benzi de circulație existente. Potrivit administrației locale, soluția tehnică a fost gândită astfel încât să îmbunătățească mobilitatea urbană fără a afecta traficul auto din una dintre cele mai aglomerate zone ale Clujului metropolitan. Primarul Emil Boc a precizat că investiția face parte din strategia orașului de dezvoltare a transportului public și a mobilității verzi, în contextul creșterii constante a traficului dintre Florești și Cluj-Napoca. Noua bandă dedicată va facilita accesul rapid către viitorul spital regional și va contribui la reducerea timpilor de deplasare pentru transportul public. În același timp, proiectul urmărește să încurajeze utilizarea bicicletei și a alternativelor de transport sustenabil în zona metropolitană. Administrația locală susține că investiția reprezintă un nou pas în direcția modernizării infrastructurii urbane și a dezvoltării unui sistem de transport mai eficient și mai puțin poluant pentru municipiul Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Am inspectat astăzi lucrările pe șantierul tronsonului 1 din centura metropolitană Cluj-Florești. Aici lucrează la acest moment două firme. De la Spitalul Regional de Urgență până la Autoord este firma Viarom. De la Autoord până la nodul N lucrează RADP-ul. Intrăm în linie dreaptă în ceea ce privește finalizarea lucrărilor. Termenul maximal de finalizare a lucrărilor pe ambele tronsoane este 31 iulie. Orice zi după 31 iulie înseamnă penalități consistente de întârziere și oprobiu public, aprecierile în ghilimele a celor care stau în trafic pentru cele două firme dacă nu-și respectă termenul contractual. După 31 iulie urmează recepția lucrărilor, realizarea semaforizărilor, marcajele necesare, realocarea de pe calea Florești a unui număr important de locuri de parcare, astfel încât de la Spitalul Regional de Urgență până la podul Calvaria, 3,5 km, să avem bandă dedicată de autobuz pe ambele sensuri. Obiectivul final fiind acela ca în 1 septembrie tot acest tronson să fie pus în circulație cu 4 benzi, cu 2 benzi pentru autobuze, câte o bandă pe fiecare sens, piste de biciclete și să decongestionăm traficul pe această rută Cluj-Florești.
3: Primăria Șimleu, Silvaniei, județul Sălaj anunță continuarea lucrărilor la prima pistă de biciclete realizată în istoria orașului, un proiect dedicat mobilității urbane și activităților recreative pentru locuitori. Noua pistă va avea o lungime de aproximativ 5 km și va lega zona podului de la Mat de localitatea Cehei, pe un traseu amenajat de-a lungul râului Crasna. Lucrările avansează într-un ritm bun, iar proiectul va oferi șimleoanilor un spațiu modern și sigur pentru deplasare, sport și relaxare în aer liber. Primarul orașului Șimleu, Silvaniei, Mihai Cristian Lazăr, subliniază că investiția face parte din planurile de modernizare a orașului și de dezvoltare a infrastructurii verzi, încurajând transportul alternativ și un stil de viață sănătos. Noua pistă de biciclete va traversa o zonă cu peisaje naturale de-a lungul râului Crasna și este considerată de administrația locală un proiect important pentru comunitate și pentru creșterea calității vieții în oraș. Cu detalii vine primarul orașului Șimleu Silvaniei, Mihai Cristian Lazăr.
0: Orașele nu se schimbă doar din birou, ele se schimbă aici, în teren. Așa cum administrația nu înseamnă doar birocrație, înseamnă escavator, înseamnă asfalt, înseamnă rezultate concrete. Prima pistă de biciclete din istoria orașului nostru prinde contur. Ea va porni de aici, de la podul de la Mat până la Cehei sub Făurie. 5 km de piste de biciclete prin zone superbe, pe malul râului Crasna și mai departe pe subdealurile orașului nostru. Ceea ce era cândva inaccesibil devine acum loc de relaxare, de sport și de plimbare. Auziți, e prima pistă de biciclete pe care o facem la Șimleu. Scrieți istorie, nu? O faceți la Bolovog. Undeva la finalul lunii iunie ne propunem să terminăm această investiție și evident ne dorim să ne bucurăm cu toți șimleoanii de realizarea acestui proiect. La o tură cu bicicleta!
4: Vineri 29 mai, vremea va fi în general plăcută în regiunea de nord-vest a Ardealului, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare în prima parte a zilei și în orare temporare spre după amiază și seara. În unele zone sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ spre valori de 9-12 grade. Vremea se va menține relativ răcoroasă dimineața și seara, dar condițiile meteo vor fi favorabile pentru activități în aer liber în mare parte din regiune. Spre finalul săptămânii, meteorologii estimează o ușoară încălzire și o diminuare treptată a instabilității atmosferice în nord-vestul țării.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: mai de la ora 11. Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749-631-400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter.
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
8: Am sunat deja la Influent. Cine e?
10: E la Influent cu materialele.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact în comuna Călinești, alături de domnul primar Petrică Nemeș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc pentru invitație și salut pe toți locuitorii comunei Călinești.
2: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule primar Petrică Nemeș, și vreau să începem discuția noastră prin a discuta despre cele mai noi proiecte care se derulează la nivelul comunității dumneavoastră și mai ales despre cum arată bugetul pentru anul 2026.
3: Avem și proiecte noi care le-am semnat lunile trecute și care urmează să și semnăm câteva dintre ele. Eu sper că în cel mai scurt timp să le semnăm și proiectele care urmează. Am semnat luna trecută un proiect foarte bun, important pentru comunitatea noastră. Este vorba despre masă caldă la copiii de la școală. Proiectul este 1.700.000 de lei, fără cofinanțare, deci nu o să ne afecteze bugetul local. Și urmează să semnăm încă un proiect pentru masă caldă și îngrijire la bătrâni, care proiectul e în valoare de 4.700.000. La fel, un proiect care va aduce un plus valoare comunității și mai ales vârstnicilor. Avem în derulare în licitație proiect de asfaltare în comuna Călinești, satele Vălen și Cornești. Sper că în cel mai scurt timp să avem câștigătorul și să demarăm și lucrarea de asfaltare. Iluminatul public la Văleni, încă nu am semnat, urmează să semnăm proiectul și cam astea ar fi pe anul în curs. Iar în ceea ce privește bugetul, este aproximativ la fel ca anul trecut. Am pregătit cofinanțările la proiectele care sunt pe fonduri și avem salariile și întreținerea și mici reparații pe străzi, întreținerea școlilor și funcționare, într-un cuvânt, iluminat public, salubrizare.
2: Domnule primar Petrică Nemeș, sunteți unul dintre primarii care pune foarte mult accent pe cultură, pe evenimente și ce ne place nouă cel mai și cel mai mult, tradiția. Și știu că urmează la nivelul comunității din Călinești să aibă loc evenimentul Învârtita Vălenarilor în data de 31 mai. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce eveniment frumos urmează pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Da, avem pe 31 mai, în ziua de Rusalii, sărbătoarea satului Vălen, Învârtita Vălenarilor. Suntem la 23-a ediție, am ținut foarte mult să o ducem mai departe sărbătoarea, chiar dacă banii sunt mai puțini. O să avem sărbătoarea cam fiecare an, cu interpreți, cu muzică, cu partea culinară. Și țin foarte mult la obiceiurile și la tradițiile locale, pentru că este important să ne adunăm toată comunitatea, să ne bucurăm de această zi importantă și să mai scoatem din lada dezestre hainele vechi,

0: Sperăm la vremuri și mai bune și dacă, vorba Bibliei, dacă suntem buni, Dumnezeu ne va trimite bine. Dacă suntem răi, asta este, ne asumăm și mergem înainte cu bune și cu rele. Dar ar trebui să ne întoarcem un pic spre divinitate și să fim un pic mai buni, că atunci va veni și binele.
1: Domnule primar Petrică Nemeș, vreau să ne concentrăm puțin asupra tradiției, asupra învârtitei, așadar învârtita Vălenarilor. Și vreau să vă întreb ce reprezintă învârtita Vălenarilor pentru comunitatea din Călinești.
0: Este reînvierea jocului. Din totdeauna feciorii și fetele s-au adunat în special duminica și la sărbătorile mari și au făcut jocul satului. La șură, la un șopron, la căminul cultural. Noi acum avem în centrul satului, zicem pe coastă, avem un șopron, am amenajat acolo spațiu respectiv cu asfalt, am făcut o mână curentă, un gar frumos. Noi acolo facem jocul satului cu feciorii și fetele, ei sunt cei care vor deschide sărbătoarea, iar după ce se deschide sărbătoarea, bineînțeles că continuă cu interpreți din Maramureș, cu copii, ansambluri, grupuri de copii, copiii din Vălen, din Bârsana, din Călinești, împreună urcă pe scenă și își fac programul fiecare cât 20 de minute, o jumătate de oră. Și bineînțeles că, așa cum știm, maramureșenii beau un par de orincă, mănâncă un mic, o guiaș și începe la ora 14:30 și ține până la ora 21:22 seara. Depinde acum cât de bine se simt oamenii și cam asta ar fi sărbătoarea. Esența este reînvierea jocului, care are o istorie destul de îndelungată, încă din moși strămoși. Feciorii și fetele au făcut jocul satului și acolo s-au întâlnit, au socializat, acolo s-au întemeiat și familiile. Feciorul care chema fata la joc o chema în ideea că ar dori o de soție și s-au bucurat, deși să știți că jocul satului nu s-a făcut cu bani, s-a făcut cu un litru de horincă care l-au adus feciorii de acasă. Dar suntem în altă epocă, alte vremuri, acum pretențiile au crescut și lumea s-a modernizat. Dar e bine totuși că se păstrează acest obicei străbun, ca să zic așa.
1: Și vă felicităm pentru acest lucru, domnule primar Petrică Nemeș, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, cu ascultătorii Radio Someș.
0: Păi gândul meu este același ca întotdeauna. Mulțumesc comunității mele că are răbdare cu mine și cu proiectele comunei. Le mulțumesc. Știu că așteaptă mult mai mult și eu îmi doresc mai mult. De când am venit primar, am încercat să unim comunitatea, să fim ca o familie. În mare parte eu zic că am reușit, mai este de lucru. Îi salut, le doresc să aibă sărbători binecuvântate. Azi este o sărbătoare creștină importantă, este înălțarea Domnului. Este o sărbătoare mare în biserica noastră creștină și cred cu adevărat că lumea și omenirea conștientizează că avem nevoie să ne atașăm mai mult de Dumnezeu și să rămânem lângă El. Eu cred că înțelegem că este recesiune și toți vedem lucrul acesta. Este nevoie de mai multă implicare și a fiecărui cetățean în comunitate. Eu le mulțumesc pentru tot sprijinul, mulțumesc echipei de Consiliul Local, doamnei viceprimar, mulțumesc echipei din primărie pentru tot sprijinul în toate proiectele care sunt în derulare și fiecărui cetățean din comunitate. Eu sunt aici, sunt alături de problemele lor, de fiecare cetățean și ascultătorilor Radio Someș le transmit un gând bun. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toate emisiunile frumoase pe care le realizați. Vă ascult, îmi place ce promovați.

0: promovați și felicitări, succes și ținem legătura și facem echipă ca să fie bine pentru noi și pentru comunitățile noastre.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Petrică Nemeș. Doamne ajută, numai bine vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Petrică Nemeș, primarul comunei Călinești, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Ardealul a fost de-a lungul istoriei un adevărat creuzet etnic, în care au circulat și s-au așezat, mai mult sau mai puțin, diferite populații. Val după val, acestea au modelat structura demografică a regiunii, câteodată cu furtuni, până când, în zilele noastre, s-a stabilizat o realitate interetnică și multiculturală bazată pe lege și pe dorita armonie a conviețuirii. Astăzi vom face veste și poveste, atât cât ne lasă timpul limitat al emisiunii, despre etnia maghiară din Ardeal, începând cu un scurt istoric al apariției și stabilirii acesteia în spațiul transilvanian. Maghiarii sunt de origine fino-ugrică și provin din zonele estice, din regiunea stepelor nord-pontice și din area Uralilor. Ei și-au început migrația masivă către Europa Centrală în jurul anului 895, așadar spre sfârșitul secolului al IX-lea. Sub conducerea lui Arpad, Confederația Tribală Maghiară a pătruns în bazinul carpatic, stabilindu-se inițial în Câmpia Panonică, dar în deceniile următoare maghiarii au început să-și consolideze stăpânirea asupra regiunii și să își extindă influența asupra teritoriilor învecinate, inclusiv asupra spațiului intracarpatic transilvanian. Procesul a fost unul gradual, implicând atât confruntări militare, cât și integrarea unor populații locale deja existente. De-a lungul evului mediu, Transilvania a devenit un teritoriu organizat în cadrul Regatului Ungariei, în care diferite comunități, românii, maghiarii, sașii și secuii, au coexistat, fiecare contribuind la structura socială, economică și culturală a regiunii. Astfel, prezența maghiarilor în Ardeal trebuie înțeleasă în contextul marilor migrații medievale și al formării structurilor politice din Europa Centrală, proces care a modelat identitatea complexă și multiculturală a Transilvaniei de astăzi. După pătrunderea maghiarilor în bazinul carpatic la sfârșitul secolului al IX-lea, procesul de organizare a teritoriilor estice ale regatului începe să capete coerență în secolul al X-lea și al XI-lea și momentul decisiv îl reprezintă domnia lui Ștefan I cel Sfânt între anii 1000 și 1038, în vremea căruia creștinarea regatului și integrarea sa în lumea occidentală latină au transformat radical structura politică și spirituală a formațiunii statale. Creștinismul a devenit religia oficială și s-au organizat episcopii, mănăstiri și structuri administrative de tip occidental care au transformat o confederație tribală într-un stat medieval european. Transilvania a fost integrată progresiv în Regatul Ungariei prin organizarea comitetelor regale, prin constituirea de cetăți, centre administrative și prin colonizări cu rol militar și economic. Documentele medievale indică existența unei populații mixte, români, numiți în izvoare vlahi, slavi și alte populații locale, peste care se suprapun elitele administrative și militare maghiare. Între secolele al XII-lea și al XIII-lea, Coroana maghiară a organizat sistematic Transilvania ca provincie de frontieră și nobilimea maghiară a primit domenii și privilegii. Apoi au fost colonizați secuii, o comunitate vorbitoare de maghiară cu statut militar distinct, și au fost aduși sașii germani pentru dezvoltarea urbană și economică. Transilvania a devenit astfel o societate multietnică structurată juridic. Un moment esențial este anul 1437, când după răscoala de la Bobâlna se constituie alianța politică numită Unio Trium Nationum, conform căreia sunt recunoscute trei națiuni privilegiate în Ardeal, nobilimea maghiară, secuii și sașii. Românii, majoritar numeric în multe zone, nu au fost incluși ca națiune politică și această excludere a influențat profund evoluțiile sociale și politice ulterioare. Anul 1526 este anul înfrângerii regatului Ungariei în bătălia de la Mohaci și în urma acestei înfrângeri, Transilvania a devenit din 1541 principat autonom sub suzeranitate otomană. Elitele politice predominante maghiare au condus de atunci principatul și limba maghiară a devenit limba administrativă și s-a dezvoltat o cultură nobiliară specifică, conectată la curentele europene. Prin edictul de la Turda din 1568, s-a recunoscut libertatea pentru mai multe confesiuni creștine și acest act a fost considerat printre primele forme de libertate confesională în Europa. În plan religios, identitatea maghiară cunoaște o evoluție complexă. Înainte de creștinare, triburile maghiare practicau forme de religie șamanică, specifice populațiilor fino-ugrice și ale stepelor euro-asiatice. Credința într-o divinitate supremă cerească, rolul șamanilor, cultul naturii și al strămoșilor. Această spiritualitate a dispărut treptat odată cu integrarea în creștinătatea occidentală. Inițial, majoritatea maghiarilor au fost romano-catolici, însă în secolul al XVI-lea Transilvania a devenit un spațiu major al reformei și o parte semnificativă a maghiarilor au adoptat calvinismul, luteranismul sau unitarianismul, confesiune rară în Europa consolidată la Cluj. Astfel, comunitatea maghiară a devenit plurală confesional. Anul 1918 a schimbat definitiv cadrul politic și formarea României Mari după Marea Unire a dus la transformarea maghiarilor într-o minoritate națională în statul român, o minoritate care a primit drepturi constituționale, trecând printr-un proces de reorganizare politică și culturală care i-a menținut rețelele educaționale și confesionale. Religia a rămas pentru etnia maghiară un pilon esențial al identității și în prezent maghiarii din Transilvania aparțin în principal bisericii reformate, bisericii romano-catolice și bisericii unitariene. Mult timp școala și cultura scrisă s-au organizat în jurul bisericilor, după aceea au apărut și formele laice care au dus la o dezvoltare profundă a minorității maghiare. Cultura maghiară din Transilvania are în centru limba, element definitoriu al identității maghiare, care a devenit fundamental în formarea conștiinței de nație și se regăsește în numeroase televiziuni și în mass media ardeleană și națională. Literatura și cultura maghiară s-au dezvoltat continuu și au creat figuri ilustre, precum Petőfi Sándor, Miklós Bánffy sau Béla Bartók, personalități care sunt legate de spațiul transilvanian și de cultura modernă. În plan tradițional, cultura populară se exprimă prin dansuri energice, precum ciardașul, prin costume specifice de o mare frumusețe, printr-o muzică populară cu influențe centrale europene și balcanice, cu meșteșuguri vestite în ceramică, lemn, textile și printr-o gastronomie recunoscută. Cine nu știe de bucatele specifice maghiare, de gulaș, de leveș, de haioș, langoș, papricaș sau de kürtös kolács, nu mai spun de borotsz palinka. În orașe, maghiare au contribuit la dezvoltarea breslelor medievale în arhitectura gotică și barocă și astăzi contribuie din plin la o bogată viață teatrală și muzicală din centre precum Cluj, Târgu Mureș sau Oradea. Ardealul este un loc al conviețuirii etnice și se cere să căutăm mereu ceea ce ne apropie în viața de zi cu zi și nu ceea ce ne desparte în istorie. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș. A fi om e lucru mare.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel.

0: cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.romulusvision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Argelule, mândru plai cu doi neșe,

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră de astăzi ne duce în județul Cluj, mai exact în comuna Vultureni, alături de domnul primar Paul Cecan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am reauzit.
1: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității din Vultureni, domnule primar Paul Cecan, și vreau de început să vorbim despre Repower, un program al Uniunii Europene creat pentru a sprijini independența energetică, reducerea consumului de energie, dar și sprijinirea gospodăriilor vulnerabile. Astăzi discutăm despre modul în care acest program este implementat la nivel local și despre beneficiile pe care le poate aduce comunității din Vultureni. Și vreau să vă întreb, domnule primar, cum se implică primăria comunei Vultureni în implementarea programului Repower destinat gospodăriilor vulnerabile?
2: O bucurie și pentru noi de fiecare dată când ne auzim și mai ales când ne auzim cu proiecte bune și care aduc un aport direct în îmbunătățirea calității vieții cetățeanului. Programul Repower este un program de, care el este derulat prin fonduri europene, prin Consiliul Județean. Practic o structură a Consiliului Județean se ocupă de acest program. Ar fi mult spus faptul că primăriile efectiv implementează acest proiect. Practic, noi venim în primul rând, punem la dispoziția coordonatorului, consultantului care face aceste proiecte. Acum, important consultantul care se ocupă de acest proiect, care de obicei are un contact direct cu primăria. Și noi punem la dispoziție tot ce înseamnă bază de date care includ persoanele vulnerabile, gospodăriile vulnerabile din comunitatea noastră. Gospodării vulnerabile însemnând venituri mici, diverse, sunt anumite categorii care includ aceste gospodării, anumite criterii. Ulterior, după ce depunem... punem la dispoziția lor toată baza de date cu aceste persoane, încep și se fac dosare pentru a putea aplica pentru acest proiect. După care urmează un șir destul de lung de selecția dosarelor. Aici intervin anumite probleme cu oarecum care noi, din păcate, rămân pe umerii primarului, deoarece și la Vultureni, din 200 de dosare care am fost, practic din 200 de poziții care le-am putut pune la dispoziție, care la noi sunt încadrate ca și persoane vulnerabile, ca și gospodării vulnerabile, au fost aprobate doar 47 de proiecte. Motivele pentru care sunt oarecum respinse sau nu ajung în fază finală încât să se poată aplica direct și să se implementeze proiectul, sunt de multe ori generate din lipsa anumitor documente. Am avut și cazuri care n-au fost o concordanță între adresa de buletin și adresa din CF, lucru care noi nu l-am știut. Odată ajuns dosarul și depus pentru selecție, fiind un număr mare de dosare și bugetul cred că nu este atât de mare încât să poată acoperi toate cererile, atunci se face o selecție foarte rapidă, cum nu este ceva în regulă în dosar sau un criteriu nu este respectat, dosarul automat se respinge. Și atunci aici intervine un pic de problemă că destul de multe dosare cad, mai sunt condițiile de suprafață, casele trebuie să fie între 50 și 100 de metri pătrați, are 49 sau 101, deja este o problemă și este descalificată. Au mai fost dosare care ne-au fost aprobate, dar între timp persoanele au decedat și atunci automat s-a respins dosarul, sau avem persoană care între timp a mers în centru de vârstnici, la fel i-a fost respins dosarul. Am mai avut și surprize că locuința care apărea în acte și omul și-a depus toată documentația, care locuința și poate accesa acest proiect. În momentul în care a ieșit echipa de verificare în teren, surpriza a fost că casa nu mai era, casa era demolată de mult.
1: Domnule primar Paul Cecan, vreau să vă întreb care sunt cele mai mari provocări întâmpinate în implementarea acestui program la nivel local?
2: Cele mai mari provocări cred că sunt relațiile personale care noi le avem cu cetățenii și cu comunitățile și în special între primar și comunitățile și gospodăriile vulnerabile se creează de multe ori o relație mult mai apropiată datorită nevoilor de a fi alături de ei și în momentul în care trebuie să explici că a fost respins pe o chestie care în mare parte nu depinde de el sau chiar dacă a depins, nu a avut posibilitatea să-și o reglementeze și să-și o pună la punct în timp și atunci aici apar cumva cea mai mare provocare în care trebuie să împaci oarecum pe toată lumea în acest proiect.
1: Domnule primar Paul Cecan, mergând mai departe cu discuția, vreau să punctăm puțin și ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Vultureni.
2: Chiar în

0: Am fost recepționat, suntem cu proiectul finalizat. Avem în derulare un proiect interesant împreună cu comunele din jurul nostru. Practic lucrăm la studiu pentru a implementa un proiect de alimentare cu gaz în toate localitățile din comuna Vultureni. Practic este un proiect de extindere a rețelei care o va face Transgazul și noi trebuie să ne facem practic proiectul pe fiecare localitate și ulterior să poată să facă bransamente cetățenii. Mi-ar mai trebui încă să-mi oferiți timp ca să vă spun toate proiectele la care lucrăm. Avem un proiect aprobat prin GAL anul acesta pentru o capelă mortoară. În comuna Vultureni nu avem nicio capelă, niciunul din sate. Avem proiecte interesante.
1: Domnule primar Paul Cecan, ne apropiem de sărbătoarea Rusalilor, dar și de data de 1 iunie. Și știu că dumneavoastră pregătiți tot timpul lucruri de suflet pentru copilași. Ați început chiar la dumneavoastră acasă să dați aceste ore de not.
0: Da, e un proiect care și anul trecut a fost, e un proiect care cred că anul ăsta e al 4-lea an. Nu eram în administrația locală în momentul în care am început proiectul. Acum am avut și am și avantajul că un consătean și prieten de-al meu este instructor de not la Cluj. Și vineri când el vine acasă, face cursuri de not la mine. Practic eu pun locația la dispoziție, iar acesta își pune serviciile la dispoziție pentru copiii din comuna Vultureni. În fiecare vineri de la ora 18 facem cursuri de not gratuite.
1: Foarte frumos! Vă felicităm pentru această inițiativă atât de frumoasă pentru cei mai mici cetățeni ai comunei Vultureni.
0: Mulțumim. Păi cei mai mici cetățeni ai comunei Vultureni o să ajungă cei mai mari cetățeni ai comunei Vultureni sau mai mari în alte municipii sau în țară și atunci trebuie să-i pregătim de la început. E
1: așa
0: important
1: este.
0: Să fii sănătos în viață, din multe puncte de vedere privind notul.
1: Domnule primar Paul Cecan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri,
2: mai ales că ne aflăm în pragul sărbătorilor de Rusalii, sărbători foarte importante pentru noi toți creștinii.
0: Ca de obicei, acum la noi, cred că la toți românii, sărbătorile sunt foarte importante din punct de vedere al familiei. Sunt momente care ne petrecem alături de familie, ne rupem oarecum de viața de zi cu zi și de problemele de servici, stăm alături unii de alții, ne întâlnim cu prieteni, cu vecini, mulți mergem în vizită la părinți, la majoritatea care avem părinții la țară și acolo ne regăsim oare și ne adunăm energia necesară pentru a continua activitățile care le avem în perioada după sărbători. Sărbători liniștite tuturor!
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Paul Cecan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Cu mare drag! Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Cecan, primarul comunei Vultureni, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Pas important pentru Autostrada Unirii. A fost semnat primul contract SAFE pentru unul dintre cele mai așteptate tronsoane ale A8. Clujul pregătește un nou culoar rapid pentru transportul public. Proiect major anunțat de primarul Emil Boc între Florești și Cluj-Napoca. Primăria Șimleul Silvaniei construiește prima pistă de biciclete a orașului, 5 km de-a lungul râului Crasna.
1: Acum știrile pe larg. A fost semnat primul contract finanțat prin programul SAFE pentru construcția Autostrada Unirii A8, un proiect considerat esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din nordul și nord-estul țării. Contractul vizează tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos cu o lungime de 27 de kilometri și o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA. Proiectul include realizarea a 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante, amplasate la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. În cadrul investiției va fi construită și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, printr-un segment de aproximativ 5,5 km, care va asigura legătura dintre A8, DN2 și nodul rutier de la Pașcani. Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni sunt destinate proiectării și 36 de luni execuției lucrărilor. Premierul interimar Ilie Bolojan subliniază că Autostrada Unirii A8 va avea un rol important în creșterea conectivității dintre regiunile istorice ale țării, în dezvoltarea economică a Moldovei și în consolidarea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au anunțat că și celelalte contracte pentru tronsoanele autostrăzii A8 urmează să fie semnate în perioada următoare, după soluționarea contestațiilor aflate în procedură.
2: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat realizarea unui nou culoar de mobilitate urbană între viitorul Spital Regional de Urgență Cluj și podul Calvaria din Cluj-Napoca, prin amenajarea unei benzi dedicate transportului în comun și bicicliștilor. Proiectul presupune realizarea aproximativ 3,5 km de infrastructură dedicată autobuzelor și bicicletelor, fără eliminarea vreuneia dintre cele 4 benzi de circulație existente. Potrivit administrației locale, soluția tehnică a fost gândită astfel încât să îmbunătățească mobilitatea urbană fără a afecta traficul auto din una dintre cele mai aglomerate zone ale Clujului metropolitan. Primarul Emil Boc a precizat că investiția face parte din strategia orașului de dezvoltare a transportului public și a mobilității verzi, în contextul creșterii constante a traficului dintre Florești și Cluj-Napoca. Noua bandă dedicată va facilita accesul rapid către viitorul spital regional și va contribui la reducerea timpilor de deplasare pentru transportul public. În același timp, proiectul urmărește să încurajeze utilizarea bicicletei și a alternativelor de transport sustenabil în zona metropolitană. Administrația locală susține că investiția reprezintă un nou pas în direcția modernizării infrastructurii urbane și a dezvoltării unui sistem de transport mai eficient și mai puțin poluant pentru municipiul Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Am inspectat astăzi lucrările pe șantierul tronsonului 1 din centura metropolitană Cluj-Florești. Aici lucrează în acest moment două firme. De la Spitalul Regional de Urgență până la Autoord este firma Viarom. De la Autoord până la nodul N lucrează RADP-ul. Intrăm în linie dreaptă în ceea ce privește finalizarea lucrărilor. Termenul maximal de finalizare a lucrărilor pe ambele tronsoane este 31 iulie. Orice zi după 31 iulie înseamnă penalități consistente de întârziere și oprobiu public, aprecierile în ghilimele a celor care stau în trafic pentru cele două firme dacă nu-și respectă termenul contractual. După 31 iulie urmează recepția lucrărilor, realizarea semaforizărilor, marcajele necesare, realocarea de pe calea Florești a unui număr important de locuri de parcare, astfel încât de la Spitalul Regional de Urgență până la podul Calvaria, 3,5 km, să avem bandă dedicată de autobuz pe ambele sensuri. Obiectivul final fiind acela ca în 1 septembrie tot acest tronson să fie pus în circulație cu 4 benzi, cu 2 benzi pentru autobuze, câte o bandă pe fiecare sens, piste de biciclete și să decongestionăm traficul pe această rută Cluj-Florești.
1: Primăria Șimleu, Silvaniei, județul Sălaj anunță continuarea lucrărilor la prima pistă de biciclete realizată în istoria orașului, un proiect dedicat mobilității urbane și activităților recreative pentru locuitori. Noua pistă va avea o lungime de aproximativ 5 km și va lega zona podului de la Mat de localitatea Cehei, pe un traseu amenajat de-a lungul râului Crasna. Lucrările avansează într-un ritm bun, iar proiectul va oferi șimleoanilor un spațiu modern și sigur pentru deplasare, sport și relaxare în aer liber. Primarul orașului Șimleu, Silvaniei, Mihai Cristian Lazăr, subliniază că investiția face parte din planurile de modernizare a orașului și de dezvoltare a infrastructurii verzi, încurajând transportul alternativ și un stil de viață sănătos. Noua pistă de biciclete va traversa o zonă cu peisaje naturale de-a lungul râului Crasna și este considerată de administrația locală un proiect important pentru comunitate și pentru creșterea calității vieții în oraș. Cu detalii vine primarul orașului Șimleu, Silvaniei, Mihai Cristian Lazăr.
4: Orașele nu se schimbă doar din birou, ele se schimbă aici, în teren, așa cum administrația nu înseamnă doar birocrație, înseamnă escavator, înseamnă asfalt, înseamnă rezultate concrete. Prima pistă de biciclete din istoria orașului nostru prinde contur. Ea va porni de aici, de la podul de la Mat până la Cehei sub Făurie. 5 km de piste de biciclete prin zone superbe, pe malul râului Crasna și mai departe, pe subdealurile orașului nostru. Ceea ce era cândva inaccesibil devine acum loc de relaxare, de sport și de plimbare. Auziți, e prima pistă de bicicletă pe care o facem la Șimleu. Scrieți istorie, nu? O faceți la Bolovop. Undeva la finalul lunii iunie ne propunem să terminăm această investiție și evident ne dorim să ne bucurăm cu toți șimleoanii de realizarea acestui proiect. La o tură cu bicicleta!
2: Vineri, 29 mai, vremea va fi în general plăcută în regiunea de nord-vest a Ardealului, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare în prima parte a zilei și în orele temporare spre după amiază și seara. În unele zone sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ spre valori de 9-12 grade. Vremea se va menține relativ răcoroasă dimineața și seara, dar condițiile meteo vor fi favorabile pentru activități în aer liber în mare parte din regiune. Spre finalul săptămânii, meteorologii estimează o ușoară încălzire și o diminuare treptată a instabilității atmosferice în nord-vestul țării.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 13-14. Suntem într-o zi de vineri, 29 mai, și încheiem luna mai cu această emisiune, dar noi vom reveni și vinerea viitoare. Dar să vedem cum vom încheia această lună, pentru că subiectul este unul ofertant astăzi, dacă mă întrebați. Este și subiectul săptămânii, dacă vreți, poate l-intuiți deja. Vorbim de noua lege a salarizării și vreau să vă întreb așa, credeți că noua lege a salarizării este o reformă necesară sau o sursă de noi inechități, pentru că această nouă lege a salarizării a creat așa multă controversă în secunda în care a aterizat printre noi, dacă vreți să spunem așa. Tocmai din acest motiv vreau să vă reamintesc numărul de telefon 0263212500, pentru că, după cum știți, emisiunea 13-14 este o emisiune interactivă în care dialogăm și vorbim unii cu ceilalți, pentru că voi sunteți actorii principali ai acestei emisiuni și vrem să vă aflăm părerea. Așadar, 0263212500, ca să intrați în direct și să vă spuneți părerea la această întrebare. Noua lege a salarizării, reformă necesară sau sursă de noi inechități? Cum vedeți dumneavoastră această nouă lege care nu de mult a fost anunțată chiar de ministrul Dragoș Pâslaru, dacă nu mă înșel, care a publicat luni 25 mai odată cu proiectul noii lege a salarizării unitare și simulările complete privind salariile brute estimate pentru anul 2027 în principalele categorii profesionale din sectorul public. Vreau să vorbim puțin despre această lege până când vom începe să primim telefoane, pentru că se bazează pe câteva principii principale. Și vreau să le și enumerăm puțin ca să le punctăm și să avem cumva acest context în față, dacă vreți. Este vorba despre echitate salarială, adică salarii similare pentru funcții și responsabilități similare în sistemul public, reducerea discrepanțelor dintre instituții și categorii profesionale, plata în funcție de performanță și eficiență, nu doar de vechime, reorganizarea sporurilor, adică limitarea sau standardizarea acestora pentru a evita diferențele foarte mari între angajați, sustenabilitate bugetară, adică creșterile salariale trebuie să poată fi susținute de bugetul statului, bineînțeles și corelarea cu PNRR și reformele asumate de România în fața Comisiei Europene și transparență și predictibilitate în stabilirea grilelor salariale. Acestea sunt cumva principiile care au stat la baza noii legi a salarizării, care, după cum am spus, a creat o oarecare controversă. Dacă ne gândim și de ce, cred că este clar, dar să punctăm și acest lucru, faptul că și salariile parlamentarilor vor crește automat și premierul va avea un salar mai mare și președintele României va avea un salar mai mare. Vorbim despre creșteri salariale care, după cum am spus, au creat o oarecare nemulțumire în rândul oamenilor. Acum eu nu pot să-mi dau neapărat cu părerea, dar să zicem că această nemulțumire este total înțeleasă, mai ales că de-a lungul emisiunilor Alesul la raport cu parlamentari am tot vorbit tocmai de salariile lor, dacă și le merită, dacă ar trebui să primească atâți bani, dacă nu ar trebui să primească atâți bani și sunt tare curioasă ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru. Așa că 0263212500 vă stă la dispoziție. Eu vă pun de asemenea și numărul de WhatsApp dacă vreți, dacă cumva poate că nu vreți să intrați în direct, în legătură directă prin apel, puteți să scrieți și mesaje, să știți, eu țin cont de ele și le citesc la 0724212500, dar cred că ideal ar fi totuși să ne auzim la telefon, pentru că putem totuși să purtăm un dialog și să dialogăm și să vorbim și să vedem ce părere aveți despre această situație, pentru că într-adevăr a fost știrea săptămânii, dacă vreți. Noua lege a salarizării și întrebarea este așa, reformă necesară sau sursă de noi inechități? Mi se pare foarte interesant subiectul și sunt foarte curioasă să văd ce părere aveți, pentru că s-a tot discutat despre această nouă lege a salarizării și mulți dintre dumneavoastră am putut să apreciez, să zic așa, dintre comentariile pe care le regăsim pe rețelele de socializare, că considerați că este o lege care cumva pune din nou plusul sau avantajul pe oamenii nepotriviți, am putea spune, sau cel puțin așa am citit și sunt tare curioasă să putem să dialogăm și să vedem concret, exact, punctual, cum priviți această nouă lege a salarizării care până la urmă ne vizează pe toți și pe toată lumea și pe toți românii. Este un element de noutate și este știrea săptămânii, după cum am și spus. Vreau să vorbim puțin mai mult despre ea, tocmai ca să avem contextul în față, dacă vreți. Documentul introduce o nouă formulă de salarizare bazată pe o valoare de referință de 4.100 lei și pe un sistem de 12 grade salariale cu coeficienți între 1 și 8. Potrivit proiectului, raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sistemul public va fi de 1 la 8. Legea urmează, dragilor, să intre integral în vigoare la data de 1 ianuarie 2027 și trebuie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare pentru respectarea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, cunoscutul PNRR. Până ce vom primi telefoane, ne presează și publicitatea, dar vreau să reamintesc numărul de telefon 0263212500. Eu știu că vă porniți mai greu, dar v-ați pornit până la urmă, că avem un ascultător. Îl preluăm înainte să luăm pauză. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua, doamnă Raluca, eu sunt Gusti.
1: Care ziua! Primă... Da.
5: Mă duc mai departe, că las costa să uite așa de rău.
1: Vă ascultăm. Doamnă,
5: cu salarizarea asta, știți că ce... Pentru ce le trebuie lor parlamentarilor așa mai... Dacă le trebuie un salar, facă și pentru un popor, și pentru un om de rând bătrân să aibă salarul ăla, un ban să poată trăi. Mă înțelegeți?
1: Eu știu ce ziceți, că credeți-mă că și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu prea pot eu să-mi expun neapărat părerile, dar eu știu ce ziceți, că nici eu, acum dacă e să o zic pe aia dreaptă, no, nici eu nu privesc neapărat cu ochi buni, dar...
5: Așa e, dacă vrei un salar, mă, să se gândească odată la popor, nu pentru ucrainieni, pentru alții. Mă înțelegeți?
1: Dar vreau să vă întreb, pentru că sunteți oricum foarte activ și știu că sunteți un mare ascultător Radio Someș, cum priviți acest lucru în ceea ce privește salariile parlamentarilor? Pentru că, într-adevăr, nu știu dacă ei neapărat merită această mărire. Dacă este să fim total sinceri și onești, de la cât fac, nu știu.
5: Domnul, pentru că ei spun salari mare și nu am bine de om să poate chinui. Plăți aceea de unde? Prima dată gândește-te la poporul, la omul ăla, să aibă ce putem mânca să trăiască. Nu ei.
1: Dar acum, din punct de vedere al unui cetățean, cum ați privit dumneavoastră această nouă lege a salarizării din punctul dumneavoastră de vedere? Cum credeți că ar trebui să fie făcută sau construită?
5: Să fie construită ca și în altele țări. Vedeți, un pensionar are o pensie de 3.000 de euro. Un muncitor are mare. Am lucrat și eu în sănătate și știu ce e acolo, doamnă. Aceea trebuie să aibă poporul, să se gândească odată la el, nu la ei.
1: Considerați că această nouă lege a salarizării este total una defavorabilă, am putea spune, pentru români, pentru oamenii de rând. Pentru că dacă ne raportăm la președinte, la premier, la tot ce vreți dumneavoastră, trăiesc bine, nu avem nicio problemă în acest sens.
5: Așa cum ziceți.
1: Domnule Guștin, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vreau să le dau și ocazia altor ascultători.
5: Și vă doresc o emisiune frumoasă și cât de mult.
1: Mulțumim tare mult și rămâneți în continuare alături de noi.
5: Am înțeles.
1: Numai bine. Bun, dragilor, am început să preluăm și telefoane. Mă bucur că v-ați activat, mă bucur că subiectul, după cum se vede, este unul ofertant, cum am zis și la început, și suntem curioși să aflăm părerea dumneavoastră. Bineînțeles, în limita bunului simț, adică să păstrăm totuși respectul unii față de ceilalți, pentru că știu că astfel de subiecte pot cumva să incite anumite sentimente și anumite stări de nervi, dar suntem aici să ne ascultăm, să dialogăm și să vedem cum putem să facem să fie bine. Mai preluăm un ultim telefon, pentru că după aceea chiar trebuie să luăm pauză. Alo, bună ziua! Opriți de tot radioul, vă rog, din suflet, că nu o să ne înțelegem deloc bine.
6: Da.
1: Perfect.
6: Numele meu este Daniel de la Satul Mare.
1: Vă ascultăm, domnul Daniel.
6: În legătură cu legea de care spuneți dumneavoastră, am mai ascultat și mai specialiști decât mine.
1: Ok.
6: Și am înțeles că, până la urmă, problema cu mărirea salariilor la parlamentari este o prevedere în PNRR-ul ăsta, că altfel nu să primește jalonul și că de 3 ani de zile ei n-au avut o mărire de salariu. Acum ați spus la început principiile.
1: Da, le-am enumerat
6: într-adevăr. Dau la baza legii. Și este unul acolo care, părerea mea, nu se prea bate cu ceea ce au făcut ei. Adică spune dacă bugetul suportă. Deci la restul salariilor care sunt în țară, să îngheață, dacă se poate sporurile, am înțeles că se introduc în salariul de bază, dar la ei, chiar dacă n-au primit de 3 ani mărire, bugetul suportă 4.000 la primul ministru și de acolo în jos fiecare cu 3.000, 2.500 și așa mai departe. Deci, părerea mea că asta e o dovadă de oameni care nu, deci cel puțin partea aia de sus, acolo nu se gândesc deloc la țara asta, nu la popor, că la popor de mult nu se mai gândesc să le mai dea bani. Dar măcar dacă totuși nu avem bani la buget, cred că nu era așa mare sacrificiu la ei din 1.000 sau 15.000 de lei cât au la ora actuală.
1: Să se mai taie de la ei, ziceți, în loc să le mărească, să le mai taie.
6: Haide să spunem că nu taie. Bun, cu toate că eu sunt de altă părere și cum nu știu dacă avem atâta timp, dar eu am... multă lume lucrează la patron și aș vrea să știu dacă există vreun patron care câștigă mai puțin decât angajatul. Eu cred că n-am auzit așa ceva și dacă bine știu eu, patronii parlamentarilor suntem noi. Deci eu dacă aș ajunge
1: acum
6: să conduc...
1: Acum se presupune, domnul Daniel, se presupune acest
6: lucru, pentru
1: dar
6: că din
1: nu
6: banii
1: știu
6: noștri
1: ce să zic.
6: Trăiesc.
1: Din păi din banii noștri, trăiesc. Dar uitați că din banii noștri nu prea fac nimic. Dacă este
6: okay,
1: să fim
6: deci
1: sinceri
6: eu,
1: până la capăt.
6: Dacă vreți să fim sinceri, de exemplu, un muncitor care muncește aici are 2.000 și ceva în mână, bun, nu mai punem cât plătește, că asta nu mai contează, dar eu vreau să spun că dacă ar fi după mintea mea, eu le-aș da salariul de bază lichid în mână, pentru că au toate facilitățile, transport, mâncare, tot. Deci 2.000, 2.600 îl pune lunar deoparte. Și nu-i bine, pentru că omul de rând nu pune nimic deoparte.
7: Păi stați că vă dau un exemplu concret, că tot vorbim ca o salarii mari. Chiar în studioul nostru s-a plâns o doamnă deputat și o dau și cu numele pentru că oricum este public, adică nu avem de ce să ne ascundem, doamna deputată Oana Murariu, deputată de Cluj, că ea câștigă oricum mult mai bine din profesia ei de avocat decât din salariul de parlamentar. Chiar dânsa a spus acest lucru. Acum eu nu știu ce să cred, sincer, pentru că eu nu cred că are un salar așa de luat în derâdere în ceea ce privește funcția ei de parlamentar, deși este un clar exemplu că multe nu prea face, pentru că TikTok-urile nu cred că intră în fișa postului său.
6: Acum eu vă spun că părerea mea care e motivul pentru care se vrea a fi parlamentar sau, eu știu, demnitar a statului. Părerea mea, în primul rând, pentru a avea imunitate. Deci nu știu dacă e pentru salar. Acolo cu imunitatea aia mai faci câte o șmecherie. Dacă nu ești prins, e bine. Dacă ești prins, oricum nu poți să-ți facă nimic până se termină mandatul. Când se termină mandatul, se prescrie. Doamna, ca să fie avocată, dacă o greșit puțin, deja vine altfel taxată. Părerea mea, nu știu. Dar eu cred că mai mult acolo se pun sub umbrela imunității și...
7: Deci, vreau să vă mai întreb un lucru.
6: La legea asta, ca să revenim la subiect, dacă s-ar rezolva echitățile, ar fi ok, pentru că mi se pare corect cel care e angajat acum și lucrează ca și frezor și are un randament la fel de bun ca și unul care are 10 ani vechime, să ia același salariu. Nu neapărat dacă e începător și e bun, noi să-l limităm.
7: Bun, domnul Daniel, vreau să vă mai întreb un lucru, că după aceea chiar trebuie să luăm publicitate, dar vreau să vă mai întreb un lucru. Dacă vorbim de inechitate, ne raportăm la salariile parlamentarilor care au crescut și așa mai departe, dar ce facem cu oamenii care trăiesc efectiv cu minimul pe economie? Că nu putem să ascundem sub preș că este o problemă reală. Sunt oameni care trăiesc efectiv cu banii aia pe lună, familii cu copii care trăiesc cu banii aia pe lună și alții... Cum este și exemplul parlamentarilor, că despre ei vorbeam mai devreme, scuzați-mi expresia, se lăfăie în bani. Și le mai și cresc salariile cu nu știu cât.
6: Problema care a spus-o tot acolo la specificații, care, eu nu știu, părerea mea că aici se face departajarea sau diferențierea asta așa mare între oameni, 1 la 8.
7: Okay.
6: Nu știu de ce trebuie să fie chiar 1 la 8 și dacă eu mă întorc, eu sunt din generația decrețeilor și știam că atunci diferența între președintele țării și un inginer nu era chiar atâta de 1 la 8, era undeva de 1 la 3 eventual.
7: Deci foarte mică în comparație cu ce se întâmplă acum.
6: Exact. Deci aici ar trebui ei să aibă conștiință și ca să vă spun de unde a început toată treaba, pentru că îmi
7: place
6: politica să urmăresc.
7: Dar vă rog să încercați să spuneți pe scurt, pentru că într-adevăr trebuie să ieșim în pauză.
6: Foarte scurt. Prima mărire de salariu în Parlamentul României după Revoluție a fost cerută de Parlament. Președintele Iliescu a venit la tribună și a zis, domnule, nu vreau să dau salariu mai mare, că n-avea pentru ce. Parlamentarul nu se poate, domnule, păi dacă nu mărim la președinte, nu ne mărim nici nouă. Deci și de aici încolo, fiecare președinte a fost manipulat de ăștia ca să aibă salariile astea. Deci noi de asta nu scăpăm repede. Părerea mea că e un obicei și cu asta rămâne.
7: Mulțumim tare mult, domnul Daniel, că ați fost alături de noi și că ați împărtășit părerile. Rămâneți în continuare, vă mulțumim.
6: Ok, sănătate.
7: Bun, vreau să rămâneți alături de noi, revenim după publicitate și vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 pentru că încă ne sună ascultătorii, suntem presați, dar după ce vom reveni vom prelua în continuare telefoane. Până atunci, pauză și ne întoarcem cu această întrebare, vreau să vă reamintesc înainte, noua lege a salarizării, reformă necesară sau sursă de noi inechități.
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749 631 400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița. Năsăud!
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Laturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Da, am revenit la emisiunea 13.14. Vreau să vă reamintesc atât numărul de telefon 0263212500, cât și subiectul: noua lege a salarizării, reformă necesară sau sursă de noi inechități. Numărul de telefon vă stă la dispoziție și chiar în aceste momente avem ascultători alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Sunt Aurel din Cluj.
1: Perfect, domnul Aurel, vă ascultăm.
2: Dacă... De ce nu acum să renunțe cei care, demnitarii, care să arate dovadă de dragoste de țară, să renunțe la mărire de salarii?
1: Credeți că aceasta ar fi o dovadă cumva de...
2: Da, sigur, asta ar fi cea mai frumoasă dovadă. Să iasă public și să spună: țara e în situația în care îi renunțăm la mărire de salarii.
1: Acum, sincer, cum priviți dumneavoastră această mărire de salar în condițiile în care se presupune că suntem îndatorați, avem acest deficit bugetar și se presupune că situația economică a țării nu este cea mai bună? Vine cumva într-un moment dubios, dacă pot să-l numesc cumva.
2: Chiar asta vreau să spun. Deci demnitarii, parlamentarii cu dragoste de țară, țara în situația în care îi, să renunțe, să iasă public și să spună: din situația care țara, renunțăm la mărire de salarii. Vorbesc de demnitari.
1: Dar credeți, domnule Aurel, că s-ar putea întâmpla vreodată așa ceva? Acum, sincer, fără să creadă lumea că judecăm parlamentarii, sau sunt și parlamentari buni, sunt și parlamentari care poate nu-și merită locul, cu siguranță, ca peste tot în viață. Dar credeți că vreodată vom putea să vedem așa ceva, că cineva va veni și va susține: noi renunțăm, nu acceptăm, nu ne dorim, că nu cred că cineva ar refuza bani în plus?
2: Păi atunci de ce să numești demnitar și să implică în mersul bun a țării? De ce nu se retrage de acolo dacă n-are demnitate? Ei știu cel mai bine în ce situație e țara. Știu cel mai bine. Să dea dovadă de demnitar și să renunțe.
1: Dacă vorbim de inechitate salarială în sistemul public, este această diferență dintre angajați care au aceeași funcție și responsabilități, dar salariile sunt diferite în funcție de instituție, în funcție de sporuri. Cum priviți dumneavoastră acest lucru? Adică dumneavoastră și cu mine putem să avem aceeași muncă, dar salariul meu să fie mult peste al dumneavoastră.
2: Da, acolo este o situație care trebuie pusă la punct. Este. Sunt situații, dar eu mă refer la demnitari, care nu, nici nu vreau să folosesc cuvinte, care numai demnitate nu îi.
1: Credeți
2: numai
1: că...
2: interese de grup și tot felul de unde să mai aibă încredere cetățeanul de rând în ei?
1: Vreau să vă întreb, domnule Aurel, în calitate de cetățean al României, dumneavoastră considerați că această nouă lege a salarizării a fost cumva construită tocmai în favoarea unora? Asta a stat la baza ei, de fapt, nu alte criterii și alte principii și așa mai departe?
2: Întotdeauna pun motivul, că vi se cere într-o situație de... Dar, bineînțeles, parte din chestia asta e pentru interes și cei care sunt, care pot decide așa ceva.
1: Bun, și cum credeți că va arăta România în perioada următoare, odată ce va intra în vigoare această nouă lege a salarizării? Credeți că lucrurile vor arăta mai bine sau mai rău? Dacă se poate mai rău, nici nu știu.
2: Pentru unii mai rău. Pentru unii mai rău. Iar dacă acești demnitari, zici demnitari, că urma demnitate nu văd, da, sigur, dacă ajung și... aici să dea dovadă de interes numai propriu, asta e.
1: Dar uitați, în afară de parlamentari, primesc această mărire de salar și președintele României, care va avea cel mai mare salariu din sistem, prim-ministrul, miniștrii, șeful armatei. Vreau să vă întreb, în acest sector crede sau în aceste sectoare credeți că este cumva corect?
2: Păi, de la ei să înceapă. Ei să înceapă primii să renunțe. Ei să fie cei care dau tonul. Să renunțe, domnule, în situația în care țara acum, cu probleme și cu greutăți și tot felul de situații, să renunțe, ei să fie primii care renunță.
1: Bine, este interesant că salariul prim-ministrului va fi unul destul de bunicel, dar noi încă nu avem un prim-ministru cu drepturi depline, avem unul interimar. Acum, nu știu ce se va întâmpla pe viitor și cine va veni și cine nu va veni, dar în orice caz va veni la un salar foarte bun când va veni.
2: Da, sigur că da. Deci, în concluzia la mine asta e, eu nu am nici cea mai mică încredere, deci mie mi-a dispărut total. Mi-e rușine de ceea ce văd că fac. Interese, numai interese, tot timpul, asta e pentru țară, asta ar fi cel mai bun lucru acum să renunțe, să spună public, de la președinte, de la prim-ministru, de la ministru, să spună public, domnule, renunțăm la mărire de salarii. Noi renunțăm. Restul care sunt în situații mai... să li se facă dreptate.
1: Domnul Aurel, vă rog să rămâneți în continuare alături de noi și să ascultăm ce au de zis și alții, pentru că vreau să mai preluăm și alte telefoane. Dar vă mulțumesc că ați fost alături de noi.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Mulțumesc tare mult. Numai bine. Mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Să rămână!
1: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Radu mă numesc, din județul Cluj.
1: Bun. Vă ascultăm, domnul Radu.
3: Cer scuze că săptămâna trecută n-am intrat în direct cu dumneavoastră, dar în concedii n-a fost de mult timp și nu cunosc eu.
1: Da.
3: Îmi pare rău că v-ați
1: trimis. Și acela a fost un subiect interesant, dar ce să facem?
3: Bine, dar...
1: S-au pornit mai greu oamenii, dar s-au pornit. Dar la chestii de genul cu parlamentarii se pornesc cel mai bine.
3: La politică ne pricepem toți și la agricultură. La fotbal, pardon, la agricultură.
1: Vă ascultăm, domnul Radu. Cum priviți dumneavoastră această

0: salarii decente. Trecând la Parlament...
1: Acum, dacă mă lăsați să intervin doar cu o chestie, depinde ce înseamnă decent. Știți că și asta cu decența e relativă, dacă mă întrebați pe mine. Depinde ce înțelege fiecare prin salariu decent.
0: Da, dar 4.000 de lei la președinte, care sunt impozabili, ar fi ok. Pentru că la ora actuală parcă are 13.000, 14.000 de lei. Nu cunosc exact, că nu rețin cifrele, dar...
1: Dar după legea salarizării va avea într-adevăr 32.800 de lei.
0: Da, este pentru responsabilitate, hai să vedem și responsabilitățile pe care are un președinte, pe care le are un prim-ministru, un ministru. Dar ce nu s-au văzut la foarte mulți miniștri? Rezultatele muncilor. Rezultatele, pentru că ei sunt plătiți, dar așa. Iar, cum spunea ministrul, actualul ministru interimar al muncii, Dragoș
1: Pâzlaru,
0: la 151 de sporuri sau 152, dacă dumneavoastră spuneți 10, deja nu vă mai aduceți aminte câte sporuri sunt în sistem. Bugetarii plâng pentru pierderea sporurilor, nu că vor scădea salariile. Durerea mare este la sporuri. Vă spun sincer că am lucrat într-un domeniu pe vremuri, acum vorbesc din amintiri, în care aveam sporuri din salariu de 105%. Cu rușine spun treaba respectivă. Deci acolo este durerea, la sporuri. Salariile nu vor scădea, vor dispărea sporurile, vor rămâne 20% din salari. Deci nu vor mai depăși.
1: Deci sporurile 30, sunt cea mai mare problemă a bugetarilor.
0: Acolo este.
1: Acolo e durerea.
0: Și problema este că, indiferent, orice categorie am ascultat, vorbim de polițiști, medici, profesori, tot își văd numai interesul lor. Tot strigă că ăia primesc mai mult și se uită tot în curtea altora.
1: Dar uitați, în ceea ce privește profesorii, de-a lungul timpului am ascultat foarte mult această nemulțumire că nu câștigă suficient. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Pentru că oamenii cred că nici nu mai știu ce să creadă, că de-a lungul timpului foarte mulți bugetari s-au plâns de salariile pe care le primesc la stat. Acum, eu nu-mi pot da seama ce salari pot să aibă, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că aveți și o experiență în spate, cum priviți aceste lucruri? Credeți că sunt îndreptățiți unii să se plângă, să spună că au salarii mici? Eu tot o țin asta cu salariul minim pe economie, pentru că cunosc cazuri, de asta zic, că unii se plâng efectiv, că nu câștigă suficient, când alții trăiesc cu foarte puțini bani, vă spun sincer.
0: Nu vor fi niciodată, omul prin excelență e nemulțumit. Dacă azi am un salar, dau un exemplu, de 6.000 de lei, mă consider nemulțumit că pot, dacă pot să cer, și toate guvernele care au fost până acum, ca să facă liniște, pace socială, cum se exprimă ei, să fie liniște, au mărit salariul. Au ieșit polițiști înainte de alegeri, toți făceau greve, toți li se măreau. Nu conta că țara poate să ducă sau nu poate să ducă. Și revenind la politică, a venit cineva care încearcă să strângă robinetul să facă puțin ordine în finanțe. Păi noi nu vrem să fie ordine, noi vrem să fie, lasă că merge și așa. Păi nu mai putem, sistemul bugetar nu poate fi susținut.
1: S-a și furat, domnul Radu, s-a și furat.
0: Nu,
1: cât,
0: nu-i adevărat.
1: Cât a dus trenul?
0: Cum puteți spune că s-a furat în țara asta?
1: Deci s-a furat și se fură în continuare și...
0: Nu, aici vă contrazic. Cum puteți să spuneți? Că și eu am fost contrazis la o emisiune că am spus că se fură în continuu în țara asta și se fură. Da, de acord cu dumneavoastră. Dar dacă avem un stat slab care nu se implică, legea începe cu mine, înțelegeți? Eu trebuie să fiu primul care respect legea, dar treaba asta trebuie să meargă și mai departe și la următorul și la următorul. Înțelegeți? La nivel superior mă refer.
1: Vă zic eu că, deși nu știu cine v-a contrazis, dar eu susțin suscitare, s-a furat și se fură. Dar, în fine, trecând peste această situație. Mulțumesc tare mult, domnule Radu. Vreau să preluăm în continuare ascultători, dar rămâneți în continuare alături de noi. Mulțumim. Bun, mai preluăm o ascultătoare de data aceasta. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Maria, sunt din Maramureș. Să știți, de după Revoluție, parlamentarii și-au făcut legi numai în favoarea lor.
1: Ok.
2: Deci asta e clar.
1: Deci considerați că tot ce s-a făcut până în prezent a fost doar și doar în favoarea lor, nu în favoarea cetățeanului de rând?
2: Doar legile care să-i ocrotească de

0: să-i ferească de răspundere, să poată să facă ce vor. Deci erau legi făcute special numai pentru ei. Nu interesează că omul de rând nu are cum să se descurce cu niște pensii și niște salarii. Eu după 42 de ani de vechime am lucrat cu minim pe economie. Așa că nici să nu ne așteptăm la altceva. Ați văzut în Ungaria cum și-a tăiat prim-ministru jumătate din salariu? Deci cu asta și Bolojan a greșit aici. A trebuit să înceapă întâi cu capul și să dea exemplu. Uite, eu îmi dau jumătate din salariu, nu-ți mai pune cât ei consideră 3.000 de lei o pensie. El și-a mărit salariul cu 3.000 de lei. Unde, ce mai putem să vorbim de legi?
1: Dar vreau să vă întreb, doamna Maria, cum priviți această inechitate? Pentru că există această inechitate, cum a spus și dumneavoastră. Credeți că la un moment dat aceste lucruri se vor putea rezolva? Credeți că totuși poate această nouă lege a salarizării va veni și cu ceva bun? Pentru că de-a lungul emisiunii de astăzi am auzit mulți ascultători cu păreri contra. Credeți că există totuși și ceva pro de spus în ceea ce privește această nouă lege a salarizării?
0: Nu va rezolva nimic, mare lucru să treacă, dar eventual să vină cineva care să înceapă să taie de la de sus și să pună în ordine politica, să despartă politicul, să scoată politicul din conduceri. Deci cumva politica să fie separat de administrațiile altele.
1: Dar credeți că acest lucru se poate? Că mă gândesc că nu știu cum ar funcționa societatea așa cum spuneți dumneavoastră, făcând un exercițiu de imaginație.
0: Da. De exemplu, când era un post de director, în funcție de profilul respectivei întreprinderi, firme, ce era, se cerea pregătirea necesară și un examen pe bune, nu numiri politice. Vine unul care habar n-are, cum l-a arătat pe ăla din Parlament, că e șef nu știu la ce fel de departament și era, i-o lua permisul că condus bea. Unde-i logica? Deci, cum să pui așa ceva?
1: Credeți că cei care ne conduc nu sunt suficient de pregătiți în acest sens? Nu au suficientă pregătire, nu au suficiente studii,
0: da,
1: nu au capacitatea?
0: Da, pentru că nu se cere necesarul de pregătire în funcție în care se pun. De exemplu, dacă pui un om la economie, nu-l pui dacă el are terminată medicina, că la habar n-are de economie.
1: Deci dumneavoastră spuneți că ar trebui să fie niște studii de bază pe care să le ai ca să ajungi cumva în aceste funcții de conducere a țării.
0: Bineînțeles. La, de exemplu, la industrie pui unul care a terminat arhitectura, ceva pregătire din industrie. Eu așa cred că ar fi corect. Dar așa pui unul care are 3 facultăți terminate pe hârtie și cumpărate și pe urmă se ceartă la televizor și spun că și-a cumpărat licența, nu știu ce, îl spală la televizor, dar pe urmă își continuă treaba. Deci, îți mă certuri, dar așa de ochii lumii.
1: Doamna Maria, eu vă mulțumesc tare mult, ne presează și publicitatea, trebuie să intrăm în publicitate, dar vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru că a fost foarte interesantă perspectiva dumneavoastră.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumim tare mult, numai bine. Bun, sună oameni în continuare, vreau să vă zic că o să preluăm în continuare telefoane, doar că trebuie să ieșim în pauză acum și vom reveni peste câteva minuțele. Numărul de telefon 0263212500 și întrebarea, noua lege a salarizării, reformă necesară sau sursă de noi inechități. Acum deocamdată pauză și ne întoarcem în scurt timp.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Știu.
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
7: Și gletul Knauf?
6: Da!
7: Și tinciu Cemix?
6: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
7: Și șapa Baumit?
6: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
7: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine?
9: De la Influent cu materialele.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
12: Bună dimineața, Geo!
13: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
12: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
14: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
1: Da, am revenit pentru ultima parte a emisiunii 13-14 de astăzi. Vă reamintesc numărul de telefon 0263212500 și întrebarea: noua lege a salarizării, reformă necesară sau sursă de noi inechități? Și în continuare sună telefonul, așa că să mai preluăm un ascultător. Alo, bună ziua!
15: Sunt Romana, nu vă supărați că o derăjez.
1: Da, spuneți. Sunteți în direct, ascultăm.
15: Din Maramureș.
1: Okay.
15: Din Maramureș. Doamna Raluca, în legătură cu salariile.
1: Bun.
15: Nimeni s-a întrebat vreun bugetar că obiectul muncii ce este? Unde e obiectul muncii a lui? Ce, el merită banii ăia sau face față pentru banii ăia care primește în plic?
1: Credeți că nu-și merită banii?
15: Majoritate nu.
1: Sau să reformulez întrebarea. Să reformulez întrebarea. Da. Credeți că cineva își merită banii?
15: 80% din bugetar, nu. În deci... afară de sănătate. Mergeți la poliție, vin, se plimbă cu masinile, copiii umblă cu tractoare pe drumuri, fără permise, fără nimic, nimeni nu vede. Salaricier.
1: Eu vreau să vă întreb, domnule Gheorghe, numai puțin vreau să vă întreb o chestie. Credeți că după această nouă lege a salarizării ne vom duce și mai în cap? Sau nu?
15: Doamne, scuze, știți ce? Independent că-ți bagați la oamenii ăștia care ăștia nu-s parlamentari, ăștia de alfabet. Deci analfabet cu gripă lumele cumpărate, care habar dau cu buletinul mână, cum îi cheamă.
1: Acum, ce vreau să vă rog, domnul Gheorghe, este să păstrăm totuși bunul simț și respectul, pentru că nu putem să acuzăm pe nimeni că este analfabet sau nu. Să încercăm să vorbim, vă dați cu părerea, vă ascultăm, dar să nu facem pe nimeni totuși analfabet. Zic, vă rog din suflet.
15: Ei, în loc să facă ceva pentru țara asta, nimeni până în prezent n-a făcut nimica, tot după au vândut. Eu, să vă spun cinstit, i-am suferit un accident grav.
1: Pare rău să ascultăm asta.
15: Nu, dar să vă spun. Și am fost trimis la Motru, la canal, cu mașinile, am lucrat. Și pentru țara asta am dezvoltat și parlamentarii ăștia, indiferent ce culoare politică, au vândut totul pe bani de nimic. Țara noastră atât a fost devogată, doamnă, n-a fost. Eu am fost în campanie cu 30 de mașini, cu două remorșe, a fost 20 de mașini. Dintr-un singur CAP am cărat 30 de zile numai greu.
1: Domnul Gheorghe, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Suntem pe final și îmi cer scuze dacă vă grăbesc, dar vreau să mai putem să luăm cât mai mulți ascultători, pentru că după aceea trebuie să-și încheiem emisiunea, că ne presează și timp.
15: Mulțumesc.
1: Nu a fost niciun deranj. Vă mulțumim. Mulțumim tare mult.
15: Nu mai bine.
1: Alo, bună ziua!
16: Alo, bună ziua!
17: Bună ziua, secundă, dau radio mai încet.
1: Da, chiar asta urmă, să vă rog.
17: Numele meu este Răzvan și sunt de la Satu Mare și am să fiu foarte scurt, că știu că vă grăbim. Situația este în felul următor. Ar trebui să învățăm să ne mulțumim cu ce avem. Dacă nu ne convine ce avem, să încercăm să schimbăm ceea ce ne mulțumește. Lucrăm la stat, nu ne convine salariul, ne putem schimba locul de muncă, avem posibilitatea asta și avem dreptul ăsta. Nu ne convine ce fac aleșii noștri, trebuie să ne informăm mai bine și data viitoare să ținem cont mult mai mult de alegerile parlamentare decât de cele prezidențiale. Că toată atenția românului este pe cele prezidențiale nu atât de mult pe cele parlamentare.
1: Dar credeți că asta este o problemă cumva fundamentală a societății românești? Pentru că, într-adevăr, când sunt alegeri prezidențiale, suntem cel mai stresați. Când sunt alegeri parlamentare, parcă nu suntem atât de implicați, că nu ne gândim că ar avea un mare impact sau nici nu știu care este gândirea din spate. Dar, de fapt și de drept, cred că cele parlamentare sunt și mai importante ca cele prezidențiale.
17: Dacă nu la fel de importante, poate și mai importante decât cele prezidențiale. Pentru că toate legile și toate modificările, precum și cea de care discutăm acum, se trece odată prin Parlament.
1: Deci aceste lucruri se pot schimba, ziceți dumneavoastră.
17: Absolut.
1: Ne plângem de aceste lucruri, dar putem să facem ceva. Avem această putere de a schimba ceva.
17: Ține exclusiv de alegerile pe care le facem noi ca și cetățeni. Să ne informăm, să ne dăm interesul în ceea ce ține de zona aceasta de alegeri, să fim prezenți și să ne facem o alegere informată și totodată, dacă nu ne convine ceva, să încercăm noi să schimbăm, nu să așteptăm să ne dea statul. Să-mi crească mie statul salariul minim pe economie? Nu, încearcă să-ți cauți altceva de muncă. Dacă în domeniul respectiv nu poți să ai un salar mai mare, du-te altundeva.
1: Acum,
17: dacă crezi că poți să-ți mărești salariul, încearcă să te dezvolți tu ca și om. Să ai aptitudini noi sau să te îmbunătățești ca și angajat, ca să poți să... Bine, în cazul de față se aplică cel mai mult la privat. Dar la stat, dacă nu-ți convine salariul pe care îl ai, pe postul pe care îl ai, fie dai un concurs să schimbi postul în aceeași instituție, fie te duci.
1: Acum și cu concursurile, domnule Răzvan... Știți cum e și cu concursurile, pe alocuri.
17: Înțeleg, atunci te duci la privat. Dacă nu-ți convine ceea ce se întâmplă la stat, nu ești
1: mulțumit. Nu zicem că toate, dar a fost și cazuri în care s-a demonstrat că și aceste concursuri, și acolo se petrec niște lucruri.
17: Absolut, toți avem câte o poveste. Dar ideea în felul următor, schimbă tu ceva, nu aștepta să-ți dea statul.
1: Bun, este o perspectivă interesantă, să știți.
17: Ceva punctual,
1: cred că sunteți primul ascultător care intră cumva cu o părere pro, știți? Că până acum ascultătorii noștri erau cumva,
17: pro.
1: Nu neapărat pro, dar cumva mai optimistă, am putea spune.
17: Nu sunt, e clar, dată fiind situația economică a României, cât și situația globală, vedeți conflictele care se întâmplă și așa mai departe, nu e cel mai oportun moment să mărim salarii, de altfel nu o să fie niciodată. Să stăm să mărim salarii la în partea de sus a țării, să zic așa. Dar haideți să nu ne mai plângem. Nu ne place să ne plângem de ceea ce nu ne convine, dar nu schimbăm absolut nimic. Sunt aceiași parlamentari, aceleași sinecuri, aceleași, cum zicea și domnul Bolojan, aceleași amante în funcții. Noi stăm și tăcem. Noi dacă vedem că se întâmplă o problemă, noi ca cetățeni, în mica noastră comună, nu mergem mai departe, nu facem absolut nimic. Aruncă vorba aia vecinul în capătul satului gunoi, ne facem că nu vedem, dar după aia ne plângem, păi da, dar e murdară comună, de ce nu vine primarul, de ce nu vine statul să curețe? La noi asta, e cercul ăsta vicios în care ne învârtim într-una și noi lucrul ăsta trebuie să-l schimbăm.
1: Vedem și credeți ceva că greșit, pe viitor va exista această schimbare? De anul trecut cumva am început să trecem prin tot felul de perioade complicate la nivel de țară. Nici anul acesta nu a fost unul, cel puțin până acum, fericit, am putea spune, pentru că, uitați, a picat și guvernul între timp.
17: A deranjat pe cine nu trebuie.
1: Așa credeți?
17: Cea mai, nu, absolut cea mai bună explicație. Din moment ce a intrat cineva în cămară și a aprins lumina, a văzut că e ceva neregulă și brusc a și căzut guvernul. Când au început să se lege de problemele cu ANR-ul din energie, când a început să încerce să se facă o curățenie și în partea de sus, cum cer toți cetățenii, brusc a căzut guvernul. Și după ce că a căzut guvernul, dar nu vrem să intrăm la guvernare, că nu putem, că aur cu aur nu-i bine, cu PSD nu-i bine, haideți tehnocrat, dar nici tehnocrat, ăla merge în stânga, ăla merge în dreapta și ne învârtim în cerc. Noi nu schimbăm nimic, noi ne plângem și tot acolo, să batem pasul pe loc.
1: Mulțumim tare mult, domnule Răzvan. Vreau să preiau un ultim telefon, dar vă mulțumesc că a fost foarte interesant să vă ascultăm. Mulțumim tare mult. Bun, și mai preluăm un ultim telefon. Alături de noi este o doamnă ascultătoare. Alo, bună ziua!
16: Bună ziua!
1: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
16: Maria Biro, de la Câmpia Turte. Emoțiile ni sunt permanente.
1: Vă ascultăm, doamna Maria. Sunt chiar curioasă.
16: Datorită problemelor care se încheam dezastru. Și eu nu pentru mine, că-s pensionară, 72 de ani.
1: Mulți înainte
16: cât să mai
1: aveți.
16: Mare, mai mare, dar restul, dezastru. Greșelile, da, bugetarii nu întreabă nimeni. Eu am lucrat, m-am angajat cam 72 de ani. Păi nu, dar nimeni din buget, salar, când te-ai angajat, cât ai vrut tu. Ți-o da pe ăsta 6 luni 5 bani, ți-o da pe ăsta un an 15 bani, ca să te califici. Ăștia direct la căruțe de bani. Cinstit și corect. Și eu aș vrea să știu dacă sunt bugetari care lucră pe salariu minim pe economia.
1: Nu știu ce să zic. Eu nu mă pot pronunța, așa. Dar ați ridicat acum la fileu o problemă sau, mă rog, o chestiune interesantă. Uitați, sunt chiar curioasă să ne scrie ascultătorii la 0724212500. Nu neapărat dacă sunt printre ei în acest caz, în această situație, dar dacă cunosc pe cineva, să zic, care să fie în această situație. Că suntem chiar curioși să vedem dacă există.
16: Nu este, doamnă scumpă, și încă o problemă. Toate problemele din instituțiile astea care în permanență cer bani, cer bani, cer bani, fără să considere dacă îi merită, cum au mai spus și alți interlocutori ce au discutat cu dumneavoastră, liderii de sindicat, eu pe oamenii ăia aș topi. Dar îmi poate să-mi spună cineva ce se întâmplă, că lideri de sindicat, la bugetar cât la privat, nu sunt la salariile alea mici. Atât amari de bani ce se întâmplă cu el, a cotizanților, că nu ne-au arătat nimeni de după 90 o grevă făcută și plătită dacă ai lipsit o zi de la lucru din cotizația care ai cotizat la ea.
1: Este foarte interesant ce spuneți, doamna Maria, să știți că acum pe final ne-ați ridicat așa niște minci la fileu, am putea spune. Foarte interesante, să știți. Și chiar sunt curioasă, mai ales în legătură cu prima speță pe care ați enunțat-o. Chiar dacă noi încheiem emisiunea, eu chiar încurajez ascultătorii, dacă cunosc astfel de cazuri, pentru că este foarte interesant fenomenul și de urmărit cumva, să ne scrie la numărul de telefon 0724212500.
16: Ar fi mai multe, dar mulțumesc.
1: Mulțumim tare mult. Numai bine. La revedere.
16: La revedere.
1: Da, aveam un ascultător din Spania care ne suna, chiar îmi pare rău că nu l-am putut prelua, chiar eram foarte curioasă să văd din străinătate cum se vede această situație, deși poate că unii ascultători ar spune că ei nu prea au dreptul să vorbească că sunt din străinătate și nu neapărat se bade acest lucru direct, aș putea spune, nu locuiesc în țară, dar pentru mine era foarte interesant, sincer, să aflu și părerea ascultătorilor din diaspora în ceea ce privește această nouă lege a salarizării, pentru că până la urmă și sunt implicați, să știți. Poate într-o bună zi se hotără să vin acasă și se bade aceste treburi și atunci era interesant, dar sperăm că la următoarele emisiuni poate că va mai suna ascultătorul din Spania și nu doar din Spania, de oriunde doriți să ne sunați. Bun, până atunci punem punct emisiunii 13-14 de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în număr foarte mare. A fost tocmai pentru că ați fost în număr mare alături de noi o emisiune foarte interesantă. Ne revedem vinerea viitoare la 13-14. Până atunci vreau să vă reamintesc că în mai puțin de o oră va avea loc emisiunea în direct cu dumneavoastră. Alături de noi va fi domnul primar Ionel Todoran, primarul comunei Suciu de Sus, județul Maramureș. Până atunci vă las în compania muzicii bune, așa cum ne-am obișnuit și cum ne place cel mai și cel mai mult, doar la Radio Someș.
18: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
19: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
20: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
21: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
22: Să faci o monografie atât de amănunțită pe 480 de pagini despre o comunitate atât de mică, așa cum este satul Ciolt, nu e puțin lucru și e de înțeles că doar un mare iubitor al locurilor, așa cum este domnul colonel în rezervă Ioan Marchiș, putea să o facă. Din această vastă lucrare, scrisă cu har, o să spicuim câteva aspecte despre frumosul sat Ciolt. Satul Ciolt este așezat în ținutul Chioarului, fiind cel mai apropiat de locul unde a fost ridicată cetatea Chioarului, denumită și Cetatea de Piatră. Ciolt este un sat pitoresc, situat pe valea cu același nume și este aparținător de orașul Șomcuta Mare, situat în județul Maramureș, la 4 km de oraș, într-o zonă relativ de câmpie, cu dealuri molcome, terenuri agricole, fânațe și livezi. Ținutul Chioar este situat în nord-vestul Transilvaniei Voievodale, la confluența cu Maramureșul, Sătmarul și Crișana, și a fost integrat formal în noul stat chiar mai devreme de anul 1200. Faptic însă, integrarea a început să se producă numai în secolul al XIII-lea, fără rezultate și urmări spectaculoase, deoarece marea invazie tătară de la 1241-1242 a distrus aproape totul, inclusiv puterea de stat ungară. Cetatea și districtul Chioar, situate în zone de conflict, n-au urmat nici destinul politic al Transilvaniei Voievodale, nici al părților vestice, ci a avut o soartă aparte, trecând sub administrații și regimuri variate. Un punct de reper în viața Chioarului a rămas domnia lui Mihai Viteazul, care și-a rezervat cetatea ca loc de adăpost și și-a numit propriul capitan aici, dăruindu-i pe localnici cu statutul de libertate, ceea ce în ochii lor echivala cu înnobilarea globală, după modelul secuiesc. Aproape de capătul coridorului karstic, care taie adânc masivul Prelucii, începând de la satul Răzoare, a fost amenajat un promontoriu stâncos foarte abrupt, vârât ca un pumn în malul advers, tot așa de înclinat, pe lângă care curge repezit lăpușul, formând o buclă asemănătoare unei potcoave. Astfel, înălțarea cetății de piatră a fost o întreprindere de mare interes strategic, dictată de nevoia de apărare în timpul lui Ștefan al V-lea al Ungariei, care s-a autointitulat rege. În ianuarie 1565, austriecii au acaparat prin lupte nord-vestul Transilvaniei și domeniul cetății de piatră, pe care au împărțit-o în 12 voievodate, printre care și voievodatul Șomcuta Mare, condus de Dan Butean, și avea în subordine și satul Ciolt, a cărui istorie a fost legată multă vreme de numele familiei Ciolti. În 1717, cetatea Chioarului a fost demantelată de Habsburgi după 400 de ani în care nu a putut fi cucerită, ci doar cedată. Prima atestare documentară a satului Ciolt este menționată de istoricul român Coriolan Suciu, care ne spune că a fost în 1603, dar urme arheologice descoperite în situl Cioltișor arată urme de locuire mult mai vechi, din epoca bronzului. Din datele prezentate de Suciu, reiese că satul și-a schimbat vatra de trei ori, străvechea vatră fiind Pusta Butesei, care aparținea de groful din satul lung, Telechipal. Puținii locuitori din acest ținut au fost ținta unui atac al barbarilor și haiducilor, deoarece nu aveau niciun ajutor de la voievod și atunci au luat hotărârea să-și mute satul în pădurea deasă de stejar din jur. Astfel, sătenii au rămas stăpâni pe vatra lor și pe independența lor, neacceptând să fie cumpărați de voievozi de mai mic rang. Există documente care atestă că în războaiele din 1918 și 1944 au existat din satul Ciolt persoane care au luptat pe cele două fronturi și care fie au rămas invalide de război, fie au decedat devenind eroi ai satului, în cinstea și pentru comemorarea lor, urmând a fi construit un monument. Principalele ocupații din această zonă sunt agricultura și creșterea animalelor, dar și pomicultura. Pentru a mări teritoriul necesar pentru semănături, cioltenii au recurs la tăierea pădurilor de stejar și de fag din jurul satului. Cele mai fertile soluri sunt cele de lângă cursul Văii Cioltului, dar nu numai. Cioltenii sunt oameni harnici, destoinici și gospodari, iar Biserica Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, sfințită la 1907, a fost mereu un stâlp de lumină și de bucurie spirituală pentru mica comunitate. Cioltenii sunt fideli păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor satului și duc mai departe zestrea primită prin organizarea de evenimente ca balul coșercilor, dansul la șură sau spectacole folclorice susținute și de formația de dansuri Cioltișorul, formată din inițiativa lui Ioan Marchiș, un împătimit al manifestărilor cultural-sportive la nivelul satului Ciolt. Corul Armonia Chioreană din satul Ciolt a fost înființat în 2018 la inițiativa preoților din sat, a președintelui Asociației Culturale Cioltișorul Ioan Marchiș și a economistului Vasile Maxim. În Ciolt se simte parfumul livezilor la răsărit, iar freamătul vântului prin frunzele sale aduce ecouri vechi de cântece chiorene. Diminețile se nasc cu pâine caldă și cu glas de cocoș, cu mirosul de fân și de rouă, cu cerul limpede și cu promisiunea unei zile în care omul își cunoaște locul și rostul. Se aude doina cântului, se văd coșerci întinse la uscat, se simte oboseala muncii, dar și satisfacția roadei. Satul Ciolt, deși mic, are inimă mare. În spatele porților, surâsul bunicii, copilul alergând, mirosul de mâncare de la cuptor, minunata pălincă făcută de mari meșteri ai locului, povestea serii la lumina scăzută, toate acestea sunt Ciolt.
0: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
0: Radio Someș, cu dragoste din inima

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-559. Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în orașul Beclean, județul Bistrița Năsăud, alături de domnul primar Nicolae Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Bine v-am regăsit și sigur și pentru ascultătorii dumneavoastră ne bucurăm să putem să le fim de folos cu toate, să spunem așa, evenimentele care le avem în orașul nostru.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, este mare bucurie să poposim în orașul Beclean, mai ales că știu că urmează un eveniment foarte important pentru comunitatea de acolo. Vorbim așadar despre evenimentul Împănatul Boului, care va avea loc în perioada 30-31 mai. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce așteaptă pe beclenari, așadar.
2: Sigur că avem o tradiție, mai mult localitatea Figa, sătenii de acolo, din cartierul Figa, au dus din generație în generație această frumoasă și, de ce nu, întotdeauna cu multă bucurie participăm la acest moment de Împănatul Boului. Și sigur că el începe de undeva de sâmbătă, să zicem, momentul cu aducerea, să zicem, a boului care va urma să fie împodobit, de culegerea florilor, de pregătirea costumelor populare a tinerilor, a generației, poate începe chiar de la 14 ani, poate chiar și mai, care se angrenează în această activitate frumoasă. Și apoi duminică, după ce se merge după biserică, chiar fiecare merge acasă undeva și în jur de ora 13:32, întotdeauna în centru localității, la biserică, are loc acel frumos moment și sigur că nu numai acel moment cu Împănatul Boului, cu tradiția care o derulează, avem și un spectacol la Căminul Cultural, unde se pregătesc ansamblul nostru și nu numai, cu diferite momente artistice populare.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, credeți că astfel de tradiții pot atrage mai mulți turiști?
2: Să știți că am văzut un interes și din partea dumneavoastră ca și presă și televiziunile și faptul că întotdeauna se potrivește chiar înaintea deschiderii sezonului. Uneori chiar am sincronizat, fiindcă rusalile, deci întotdeauna de rusalii, s-a organizat, dar de multe ori rusalele se sincronizau, erau undeva mai aproape de iunie, să zicem, adică chiar în iunie și aveam, suprapuneam deschiderea cu acest moment. Dar faptul că există această promovare televizată, media, din om în om, din gură în gură, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, deja putem să, în paralel, pentru asta ne-am și concentrat, să facem și promovarea deschiderii sezonului nou de la Băile Figa, că intrăm deja, știți că promovarea se face prin mii de oameni a unui asemenea moment, a unei deschidere, a unei stațiuni, a redeschidere, fiindcă a trecut o perioadă în care sigur că noi avem deschise celelalte facilități în interior tot anul. Dar trebuie să anunțăm că începe sezonul în exterior, când așteaptă toată lumea acele momente de plajă, de relaxare, de vacanță, de ape sărate, topogane, toate cele. Și atunci, da, ajută și la promovarea turistică a Băilor Figa.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, dacă vorbim despre Băile Figa, urmează deschiderea noului sezon turistic în data de 12 iunie. Așadar, ce ați pregătit pentru toți turiștii care vă vor trece pragul?
2: Deci așa ca în fiecare an, toată baza, nu-i o bază restrânsă, aproape 15 hectare. Toate cele 15 hectare în ultimele 2-3 luni s-au luat la mână, adică s-au reabilitat, s-au pus la punct, s-au transformat din temelii, fiindcă așteptăm mii de turiști. Vă dați seama că în funcție de cum noi îi primim, cu foarte multe flori, cu foarte multe locuri de plajă, cu totul adus la standarde, tot ce am simțit noi că e învechit,

0: prețurile de intrare pentru noi sunt mai mult ca modice. Nu taxăm parcarea, nu taxăm șezlongul, nu. Deci sunt multe chestiuni care sunt intrate în preț, în prețul respectiv. Adică poate un om cu un venit mic să-și permită să facă o vacanță sau o relaxare de câteva zile la Băile Figa. Și nu suntem Ibița. Deci o spun din start asta, dar suntem băile care aduce cei mai mulți turiști pe zi. Deci dacă comparăm aceeași locație de nivelul unei locații, să ai și 5.000, 6.000 de într-o singură zi, sigur, la sfârșit de săptămână și în zile foarte călduroase, înseamnă foarte mult. Și noi ne bucurăm și vrem să păstrăm această, să zicem, ofertă. Deja am păstrat-o atâta timp și în continuare vom păstra prețurile să nu să facă diferența.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, vreau de final să punctăm puțin și ce proiecte se află în derulare în această perioadă la nivelul orașului Beclean, pentru că sunteți un oraș într-o continuă dezvoltare.
0: Da, vreau să vă spun că din nou și pe exercițiul financiar 2021-2027, exercițiul european, noi derulăm 99% din proiecte europene, am finanțat 100% toate proiectele care le-am depus. Doar poate pe PNRR am amânat un proiect care, să zicem, nu ne încadram până în august, dar în rest toate proiectele sunt finanțate și cu foarte multe zerouri. Nu o să spun aici zerourile, dar suntem localitate fruntașă în toate statisticile naționale de atragerea fondurilor europene. Toate aceste proiecte europene se implementează deodată în următorii 2 ani sau 3 ani. Deci până în 2028, poate că ceva va rămâne și pentru 2029. Poate. Mai mult decât atât, se derulează și niște proiecte pe ministerele de resort. De exemplu, Ministerul Transporturilor are niște investiții. Gara, pasaje, infrastructură, drumuri naționale, drumul rapid, apoi Ministerul Public, judecătoria. Alte ministere au, sau Consiliul Județean, au derulat și ei în același timp niște proiecte de mare anvergură, iarăși cu foarte multe zerouri, plus noi primăria. Și atunci, sigur, numai chiar care nu vor să vadă sau au o problemă cu reușitele noastre de la orașul Beclean, sigur, se derulează niște proiecte de mare impact. Nu o să le subliniez pe toate, e suficient să tranzităm de la o parte la alta orașului, că deja vedem aceste proiecte foarte frumoase, de mult așteptate și deja ridică orașul Beclean la un oraș la standarde europene. Putem să spunem că orașul Beclean este comparativ acum cu orice alt municipiu, oraș foarte dezvoltat, să zicem, din România, nu se mai pune problema, chiar și din străinătate.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan, și vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru orașul Beclean și vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj beclenarilor și ascultătorilor noștri, bineînțeles.
0: Vă așteptăm în următoarea perioadă, măcar câteva zile de vacanță să le faceți la Beclean. Și simplu fapt că veniți și tranzitați orașul, rămâneți câteva ore în orașul Beclean, oraș turistic, la toate evenimentele care noi le avem și evenimente culturale și zilele orașului și festivalul celtic și alte activități nișate, să zicem, pentru fiecare trecător sau turist. Vă așteptăm cu drag, suntem oameni care suntem deschiși, ospitalieri, am învățat activitatea turistică și o să fiți surprinși de ospitalitatea fiecărui beclenar care își pune toate serviciile la dispoziția dumneavoastră. Vă așteptăm la Beclean!
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Mulțumim foarte mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, județul Bistrița Năsăud.

0: Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche,
1: în inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: viața atâta mai. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Așa cum v-am obișnuit deja, în fiecare zi de vineri de la ora 15 ne dăm întâlnire cu un primar din comunitățile noastre. Și dacă data trecută am călătorit în județul Cluj, astăzi călătoria noastră se oprește la nivelul județului Maramureș, mai exact în comuna Suciu de Sus. Și alături de noi este domnul primar Ionel Todoran. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu și pe dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație.
1: Ne bucurăm tare mult că am putut să ne sincronizăm și să ne regăsim acum în această formulă, domnule primar Ionel Todoran. Vreau să știți că înainte să începem discuția, noi avem o tradiție la emisiunea aceasta, să ascultăm rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, ca să fim așa la începutul călătoriei noastre în comuna Suciu de Sus, pentru că restul călătoriei o vom face cu dumneavoastră. Dar să avem așa o mică introducere în context. E ok?
2: Da, mulțumesc!
1: Atunci, dragilor, urmează să ascultăm Călător prin Ardeal în Suciu de Sus, județul Maramureș.

0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Istoria spune că Mănăstirea Sfânta Treime Breaza din Suciu de Sus a fost înființată de profesor dr. Florea Mureșanu, fost profesor la Academia Teologică din Cluj, fost protopop al Clujului și prigonit de regimul comunist, închis pe motive inventate. Pe când se afla în pușcărie, a promis Maicii Domnului că dacă iese teafăr afară, ridică o mănăstire. După eliberare, i s-a stabilit domiciliu forțat la Suciu de Sus. După un an, în 1954, a găsit locul pentru mănăstire în Poiana Brezei, unde a construit pe un teren primit prin donație o biserică mică din lemn și două chilii. După sărbătoarea hramului din 1958, la care a ținut o predică deosebită în fața unei mulțimi imense de creștini, a fost arestat din nou, fiind luat cu duba securității. Suciu de Sus este o comună în județul Maramureș, formată din satele Larga, Suciu de Jos și Suciu de Sus, Reședința. În partea de nord-vest, comuna Suciu de Sus se învecinează cu comuna Lăpuș, cele două comune fiind despărțite de dealurile Tarniței. Comuna se învecinează și cu Groșii Țibleșului. Localitatea se află la o distanță de 60 de kilometri de Baia Mare, aproape de poalele munților Țibleș, pe drumul ce leagă Târgu Lăpuș de Târlișoa, în județul Bistrița-Năsăud. Prima atestare documentară este din 1325, deși descoperirile arheologice arată urme de locuire încă din epoca bronzului. Comuna Suciu de Sus, situată într-un cadru natural excepțional, având în componență oameni destoinici și curajoși, este o comună modernă și foarte primitoare. Locuitorii comunei se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, exploatarea și prelucrarea lemnului. Primăria și Consiliul Local au investit în lucrări de infrastructură, educație, cultură și turism, pentru că aici călătorul are multe locuri frumoase de vizitat. Biserica de lemn din Larga, comuna Suciu de Sus, a fost ridicată sau doar refăcută în 1802, conform pisaniei de peste intrare. Are hramul Sfântul Dumitru și se află pe lista monumentelor istorice. Biserica, fiind una dintre cele mai vechi, datând, se pare, din 1604, este o construcție de mici dimensiuni ce prezintă caracteristici arhaice. Localitatea Larga este atestată la 1593 ca domeniu al cetății Gherla. Ușile împărătești nu mai există, dar portalurile lor au fost pictate cu chipul sfinților Eftimie cel Mare și al cuviosului Antonie. Bisericile ortodoxe și greco-catolice din satele comunei te așteaptă să le treci pragul, fiind adevărați stâlpi ai credinței creștine care i-a condus pe oamenii de aici prin învolburatele ape ale istoriei. Mănăstirea Breaza este o mănăstire ortodoxă situată în comuna Suciu de Sus, înființată, după cum arătam, de protopopul dr. Florea Mureșanu, deținut politic care și-a găsit sfârșitul în 1961 la Iud. După arestarea părintelui Mureșanu, mănăstirea a fost incendiată de autoritățile comuniste. Mănăstirea a fost rectitorită de protosinghelul Gavril Burzo, fiu al satului, pe locul fostului schit, păstrând același hram, Sfânta Treime, cu ajutorul unui grup de călugărițe și a sătenilor. În fiecare an, a doua zi de Rusalii, cu ocazia hramului, un mare număr de credincioși vin la pelerinaj. În comuna Suciu de Sus mai poți vizita monumentul lui Atanasie Moț Dâmbul, erou al Revoluției de la 1848, din zona Lăpuș-Năsăud. Monumentul, opera a sculptorului Ioan Marchiș, este străjuit de două tunuri din secolul 20, statuia purtând uniforma vânătorilor de munte austrieci, pe care o purtau și năsăudenii. Peisajele deosebite, care te îndeamnă la drumeții, oamenii frumoși și primitori, care te cheamă cu drag la bucate gustoase și o pălincă bună, sunt încă motive bune să vii și să cunoști comuna Suciu de Sus, din legendara țara Lăpușului, în Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar Ionel Todoran, aceasta a fost rubrica noastră dragă, Călător prin Ardeal. Și mie tot timpul la final îmi place să întreb domnii primari, aprobați sau nu aprobați?
3: Aprobăm. Să știți că mă gândeam că poate nici eu nu putea să fac o prezentare atât de frumoasă cum a făcut-o dumneavoastră.
2: A fost foarte completă, foarte frumoasă, dar de-abia acum începe călătoria noastră prin Suciu de Sus, pentru că vrem să descoperim comuna și prin ochii dumneavoastră. Și înainte de a descoperi comunitatea și comuna Suciu de Sus prin ochii dumneavoastră, vreau să vă descoperim pe dumneavoastră.
3: Pe mine personal.
2: Da. Și să vă întrebăm, cine este omul Ionel Todoran din spatele domnului primar Ionel Todoran?
3: Mă numesc Todoran Ionel, am 61 de ani.
2: Mulți înainte.
3: Acum. Și sunt primar din 2024, am preluat mandatul în luna octombrie, la sfârșitul lunii octombrie, ca de fapt toți primarii care au câștigat alegerile locale în anul 2024, la alegerile din 9 iunie. Deci ăsta sunt eu. De altfel, ca familie, sunt al optelea copil al părinților mei, care au decedat. Tatăl meu a fost miner, mama mea a lucrat la CAP, era neștiutoare de carte, iar eu am plecat de la Suciu de Sus în 1979, am urmat liceu, stagiu militar, Academia Militară, am Ministerul de Interne și am lucrat în Ministerul de Interne până în 2023, la vârsta de 58 de ani, când calculatorul a spus că trebuie să plec acasă. Și atunci am trecut în rezervă și de atunci locuiesc la Suciu de Sus. Eu n-am pierdut niciodată contactul cu comuna, pentru că eu am casă construită în Suciu de Sus și efectiv de la terminat Academia, am lucrat fie în orașul Târgu Lăpuș, fie în Baia Mare și am fost tot timpul acasă și sunt legat sufletește de toate evenimentele și de altfel am fost participant, cred să zic așa, la tot ce a însemnat evenimente în comună, așa un participant activ în zona societății civile și participant la evenimentele care s-au creat și pe care bune noi le-am creat în comuna Suciu. Se suprea vorbi despre Suciu de Sus. Asta în ceea ce primește personal. Pe de altă parte sunt căsătorit. Am două fete, una locuiește, una locuiește la Cluj, lucrează la o firmă multinațională ca și asistent informatic și cealaltă este avocată în Baia Mare. Soția mea încă lucrează, soția încă lucrează la Baia Mare, la Consiliul Județean. Pe scurt, cam asta e tot, doamna Ionel.
2: Aveți un CV impresionant și vreau să vă întreb dacă, făcând o paralelă între Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Publică Locală, cum percepeți aceste două medii? Se aseamănă în vreun punct sau se întâlnesc în vreun punct cumva?
3: Atât la Ministerul Afacerilor Interne, cât și în Administrația Publică Locală lucrez cu și pentru cetățean. Deci din acest punct de vedere, ca să spun așa, sunt o grămadă de similitudini în ceea ce privește deservirea cetățeanului, pentru că postura mea de primar e ca unui funcționar public care întotdeauna trebuie să fie înțelegător cu cetățeanul, să înțeleagă păsurile, să fie atent la problemele lui și să înțeleagă că ale lui sunt cele mai importante. Asta vine și de o parte și de alta. Deci suntem, până la urmă, oameni care aplicăm și veghem la aplicarea legii. Doar că în administrația publică legislația este mult mai stufoasă, primarul este tot timpul, ca să spun așa, un fel de moașă comunală de serviciu, adică toate problemele comune, omul cetățeanul știe că se duce la primar.
2: Se restrânge asupra primarului.
3: Într-un fel și atunci trebuie să știi, e bine pentru mine că am lucrat în Ministerul de Interne, că știu cam unde, cine le poate rezolva. Și acele care nu le pot eu rezolva, atunci măcar pot să-i dau o îndrumare și în ceea ce mă privește personal, pot să mă duc exact la direcția unde trebuie rezolvată problema, având în vedere că am lucrat 33 de ani, în județul Maramureș cel mai mult și cunosc foarte, foarte mult instituțiile, modul de soluționare a problemelor, legăturile dintre ele și până la urmă și competențele. Deci asta este un ajutor pentru mine.
2: Aveți și o experiență în spate, domnule primar Ionel Tudoran, mai ales că ați și activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Sunteți și la primul mandat. Cum s-a resimțit acest prim an de mandat în calitate de primar al comunei Suciu de Sus, mai ales că putem să zicem că ați apucat aceste vremuri când a venit peste noi austeritatea, după aceea tot ce s-a întâmplat cu alegerile, acum cu guvernul. Au fost niște vremuri și sunt în continuare vremuri tulburi.
3: Da, vremurile sunt tulburi și nu sunt cele mai propice, ca să spun așa, pentru un început de mandat. Pe de altă parte, orice început de mandat este mai greu pentru oricine ar fi. Pentru mine aș putea spune că e puțin mai ușor decât pentru alții, având în vedere că am lucrat în administrație și am lucrat cu oamenii. Și știu cam ce înseamnă legea, aplicarea legii, modalitatea de a, zic așa, de a lucra cu legea. Deci din acest punct de vedere am un avantaj, ca să pot spune așa, dar sunt dezavantajat de situația geopolitică și economică în care se găsește nu numai Comuna Suciu de Sus și județul Maramureș, întreaga țară și până la urmă întreaga Europa și întreaga lume, că nu știu cât o le merge foarte bine lumea asta. Deci din acest punct de vedere n-a fost cel mai bun moment, dar în același timp, dacă cetățeanul m-a votat, a trebuit să o iau și o duce mai departe. Nu vă spun, n-aș putea să mă plâng foarte tare, foarte mult, pentru că pe de o parte e vorba de, dacă discutăm despre proiecte în general, despre posibilități de a primi și de a face, de a promova cereri de finanțare, proiecte pentru sume nerambursabile, fie din fondul european, fie din fondurile europene, fie din fonduri guvernamentale, este perioada în care se implementează proiectele. Nu este perioada în care să avem posibilitatea de a depune. Noi suntem în momentul de pasă, ca să facem paranteză, situația în care urmează să semnăm cel puțin două cereri de finanțare și mai avem un proiect depus la care suntem în zona până săptămâna viitoare, avem termen de făcut niște clarificări. Da. Și dacă este bine, atunci o să avem proiecte, trei proiecte în jur de 1.300.000 de euro. Dar doar două sunt sigure, sigur, atâta că se poate fi sigur. Și atunci venim cu niște completări la bugetul local și niște soluționări de probleme ale comunității. Dar în același timp, bugetele au scăzut, ca să vă spun așa, chiar dacă noi, într-un fel, valoarea de punctul de impozitare, să zic așa, a crescut și într-un fel au crescut impozitele, valorile impozitelor locale, în ceea ce privește bugetul, el a scăzut pentru că sumele defalcate vin mai mici. Fie din vari motive, nu știu de ce sunt ele mai mici, dar sunt mai mici decât anul trecut și atunci trebuie să facem economii din alte locuri ca noi să ne putem completa, cel puțin la capitolul investiții și dezvoltare, să nu coborâm sub anul trecut. Deci nu aș putea să mă plâng, dar într-adevăr, toată lumea vede că lucrurile nu sunt foarte bine din punct de vedere economic, dar asta este situația geopolitică în care suntem cu toții.
2: Domnule primar Ionel Tudoran, sunteți un politician independent și nu pot, da, să nu mă gândesc cât de greu este în ziua de astăzi să fii independent și să nu aparții de niciun partid.
3: E greu. Aș putea spune că atunci când ești independent, ești într-un caz fericit, în sens că toată lumea te curtează, dacă se poate numi așa. Dar în același timp, zona politică este cea care administrează țara și ai putea avea anumite avantaje, dar și dezavantaje. Așa că nu vreau nici să mă plâng, nici să mă laud, ca să spun așa, dar am reușit într-un fel să creez un echilibru. E un avantaj atunci când ești un politic și ești primar, în sensul că ai în spatele tău un partid politic și consilieri și îți treci mult mai ușor, ca să spun așa, proiectele de hotărâri, dar nu, eu fac administrație. De regulă, proiectele de hotărâri nu prea au nicio culoare politică, pentru că ele sunt pentru cetățeanul de rând, pentru comunitate și nu prea ar trebui, dar atunci când se face politică între consilieri și când intervin jocurile politice, poți fi încurcat. Eu m-am bucurat până în acest moment de încrederea tuturor consilierilor, indiferent de partidele politice de care fac parte, că am vreo una, două, trei, vreo cinci partide, că dacă stau bine și mă gândesc, care au consilieri, fie cei mai mulți au patru, trei și restul câte doi. Dar într-un fel cu toți n-au făcut politică în interiorul, de cele mai multe ori n-au făcut politică. Sunt situații când, mă rog, mai luăm și măsuri, ca să zic așa, nu sunt cele mai plăcute. Creșterea impozitelor, ca să vă dau un exemplu.
2: Exact, da.
3: Deși nu am crescut noi impozitele, pentru că administrația publică locală nu crește impozitele. Noi avem un procent pe care îl stabilim. Valoarea impozabilă o stabilește onor Guvernul României. Și a crescut valoarea impozabilă și atunci noi trebuie să votăm procentul. Și cu toate astea, din 13 consilieri, doar 7 au votat pentru și, să zic, 6 sau 7 sau 4, 5, nu știu câți au fost, s-au abținut. N-au fost împotrivă, dar abținerea e ca și cum ai fi împotrivă, pentru că ca nu cumva cetățeanul de rând când va vota să-și amintească că el cu domnul consilier a votat, cu toate că situația în care noi nu ne-am fi votat bugetul sau acum n-am votat prevederile ordonanței 7 în ceea ce privește restructurarea, ni se blochează conturile. Deci legea când vine găsește măsuri de a ne, într-un fel de a ne pune să ne luăm măsuri, să ne putem să
2: în
3: le
2: votăm. În fața faptului împlinit,
3: deci,
2: cumva.
3: Din punctul ăsta de vedere. Doar în general, să știți, eu nu am avut probleme și am spus-o și în campania electorală că la primărie facem administrație, nu iau măsuri politice acolo și nu văd de ce nu i-aș putea convinge pe consilieri să voteze acele proiecte de hotărâri care vin în interesul comunității. Cam asta este problema cu, așa, cu jonglatul în lumea politică.
2: Domnule primar Ionel Tudoran, pentru că suntem la acest capitol, ați și menționat jocuri politice. Vreau să, înainte să trecem la partea de proiecte, să vorbesc cu dumneavoastră și o chestie pe care am vorbit-o și cu primarul comunei vecine, dacă vreți, e primarul din Groșii Țibleșului, pentru că este o problemă de care am tot auzit aici la Radio Someș, și anume drumurile din Țara Lăpușului, care știm cu toții că nu sunt cele mai fericite. Și vreau să vă întreb părerea dumneavoastră și cum vedeți dumneavoastră această situație, pentru că faptul că acele drumuri arată cum arată, afectează comunitățile din jur, turismul din jur, chiar domnul primar Nicolae Burzo ne zicea acest lucru, că oamenii nu prea vreau, chiar dacă e frumoasă zona, dar simplu fapt că își rup mașinile pe drum este un dezavantaj enorm pentru a putea să fie practicabil turismul, să zic, în zonă.
3: Da. Deci comuna Suciu de Sus este străbătută de drumul județean 171, care face legătura limita cu Bistrița Năsăud, comuna Negrileș până la Răteag, Suciu de Sus, Suciu de Jos, până la limita cu orașul Târgu Lăpuș, în localitatea Rogos. Iar din Suciu de Sus până la Groșul Țirpleș avem DJ 171A. Deci acestea sunt cele două drumuri județene, okay, care trec prin comuna noastră. În ceea ce privește calitatea acestor drumuri, ele sunt, într-adevăr, aproape impracticabile. Nu sunt pline de gropi, că sunt cârpite, dar nu s-a făcut niciun fel de intervenție majoră asupra lor, cred că în ultimii 35 de ani, ca să nu zic 36.
2: Deci totuși, așa este. Foarte mult timp.
3: De ce? N-aș putea să vă spun. Ele sunt în administrarea Consiliului Județean Maramureș. Dar sunt două proiecte pentru ambele drumuri, și pentru DJ-171 și pentru DJ-171A. Pentru DJ-171A, care face legătura din centrul satului Suciu de Sus până în Groșii Țibleșului și legătura probabil de aici încolo până spre Botiza, din câte cunosc eu, este început o procedură, s-a făcut o licitație, dacă bine mi-aduc aminte, în 2024, ea se poate verifica pe SEAP, ceea ce vă spun eu, și pe sistemul de achiziții electron de achiziții publice, care a fost tot contestat. A câștigat o firmă, s-a contestat, s-a ajuns pe la curtea de apel și din câte știu eu și astăzi e în aceea soluție. Adică undeva pe la contestații. Asta cunosc. Nu știu dacă are sau nu are finanțare. N-aș putea să vă spun pentru că nu e. În ceea ce privește drumul 171, deja 171, aceștia sigur există finanțare în proporție făcută prin ADR, în proporție 98% sunt fonduri europene prin ADR Nord-Vest și 2% contribuția Consiliului Județean Maramureș. În luna lui decembrie, cred eu că s-a finalizat depunerea de oferte, au fost depuse, cred că 10 oferte și sunt în perioada de evaluare tehnică la prețuri. Deci sunt undeva pe acolo. Suntem pe un drum bun, aș putea spune, dacă se finalizează pe de o parte a DJ 171-a, să termină cu contestațiile și dincoace în acest an să se poate încheia contractul de finanțare pentru proiectare și executare a lucrării. Deci suntem cumva optimiști eu, în ceea ce mă privește că s-ar putea să rezolvăm și această problemă.
2: Că se anunță viitorul promițător, că totuși vorbim de 35 de ani în care nu s-a mai făcut nimic
3: serios,
2: la acele drumuri, ceva să se simtă, să se vadă.
3: Pe deja 171, undeva de la Rogos până la intrarea satului Suciu de Jos, s-au trasat un covor asfaltic, precum și în comuna satul Groșel Țible și în interiorul comunei. Ei au noi și prin interiorul satului la fel de rău drumul ca și între sate. Ei sunt avantajați într-un fel, că undeva dacă intri în comuna, în satul Groșel Țible și după ce treci podul, s-a turnat un covor de asfalt, e mai bine, ca să zic așa. Dar atât s-a făcut, nu țin neapărat ca să fac aceste lucrări de administrația publică locală, decât de legătura pe care noi primare putem să o avem cu administrația publică județeană și de modul în care putem să intervenim, să influențăm, să insistăm, ca să spun așa, ca aceste lucrări se efectueze, să fie avut în vedere. Din câte cunosc eu, a fost o problemă și de natură obiectivă în ultimii ani, pentru că la nivelul Comunei Suciu de Sus, noi suntem, s-a început în 2018-2019, un proiect plătit pe PNDL 2, în ceea ce privește lucrări de canalizare și stație de epurare.
2: Ok.
3: Ea a început și atunci s-au făcut lucrări și pe partea, pe coridor, pe undeva în acostament sau covor asfaltic a drumului județean 171, atât în satul Suciu de Jos, cât și în satul Suciu de Sus. Și eu mi-aduc aminte că pe vremea când nu eram primar și doar lucram, că am făcut intervențiile care se puteau face la nivelul conducerii județului, tocmai pentru acest drum. Și mi s-a spus la vremea respectivă că până nu se termină cu proiectul cu apa și canalizarea, nu va fi făcut. Și atunci, în 2024, când eu am
2: preluat mandatul,
3: să știți că se finalizau lucrările la canalizare, s-au finalizat, sunt finalizate, doar că nu avem stație, nu avem linie, nu avem curent electric la stația de epurare și nu avem cum să pornim, să-i dăm drumul.
2: Exact, da.
3: Ne-a trebuit un an de zile până am făcut, anul trecut undeva pe la sfârșitul lui decembrie, începutul ianuarie, am recepționat linia electrică de aproape 700 și ceva, 50 de metri lungime, de 40 de kilovați, că și asta presupune licitații, presupune contracte, sunt niște perioade, nu poți atât de ușor să le închei așa în două luni, ca să spun așa. Și atunci, anul ăsta am zis că finalizăm și preluăm. Apoi a fost o grămadă de chestiuni, care, dacă proiectul a fost întins pe atât de mulți ani, e destul de greu de preluat, lucrările au fost unele autorizate, altele neautorizate. Cert este că în curs de ultima săptămână am primit și, cred că așa, autorizația finală pentru tot ce înseamnă, pentru că ca să reautorizezi lucrările, sunt o grămadă de avize, de opțiuni, cel puțin la mediu, umbli până dovedești foarte mult. Și undeva am putea să spunem că închidem lucrarea cu canalizarea și atunci sunt condiții optime pentru că nu vom mai lucra peste în, să zic așa, în interiorul drumului, astfel încât să se poată finaliza, pentru că proiectul cu drumul județean presupune inclusiv și rigole și poduri, nu doar covor asfalt.
2: Este un proces mai amplu, da? De reabilitare.
3: Cam așa se prevede proiectele.
2: Domnule primar Ionel Todoran, acum vreau să mergem mai departe la zona de proiecte, în ceea ce reprezintă Comuna Suciu de Sus, și vreau să vorbim puțin și despre buget, cum arată bugetul pentru acest an, pentru că se știe a venit foarte târziu, a venit aproape la jumătatea anului, am putea spune, l-am așteptat mult și, mă rog, l-am așteptat cu toții, dar mă gândesc că administrațiile publice locale cel mai mult l-au așteptat, așadar, cum arată bugetul local pentru Comuna Suciu de Sus și ce proiecte aveți pe listă, cum s-ar spune?
3: Bugetul pe anul 2026, așa, a venit destul de târziu, așa cum spuneam, pentru că obligația noastră a celor din administrația locală este să votăm bugetul în termen de 45 de zile de la aprobarea legii bugetului, de la aprobarea bugetului central. Deci undeva în aprilie l-am votat, ceea ce înseamnă că în perioada în ianuarie, februarie, martie și până în aprilie nu poți să faci foarte mari cheltuieli decât în limita 1/12 în fiecare lună din ceea ce ai cheltuit la acel capitol în anul precedent. Cum vine bugetul pe anul în curs? Raportat așa, ca să vă spun, la bugetul pe care noi l-am cheltuit anul trecut, în acest an avem undeva mai puțin cu 1.564.000 de lei la momentul creierii bugetului, bugetul fiind o prognoză, ca să spunem așa, de venituri și cheltuieli, pentru că cheltuielile le facem în funcție de venituri. Așa cum v-am spus mai devreme, bugetul suportă, deși am crescut, ca să zic așa, la venituri proprii, la impozite, aici am crescut cu suma de bani, avem scăderi în ceea ce privește sumele alocate din cotele defalcate care vin din zona centrală și ăsta vor veni, deși sunt sume, prognoze făcute, din start au venit cu mai puțin cu câteva sute de milioane de lei decât cu în anii precedenți, dar în același timp, dacă situația economică nu va fi cea prognozată, prognozele nu se vor respecta, ca să spun așa, și s-ar putea să avem și de aici mai puțin bani, având în vedere politica asta de austeritate. Dar în același timp, tot la capitolul buget, noi am încercat să menținem cam aceleași sume la capitolul dezvoltare. Facem economii, dacă se poate numi așa, la cheltuielile de personal, pentru că potrivit ordonanței 7, noi am redus cu 7 posturi din administrația publică locală și atunci cheltuielile de personal ar trebui să ne scadă undeva cu vreo 480.000 de lei, calculat pe perioada, da, următoare. Și după cum vin sumele alocate, s-au gândit guvernanții exact cât crește și cât facem să nu scădem foarte mult din total buget, ca să zic așa. Deci dacă am câștigat noi la impozite cât au scăzut ei și cât trebuie să facem noi economie, trebuie să ne apropiem de cam aceleași sume ca și în anii precedenți, pentru că aveți, că aveți bugetul cuprinde și sumele pentru învățământ care merg tot pe la noi, deci sumele pe asistență socială, fie că e vorba de ajutoarele care se dau prin bugetul local, fie că e vorba de asigurarea salariilor la asistență personal, chiar dacă ele parte vin de la bugetul central, este și o cotă parte care vine din bugetul local. Dar una peste alta, ca să spunem așa, zicem noi că vă încercăm să ne descurcăm și că vom obține, dacă putem, mai mulți bani din venituri proprii. Și aici ne gândim la modalitatea în care noi reușim să valorificăm ceea ce avem noi acolo. De exemplu, noi avem 850 de hectare de pădure și, potrivit amenajamentului silvic, anual putem recolta o cantitate de masă lemnoasă. Parte din ea se duce înspre cetățeni ca lemn de foc, parte care e lemnul mai bun, potrivit codului silvic, încercăm să-l valorificăm prin licitație publică, prin direcția silvică, să obțin preț mai bun. Și dacă vom câștiga de acolo, încă pregnoza noi, că de acolo vom câștiga mai mulți bani și ne vom completa bugetul, pregătindu-ne încă de la începutul anului, fie prin licitații, fie prin încredințări, ca masa lemnoasă să o putem, să fie recoltată în acest an și vândut. Dacă reușim să o vindem, da, ne creștem într-un fel bugetul și atunci
2: revenim. E vorba de a crește cumva veniturile.
3: Veniturile, creștem veniturile, scădem cheltuielile, nu? Că așa zice... așa ni s-a cerut să scădem cheltuielile.
2: Legea austerității.
3: Da, exact. Și atunci ne rămân bani pentru dezvoltare. Dacă noi, exemplu, la drumuri și poduri am avut din start peste 1.700.000 și prognozăm că acest an să asfaltăm, revenind din bugetul propriu, nu de altundeva banii, o stradă cu lungimea de 2,7 km pietruită și asfaltată și apoi, și asta înseamnă cheltuială, vă spun, de start de cel puțin 1 milion și vreo 200 de mii, 300 de mii de lei la prețurile actuale. La prețurile de anul trecut era mai ieftin, poate cu 15-20%, dar anul ăsta va fi mai mult. După care avem o parte dintre străzile comune Suciu de Sus, ale celor două sate, să le pietruim, să punem pe ele un strat de semi-asfalt. Aici intrăm la capitolul dezvoltare ăsta și apoi să creăm, să avem părți pentru cofinanțarea unor proiecte care pe care noi le derulăm în Comuna Suciu de Sus. Deci sunt acestea. Suntem într-o procedură începută de achiziția unui teren pentru a construi un cămin cultural. Și atunci de aici se pune problema, achiziționăm terenul și facem proiectarea și eventual chiar și autorizația în acesta, nu sperăm mai mult de atâta. Apoi avem de făcut tot o proiectare tot în larga pentru o capelă, pentru că statul larg nu are capelă. Suciu de Sus are, Suciu de Jos nu are. Aici, tot de aici trebuie să obținem banii, tot de la capitolul dezvoltare și vrem să facem chiar și un foraj pentru apă. Noi avem o problemă cu apa în Comuna Suciu de Sus, suntem pe un sistem public de aprovizionare cu apă împreună cu Comuna Groșe Țibleșului, proiect care a început din 2001-2002, când cele două comune erau una singură la vremea respectivă. Dar în 2003 s-au despărțit potrivit legii și suntem comune separate, dar avem aceeași sursă de apă. Și ea este neîndestulătoare, ca să spun așa, și pe timp de vară nu prea
2: aveți probleme.
3: Avem probleme. Și atunci avem în calcul luat în buget să fac un foraj de adâncime, cel puțin unul, să vedem cum vor ieși, cât ne va costa de mult, pentru că prognozele poți să spui 150.000, dar nu știm exact cât va fi, dar sperăm să reușim și asta ne va ajuta pe noi să completăm sursele de apă la Suciu de Sus și atunci să avem apă destulă la Suciu de Sus și la Suciu de Jos. Asta este pentru ce gândim noi în acest an la bugetul pe care îl avem astăzi.
2: Și prioritățile cumva mă gândesc că și în ceea ce privește apa, cred că este o prioritate pentru cetățeni.
3: Evident că este o prioritate, că aș vrea să vă spun în același timp că noi facem parte Comuna Suciu de Sus, ca și Groșe Țibleșului dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară, ADI, apă și canalizare, că la nivelul județului Maramureș sunt 18 comune prinse într-un proiect destul de așa promisător, de vreo 200 de milioane de euro și că trebuie și la noi în comună să ne facă extinderea rețelei de apă existente și branșarea tuturor caselor, gospodăriilor acesta rețea și pe lângă asta ar trebui să ne construiască o stație de filtrare și o nouă sursă de apă undeva în Groșe Țibleșului. Dar orizontul lor este undeva în 2029 și după cum am văzut eu că se gărbesc de mult, de ani de zile le-am făcut predarea amplasamentului pentru lucrare și încă n-au venit să pui o lopată de pământ.
2: Cred că trece și de 2029.
3: Da, pentru că fondurile astea europene care sunt lucrări de mare anvergură și cu toate problemele politici care sunt, te lasă să te împingi mai încolo. Eu despre asta zic, nu știu cât sunt de interesat. Și atunci mă gândeam că e normal să ne rezolvăm noi pentru măcar parțial această problemă, că nu poți să-i spui omului să te așteptăm, că vechea conduce să așteptăm, așteptăm. Așteptat după proiect și așteptăm după proiect și este o tot întind. Și atunci va trebui să facem și acest lucru. Probabil în următoarele 2-3 săptămâni vor rezolva și această problemă.
2: Super, deci este o chestie bifată, am putea spune, mai ales în beneficiul cetățenilor, că mă gândesc că este destul de incomod și neplăcut și pentru ei.
3: Este neplăcut, pentru că suntem în secolul 21.
2: Asta este. Toată
3: lumea își dorește, vii acasă, nu știu, luna iunie, după 15-20 iunie, seara, tu ai fost la... și când vrei să faci un duș, n-ai apă.
2: Vara, vorbim și că vine acum sezonul cald.
3: Problema apei atunci este, undeva în luna iunie, iulie, până prin august, ca să zic așa, nu ajunge la toată lumea, având în vedere că satul nu este de câmpie, este da. Sat de deal și imobilele sunt așa pe mai multe etaje ale terenului, ca să spun. Și atunci poate că la cei de undeva în partea de vârf a satului, de sus, la, să zic, nu știu, poate 10-15% din total gospodării nu ajunge apa tot timpul. Și atunci noi trebuie să facem economii, facem... restructurăm programul, să zic așa, modificăm programul de aprovizionare cu apă și pe timp de noapte încercăm să adunăm apa în cele două bazine de 500 și de 800 metri, de 300 metri cub, ca să aibă ambele toată lumea. Dar niciodată însă nu o să reușim să rezolvăm problema până nu avem apă destulă, cantitativ, și până când nu reușim să se branșeze toate gospodăriile la rețeaua nouă de apă, pentru că ele sunt pe o rețea veche și e destul de greu.
2: Acum vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Tudoran, pentru că știu că încă mai sunt poate lucruri de făcut, uitați cum e și problema cu apa și încă mai sunt chestii multe administrative de rezolvat la nivelul comunei Suciu de Sus, dar știu că aveți acest potențial turistic în zonă. Sunteți o comună frumoasă, unde se păstrează tradițiile, unde sunteți uniți și vreau să vă întreb dacă pe viitor, poate nu acum neapărat, pentru că aveți alte priorități pe listă, dar dacă pe viitor v-ați dori să explorați un pic mai mult această zonă, mai ales că trebuie să le zicem ascultătorilor, aveți și evenimente foarte faine de-a lungul anului, șezătoarea, joc la șură. Aveți o multitudine de evenimente care strâng mulți oameni la oaltă. Festivalul Bivolului, adică oamenii cunosc comuna Suciu de Sus și le face plăcere să o viziteze, să meargă la evenimentele frumoase pe care le faceți.
3: Noi ne dorim cât mai multe pentru comuna noastră și aș vrea să vă spun că comuna Suciu de Sus a fost o perioadă lungă de timp, într-un cont de umbră, dacă se poate numi, pentru că, pe de-o parte, nu erau drumurile deschise. Aș vrea să vă gândiți că drumul spre Bistrița s-a deschis în urmă în anii 2018-2019, undeva, dacă mi-aduc eu bine aminte, când a fost un proiect și drumul de la Reteag pe DJ171 a fost asfaltat până la limita cu județul Maramureș și la vremea respectivă autoritățile județului Mare au fost obligate să asfalteze drumul de legătură până la limita cu Bistrița, undeva din, de la, nu chiar din centrul satului, poate la ultimii 6 kilometri de pe DJ171 era drum de piatră, nu era circulat. Pe de altă parte, noi de la Suciu de Sus se mergea până la Groș și drumul era închis. Dar s-a asfaltat drumul, s-a reluat legătura de la Groș și Țibleșul la Botiza și atunci noi suntem, avem un drum deschis spre Valea, pe ieșire pe Valea Izi și pe de altă parte avem legătura cu Bistrița, ceea ce ne-a pus așa în legătură cu Bistrița Năsăud, județul Bistrița Năsăud și pe de altă parte cu partea nordică a județului Maramureș. Deci fiind într-un cont de umbră, nu prea am fost vizitat. De-aia au rămas și drumurile așa cum...
2: Au rămas
3: pentru că eram într-un cont de umbră și abia după aceea a început lumea să mai circule pe la Suciu de Sus. Fiind într-un cont de umbră, am fost într-o zonă mai puțin dezvoltată economic și atunci singurul motor economic pe care noi îl avem acum ar fi turismul. Plecând de la acesta, ca să faci turism, trebuie să fii cunoscut. Ca să fii cunoscut, trebuie să ai ce să oferi. Pentru că altfel un turist nu-ți vine.
2: Să fii vizibil cumva, să-ți câștigi această vizibilitate.
3: Pe de o parte, vizibilitatea și trebuie să prezinti ceea ce ai. Acum noi ce avem? Am spus așa cum se spunea și în prezentarea pe care s-a făcut mai devreme, se spunea și de Biserica de Lemn de Sfântul Dimitrie din Larga, mă rog, că au apărut în 1802, a fost construită, că în 1771 sau după unii în 1802 a fost reparată, că din 1608. Dar oricum este o biserică veche și este monument istoric, categoria A, și este un obiectiv turistic deosebit. Pe de altă parte avem, să nu uităm că comuna Suciu de Sus are legat de numele ei cultura Suciu de Sus. Ea se leagă de faptul de descoperirile arheologice care au fost făcute în jurul anului 1893, s-au descoperit morminte, fie morminte de incinerație, fie tumuluri, tumuluri, cred că așa se numesc monumente, da, cu pietre pise pe ele. Cert este că de acest lucru se leagă numele comunei Suciu de Sus. Deci ar fi și aici ceva ce putem vedea.
2: Deci aveți o istorie în spate.
3: Așa, avem și acest lucru care e legat de Suciu de Sus. Apoi avem Mănăstirea Sfânta Treime Breaza, despre care se spunea în materialul prezentat de dumneavoastră. Dar pe lângă asta, comuna trebuie să mai prezinte treaba. Și atunci noi am creat aceste evenimente pe care vrem să le permanentizăm. Fie că e vorba de șezătoarea sau șezătoarea generațiilor la Suciu de Sus, fie că avem jocul la șure, fie că avem festivalul Bivolului. Legat de festivalul Bivolului, fie că creăm și alte evenimente. Deci este important, din punctul meu de vedere, ca orice comună să aibă 3 sau 4 evenimente anuale. Dacă toate comunele din Țara Lăpușului ar avea evenimente, 2-3 pe an, și nu ne le suprapunem, atunci creăm condiții

0: infrastructura necesară, astfel ca turistul, dacă vine în zonă, să stea 2-3 zile.
1: Deci aveți cu ce și aveți de unde.
0: Și ne dorim.
1: Dar credeți, domnule primar Ionel Tudoran, că ar trebui să fie o muncă, mie îmi place să o numesc muncă de echipă, pentru că mi se pare că degeaba comuna X arată foarte bine, să zic, dacă în comuna Y nu ai ce face. Credeți că dacă ne raportăm la un circuit turistic, ar fi ok să vorbim de proiecte integrate cu vecinii, să fie o colaborare între comunitățile din jur, care să creeze acest circuit despre care vorbim?
0: Da, este o posibilitate, suntem în discuții, ca să spunem, avem primare, avem periodic întâlniri, ne-am dorit și să înființăm o organizație de management a destinației care are caracter turistic Țara Lăpușului. Am avut această discuție, era doar, vedem cum se va înființa, pentru că sunt niște chestiuni tehnice acolo de înființare și atunci, dacă reușim să o creăm, din ea fac parte cele o comune plus, orașul Târgu Lăpuș, atunci asta se și dorește, de a crea, de a face o chestiune, ca să spun așa, organizată în ceea ce privește obiectivele turistice, pentru că sunt multe, dar nu sunt, ca să vă spun așa, ele nu sunt publice, nu sunt destul de, nu le s-a făcut destul de
1: promovate.
0: Multe publicitate, nu au fost promovate. Da, pentru că dacă fiecare dintre noi facem individual așa, nu reușim. De-aia e unde e unul.
1: Că fiecare trage la o căruță diferită și nu...
0: Da, chiar dacă ne dorim, noi încercăm atunci când creăm evenimente, mai ales că și la nivelul județului Maramureș, evenimentele sunt publicate încă de la începutul anului prin Consiliul Județean, prin Direcția de Specialitate și atunci când vrem să le creăm, le spunem și nu ne călcăm pe picioare, ca să spun așa, unii pe ceilalți. Dar asta ne dorim și credem noi că asta va aduce o plus valoare.
1: Și că va fi viitorul.
0: Și că va fi viitorul nostru.
1: Domnule primar Ionel Tudoran, dacă vorbim de evenimente și cum am spus, aveți evenimente foarte frumoase de-a lungul anului și de-abia acum încep, aș putea spune, vreau să vorbim puțin de calendarul lor. Când v-ați gândit să le bifați pe calendar aceste evenimente frumoase care urmează să aibă loc la nivelul comunității, deci, din Suciu de Sus?
0: Ele sunt stabilite încă de la începutul anului. Deci dacă vorbim de șezătoare, că noi am încercat să o facem, unde să ne promovăm acest obicei de șezătoare, portul, tradiția, cântecul, e totdeauna în luna lui ianuarie, undeva spre sfârșitul lunii ianuarie. Dacă e vorba de jocul, de festivalul Bivolului, este întotdeauna prima duminică după Sfântă Mânie, deci după 15 august, pentru că între 1 și 15 august e post și imediat prima duminică după facem festivalul Bivolului, în care încercăm, prin tot ceea ce facem noi acolo, să sensibilizăm și cetățenii, dar pe de altă parte și autoritățile că acest animal, specific Țării Lăpușului, este pe cale de dispariție.
1: Și am avut și producători locali care se ocupă de da, lapte, de bivol și chiar ne ziceau că e o delicatese, dar din păcate, cum ați spus și dumneavoastră, este pe cale de dispariție.
0: Da, pentru că să știți că laptele de bivol conține cu 40% mai mult calciu decât laptele de vacă. Și carnea de bivol, așa în general, să știți că are zero colesterol. Este mult mai la capitolul colesterol și este mai bună și mai consistentă decât carnea de vită. Dar, într-adevăr, este și mai greu un pic de crescut bivolul. Cantitatea de lapte pe care acesta o produce e mai mică cu mult decât la vacă. Și atunci, din punct de vedere economic, e mai rentabil pentru producători să aducă tot felul de vaci din toată lumea, dar, în același timp, politicele, noi am fost la Bruxelles pentru asta, și ne-a retrimis în România pentru că politicile agricole pleacă de la fiecare țară. Și am stabilit, ne-am uitat și am văzut că pentru anumite animale subvenția este de nu știu câte sute de euro, deși nu sunt de producție românească, dar așa fiecare și-a susținut-o la nivel european, iar la bivol este mai mică. Și atunci ne-am gândit că poate de aici de undeva trebuie să începe și am făcut tot felul de demersuri, încercăm să ne facem o voce auzită cu acest lucru și realizăm asta, acest festival care, pe de o parte, pentru altele, noi am, la început, a fost ca un, așa, un festival popular în care nu sunt decât producători locali, sau de care o fi, dar sunt producători, nu se vinde decât produs tradițional, acolo nu se comercializează altceva nimic, în afară de apă sau suc, să vă spun așa ceva, dar nu o să vedem altfel de mărfuri industriale nimic, decât producătorii locali, fie că sunt meșterii populari, fie că sunt cei care vând produse din lapte de bivol sau legat de bivol, altceva nimic, sau în legătură cu bivolul, dacă e nevoie, nu știu, să-i cumpere o curea,
1: da,
0: sau ceva din categoria asta.
1: Dacă o paranteză, vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Tudoran, dacă considerați că, de exemplu, parlamentarii sunt de ajutor în acest sens? Ajută crescătorii de biber, nu știu, ajută fermierii, ajută comunitățile? Pentru că știu că chiar o doamnă deputată de Maramureș, doamna

0: Cristin Achila, dacă nu mă înșel,
1: a promovat acest lucru. Acest lucru în Parlamentul României și este un proiect de lege legat de Vivol, da? E acolo. Dar faptul că ea, împreună cu ceilalți parlamentari, nu numai Amara Mureșu, nu mai știu care e grupul parlamentar și care sunt parlamentari, că nu vreau să scot în evidență pe alții de ce știu sau ce nu știu. Atât știu că ea a promovat acest proiect de lege, lor l-am adresat, l-am trimis și Ministerului Agriculturii, dar actualul nu mai este Ministrul Agriculturii, a plecat, proiectul a rămas acolo. Dar noi credem că în timp o să reușim să rezolvăm și această problemă. Suntem încrezători. Deci revenind la ăsta, este festivalul, avem și jocul la șură și dacă trebuie, o să mai gândim și alte evenimente, numai v-am spus. E bine să nu avem foarte, foarte multe, să nu creăm și concurență vecinilor noștri, pentru că fiecare comună la rândul ei are propria sărbătoare și propriile evenimente.
0: Vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Todoran, și cum se vor sărbători rusalile la nivelul comunității din Suciu de Sus și 1 iunie, pentru că știu că ați pregătit și pentru cei mai tineri cetățeni ai comunei dumneavoastră surprize.
1: 1 iunie este ziua copilului. Da, ea vine undeva săptămâna viitoare luni, când potrivit legii este zi liberă și este a doua zi de rusali. Și atunci, la nivelul școlii generale Florea Mureșanu Suciu de Sus, în cooperare cu administrația publică locală, organizează ziua copilului pe 30, sâmbătă, în curtea școlii, în care vor fi jocuri, vor fi tot felul de surprize pentru copii, înghețată, popcorn, nici nu știu foarte multe, dar este muzică, copiii vor prezenta spectacol de ziua lor, întreceri sportive și în final un fel de discotecă în aer liber în curtea școlii, numai pentru copii.
0: Foarte frumos!
1: Și va fi înregistrată și ulterior transmisă toată această activitate și ea va rămâne înregistrată, pentru că multe alte activități va rămâne înregistrate și de la an la an, ca să spun așa, vom reuși poate să ne specializăm, să facem mai mult de fiecare dată când e ziua copilului. Asta e pentru ziua de sâmbătă, apropo de rusalii. În ceea ce privește duminică, este ziua de rusalii, toată lumea se duce la Sfânta Biserică, revine, după care Biserica Ortodoxă de la Suciu de Sus organizează un pelerinaj până la Mănăstirea Sfânta Treime Breaza, în lungime pe 7 kilometri, unde toți cetățenii care își doresc, îmbrăcați în straie populare, cu părintele în frunte, cu prapuri, așa vor merge și cântând cântece bisericești până la mănăstire, unde vor participa la slujba de seară și se vor întoarce. Iar luni, când este a doua zi de rusalii, este hramul Mănăstirii Sfânta Treime și, va veni episcopul Maramureș și semnanul preasfinția sa Iustin Sighetianu. Și ca de fiecare dată vor fi mii de cetăci, de pelerini la mănăstire, pentru că sunt foarte, foarte, vin foarte mulți oameni din toată țara alăpuși la mănăstire. Mi-am adus aminte că auzeam în prezentarea făcută de dumneavoastră despre modalitatea în care s-a construit mănăstirea Sfânta Treime de la Breaza, de la limita dintre județul Maramureș și județul Bistrița Năsăud, și citeam într-o carte o chestiune mai, așa să vă spun așa, mai deosebită despre modul în care părintele Florea Mureșan a căutat și a ales locul în care se facă mănăstirea. Povestea el, am citit una dintre cărțile lăsate de dumnealui, că într-o vineri seara, fiind singur, pentru că el după ce a ieșit din pușcărie, părintele Florea a divorțat de familie, ca familia lui să nu aibă probleme. Și atunci, să știți, el de aia a divorțat de soție și de cele două fete, ca familia să nu aibă probleme, autoritățile, pentru că știți că așa era atunci, toți aveau probleme. Și atunci el era singur la Suciu de Sus și a visat o poiană. A văzut visat-o, s-a ridicat din pat și a luat cartea de rugăciuni, patrafirul, și el spune că un pachet de lumânări. S-a dus în acea poiană, a prins toate lumânările împrăștiate așa pe toată poiana, a început să se roage și a venit un vânt foarte puternic. Și a suflat vântul tot timpul cât el s-a rugat, dar nu s-a prins. Și când și-a terminat rugăciunea, a rămas o singură lumânare aprinsă.
0: Ce frumos!
1: Și acolo a ales să fie locul unde este altarul mănăstirii. Așa s-a ales locul în care s-a făcut această mănăstire, din cele spuse de părinte, de relatate de părintele Florea Mureșan la vremea respectivă, altor persoane. Eu într-o carte am citit. Deci revenind, din luni va fi și hramul Mănăstirii Sfânta Treime Breaza Și cam astea sunt cele trei zile de activități la Suciu de Sus pentru cei care vor să fie în zonă și vor să participe la activitățile noastre.
0: Și încurajăm pe ascultătorii noștri să ia parte la aceste activități frumoase și cred că și rubrica noastră, Dragă Călător prin Ardeal, poate să dovedească faptul că vorbim de o comunitate foarte frumoasă acolo, la Suciu de Sus, și de oameni foarte faini și mai ales că este o rubrică premiată de Ministerul Culturii care ne introduce așa în istoria comunităților. Și cred că este foarte important ca ascultătorii noștri să asculte aceste rubrici, să intre în contact cu ele, pentru că descoperă comunități despre care poate nu știau până în acel moment. De exemplu, eu am descoperit multe chestii acum în ceea ce privește Comuna Suciu de Sus, datorită acestei rubrici, dar mai ales și datorită dumneavoastră. Pentru că, după cum am spus la început, ne-ați purtat printr-o călătorie foarte frumoasă în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră.
1: Sunt multe lucruri de spus, nici nu am reușit să vă le spun, poate puțin v-am spus.
0: Vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Todoran, ce dorințe mai aveți pentru Comuna Suciu de Sus?
1: Dorințe ar fi multe, ar fi multe probleme pe care noi am dorit să ne le rezolvăm la nivelul comunității. Eu v-am spus ce mi-am dorit pentru acest an. Eu, atunci când am ales să intru în lupta electorală și să candidez, am spus că sunt câteva lucruri de rezolvat, apă, canalizare, asfaltare de străzi, astea erau primele lucruri pe care eu mi le-am dorit și cred că reușim să le facem, v-am spus, și cu asfaltarea și cu semi-asfaltarea și cu drumul județean pe care mi-l doresc și pentru care tot timpul fac intervenții, mi s-a promis că va fi, dacă nu gata, sigur, șantierul început anul viitor, nu știm dacă se va finaliza până în 2028, pentru că acestea sunt lucruri de anvergură, dar eu cred că reușim să le rezolvăm. Ne-am dorit să am cămin cultural avansat în Larga, să avem capelă la tot în Larga, să reușesc să încep, dacă nu, să finalizez un proiect pentru un centru de zi pentru persoanele vârstnice, să aducem, ca să spun așa, câteva din serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, pentru că fiind într-o zonă mai departe de zona urbană, vedeți, tineretul de regulă pleacă.
0: Da.
1: Și va trebui să găsim soluții astfel încât să-și rămână în comunitate, că altfel vom rămâne o comună îmbătrânită și vom fi, să vă spun așa, sortiți uitării, dacă se poate numi, și dacă tineretul pleacă, așa cum vedeți că a plecat din România tineretul foarte mult în țările occidentale, s-au născut copii acolo și acum vin ei singuri înapoi, copiii ei peste 50 de ani nu vor mai vorbi limba română și a scăzut populația. Suntem undeva în acea zonă și trebuie să găsim soluții și în această zonă, deci pentru a dezvolta într-un fel comuna, pentru că vreau să vă spun că în momentul de față, dacă noi avem vreo 160 de agenți economici, hai să spunem persoane juridice, fie că vorbim de persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale, SRL-uri, SA-uri, și care în momentul de față au peste vreo 100 și vreo, dar funcționale, efectiv sunt vreo 70, 75, nu mai mult, și au în jur de 170 de angajați. Dacă am reușit să aducem un agent economic în zonă, să creeze locuri de muncă, dar și locurile de muncă și agentul vine dacă este cine să muncească.
0: Exact.
1: Și atunci trebuie să găsim, de-aia noi am zis că turismul este un prim motor al economiei pentru că ar putea crea câteva locuri de muncă în sensul de a avea pensiuni care vin turiștii, avem pensiuni, avem angajați la pensiuni. Și de aici începe...
0: Se creează o spirală cumva.
1: Se creează o spirală și putem administrația publică locală să sprijine acest proces și atunci de-aia creăm evenimente, de-aia vă spuneam despre trasee turistice, despre lucruri care ar putea să pornească într-un fel economia locală, pe lângă lucrurile care sunt servicii, că mai avem și alte, nu doar magazine sau firme, avem firme care și-au sediul în Suciu de Sus, deși nu-și desfășoară activitatea, dar plătesc impozit, un fel de patriotism local, dacă vreau să vă spun așa, de oameni ai locului care au ales să-și aducă firma acasă, să plătească parte din impozitele în administrația publică locală și în acest fel să ne ajute, într-un fel, la capitolul venituri.
0: Domnule primar Ionel Todoran, a trecut timpul foarte repede și suntem pe final de emisiune, dar nu vreau să închei emisiunea fără să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu Comuna Suciu de Sus, mai ales că ne aflăm în prag de sărbătoare, o sărbătoare foarte importantă creștină, și vreau să vă ofer acest prilej să comunicați și cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea dumneavoastră.
1: Mie îmi pare foarte rău că a trecut timpul de repede. Pentru că eram pregătit să vă spun mai multe lucruri despre Comuna Suciu de Sus, să vă spun despre proiectele pe care noi le-am implementat, despre cele care le implementăm, să vă spun că, așa cum vă spusesem mai devreme, că suntem în perioada de așteptăm să semnăm cele de finanțare, mai avem un proiect de 1 milion de euro, așteptăm și acolo să vedem dacă ni se aprobă, pentru că suntem la perioada de făcut încă câteva actualizări și că ne dorim foarte multe lucruri, că am implementat parte din proiect, am terminat un parc fotovoltaic anul ăsta.
0: Wow!
1: De 100 de, da, e proiect efectiv început și finalizat de către noi. Suntem în perioada de încheiere a contractelor de prosumatori. Acum, pe lângă linia electrică este și acela, terminăm, cred eu, și cu stația de epurare și cu de canalizare în acest an. Am făcut astea câteva lucruri și ceea ce pot eu să transmit, asta m-a zrugat, dacă un gând bun aș vrea să transmit tuturor, aș vrea să transmit concetățenilor mei că ne dorim foarte multe lucruri bune pentru ei, că voi încerca să fiu mult mai comunicativ cu ei, să arăt ceea ce am făcut, pentru că sunt lucruri pe care le-am făcut și nu le-am făcut publice, pentru că am considerat că se vede. Ca să zic așa, dar trebuie
0: și cine
1: să trebuie
0: să da, cine vrea da, să vadă, vede.
1: Dacă facem numai evenimente, la un moment dat ne trezim, zice primarul, face numai evenimente. Da, evenimentele sunt create pentru a se vorbi despre Comuna Suciu de Sus, pentru a le permanentiza și a aduce turiști în zonă și în felul ăsta a ieșit și noi în lume, pentru că v-am spus, eram într-un con de umbră. Și atunci pot să vreau să le transmit, ce să le transmit? Decât lucruri bune, faptul că sunt bine intenționat, că îmi doresc tot ce e mai bun pentru comuna mea, că să aibă încredere că lucrurile vor merge bine în continuare, chiar dacă suntem într-o situație geopolitică, nu tocmai și geoeconomică, nu cea mai fericită, nici comuna, nici țara, nici lumea în care ne suntem, dar vom merge mai departe și cu ocazia sărbătorii, acum că vine Sfintele Rusale, așa eu le doresc tot ce e mai bun în lume, sărbători frumoase, liniște și pace ne dorim și bună înțelegere, pentru că dacă mi-am dorit ceva atunci când am venit ca și nou ales, a fost să avem liniște și pace în comună, pentru că nu era așa ceva și mi-am dorit și știam că va fi destul de greu să creăm, să asanăm moral, dacă se poate numi așa, comunitate, să facem pace între ceea ce a fost și ceea ce vine. Dar eu cred că suntem pe drumul cel bun și că
0: eu sunt convinsă că sunteți pe drumul cel bun, domnule primar Ionel Tudoran, și vreau să vă felicit și să vă felicităm pentru ceea ce faceți, pentru că, într-adevăr, faceți lucruri frumoase acolo în Comuna Suciu de Sus și pentru comunitatea din Suciu de Sus, și vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi. Noi cu siguranță vom reveni la Suciu de Sus, să știți, mai ales că urmează și sezonul evenimentelor și urmează multe proiecte faine care încă sunt acolo și urmează să se petreacă în Comuna Suciu de Sus, pentru comunitatea de acolo, pentru oamenii faini de acolo. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
1: Și eu vă mulțumesc mult, vă mulțumesc că mi-ați creat această oportunitate, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți tot timpul alături de noi la toate evenimentele și că într-un fel sau altul ne prezentați fie prin Facebook, pe pagina noastră, fie prin emisiunile pe care dumneavoastră le faceți și încă o dată, eu în numele comunității vă mulțumesc pentru acest lucru.
0: Suntem radioul primarilor și nu numai că suntem radioul primarilor, suntem și liantul dintre administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm tare mult că putem să ne ducem cu mândrie acest rol mai departe. Vă mulțumim mult, domnule primar!
1: Și eu mulțumesc.
0: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră în direct cu dumneavoastră. Alături de noi a fost domnul primar Ionel Tudoran, primarul Comunei Suciu de Sus, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar aici veți regăsi.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Localnicii spun că numele localității Bicău, din comuna Pomi, a luat ființă în urma unei întâmplări foarte interesante. Se spune că cei refugiați aici au adus cu ei mulți cai. Caii pășteau prin pădure împiedicați. La piedicile de la picioarele cailor, ungurii le spuneau Bico, de unde românii au preluat termenul de bicauă. O bandă de hoți au furat o parte din cai, însă au fost prinși. Localnicii i-au pedepsit bătându-i cu acele lanțuri care erau destinate împiedicării cailor. Vestea acestor fapte s-a răspândit repede până departe, astfel că localitatea a fost denumită Bicău, amintindu-se astfel de acele lanțuri. Pomi este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Satu Mare, de el aparținând și localitățile Aciua, Bicău și Borlești. Denumirea satului este legată de existența unor pomi fructiferi sălbatici dintr-o perioadă mult mai veche. După anul 900, zona în care se află comuna Pomi a făcut parte din voievodatul condus de Menumorut, care se întindea înspre Mureș și Someș. După anul 1200, zona a făcut parte din comitatul Satu Mare, condus de urmașii lui Dragoș din Maramureș. Prima testare documentară a localității s-a făcut în 1407. În Evul Mediu, satele comunei au gravitat din punct de vedere economic, politic și militar între districtele menționate în secolul al XIII-lea, Ardud și Medieșu Aurit. În secolul XVII s-a construit castelul lui Toldi, în centrul satului, castel pe care îl va moșteni mai târziu familia Uifalași. Aici se mai află astăzi rămășițele unui parc, parcul castelului, pe aleile căruia există plante și arbori, cum ar fi cameliile sau un copac în al cărui trunchi ar încăpea 10 oameni. Primul dascăl în Pomi a fost Barbul Dumitru prin anul 1880. Abia după un secol de la așezarea primilor oameni pe aceste meleaguri, s-a construit o biserică de lemn care a dăinuit până în 1869. În anii 1848-1849, documentele arată ample mișcări în zonă care au avut loc în timpul luptelor dintre români, sași, secui și maghiari, când românii doreau să-și revendice drepturile asupra pământurilor. Pomi este o comună frumoasă și bogată, în care economia se bazează în principal pe activitățile agricole, creșterea animalelor, panificație și comerț. Administrația locală se preocupă îndeaproape să aducă un trai european locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație, construcții sau turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea castelul Toldi, de care pomeneam mai sus, avea un domeniu întins pe 20 de hectare, un parc cu plante rare și un lac bine amenajat. Castelul i-a aparținut în ultima perioadă lui Uifoloș și Micloș, care a fost alungat de comuniști de pe proprietatea lui. Biserica din Pomi a fost construită în anul 1864 și a primit hramul Nașterea Maicii Domnului. Biserica este una ortodoxă și constituie unul dintre obiective turistice importante în zonă. Interesante de văzut sunt și bisericile din Aciua, Bicău și Borlești. Pădurea Runc este o arie protejată de interes național și reprezintă o zonă împădurită cu specii lemnoase de gorun și fag, în asociere cu cireș sălbatic, carpen, alun și păducel, și are o varietate floristică deosebită.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Fii cel tânăr de-aș mai fi, fain în viață aș trăi, mă. Colind în pădurile și țucând mândruțele, mă. Fii cel tânăr de-aș mai fi, fain

0: de la ora 11. Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749-631-400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact poposimul comuna Rona de Jos, alături de domnul primar Ion Herbil. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână!
1: Este o bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, domnule primar Ion Herbil, și vreau de început să ne punem puțin la zi cu ceea ce reprezintă bugetul comunei Rona de Jos, pentru că nu am mai vorbit de când a fost acesta aprobat. Așadar, cum arată bugetul pentru comuna dumneavoastră în anul 2026?
2: În principiu, e bine. Mai precis, pe partea de investiții, stăm bine la capitolul financiar, pe partea de funcționare. Mai sunt probleme de acoperit, dar lucrările care sunt într-un stadiu avansat se vor continua și le finalizăm. Deci asta ar fi ideea. În rest, încercăm să acoperim funcționarea și tot ce înseamnă serviciile care sunt necesare pentru administrația locală.
1: Dacă ne raportăm la proiecte, domnule primar Ion Herbil, ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Rona de Jos?
2: Am recepționat centrul de copii. Joi, săptămâna viitoare, vom recepționa centrul de vârstnici. Undeva la finalul lunii iulie vom recepționa o creșă. Și un lucru care se vor finaliza până la finele anului sau anul viitor, avem apă, canalizare, un parc fotovoltaic și cam atât ar fi, două stații de reîncărcare, trebuie să le recepționăm, cam asta ar fi în lucru. Ca și proiecte care urmează să fie implementate, proiecte mai mari ar fi școala generală, care am prins-o pe finanțare, pe risc seismic, școli sigure și sănătoase. Cam asta ar fi. Discutând de lucruri care sunt concrete și se pot finaliza și se pot executa. Am alte planuri și obiective mai avem noi și apărăm pe lista de finanțare, dar încă nu sunt semnate contracte de finanțare și acolo am o rezervă. Nu mă pronunț, ar fi un pod pe zona Josani care-i cuprins pe finanțare la Compania Națională de Investiții și 10 km de drum pentru asfaltare, tot pe Compania Națională de Investiții. Dar îți doar pe listă, nu avem contract de finanțare încă semnat.
1: Domnule primar Ion Herbil, mergând mai departe cu discuția, știu că pregătiți un eveniment foarte frumos care o să aibă loc duminică pentru cei mai mici cetățeni ai comunei Rona de Jos. Așadar, ce le-ați pregătit copilașilor cu prilejul zilei de 1 iunie?
2: Deci la noi a devenit deja o tradiție de ziua copilului, organizăm tot timpul, fie în aer liber, fie în căminul cultural. Vom avea de început, va fi ansamblul Ronișoara, care va deschide evenimentul, deci sunt copilașii noștri din localitate. Și după aia avem un spectacol care va cuprinde și muzică, și circ, și tot ce înseamnă bucuria copiilor, mai mult surprize pentru copilași. Și bineînțeles, la final, pentru fiecare copilaș în parte, o să primească un cadou din partea noastră.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ion Herbil, cât de importante sunt astfel de evenimente care au un centru pe copilași?
2: Sunt foarte importante, cel puțin pentru mine e o practică de la începutul carierei de primar. Pentru că, dincolo de lucrări, investiții, infrastructură, trebuie să ne aplecăm și asupra copiilor, asupra bătrânilor. Ne mai creăm câte un eveniment, deci nu-i important numai să faci drumuri și poduri. Trebuie să fim atenți și cu copilașii și la noi tot timpul se organizează și Moș Crăciun și 1 iunie și bineînțeles și alte evenimente care se organizează către școală și le susținem noi financiar.
1: Domnule primar Ion Herbil, vreau să vă întreb dacă printre prioritățile dumneavoastră pentru viitor se numără și această zonă a turismului, pentru că într-adevăr sunteți poziționați frumos acolo în ceea ce privește comuna Arona de Jos și aveți acest potențial în zonă.
2: Da, deci turismul e o prioritate. Aduc un venit în plus pentru cei care dețin pensiunile la noi în zonă. Acum o perioadă a fost mai greu din punct de vedere financiar și se simte și la acest capitol. Dar să sperăm că o să-și revină. Și zona e frumoasă. Și când spunem Maramureș, atât poți să te cazezi în orice localitate și să vizitezi tot ce înseamnă Maramureș istoric.
1: Credeți că turismul, domnule primar Ion Herbil, poate fi viitorul sau cel puțin o sursă de venit major în ceea ce privește comunitățile rurale pe viitor?
2: Poate rotunji veniturile. Acum nu poți să te bazezi strict pe turism. Deci, pe lângă alte activități, merge și componenta asta, că e importantă.
1: De final, domnule primar Ion Herbil, vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea din Rona de Jos, pentru că ne aflăm și în pragul acestor sărbători importante creștine, sărbătorile de Rusali și, bineînțeles, și Ziua Copilului.
2: Da, le doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă, răbdare, înțelepciune și la toți copilașii, nu numai de la noi în localitate, din tot ce înseamnă Maramureș, să fie sănătoși, să bucure. E o mică atenție din partea autorităților care organizează evenimente pentru ei.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ion Herbil, că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine pe viitor și mult succes vă dorim în continuare.
2: Română, vă mulțumesc și eu și numai bine vă doresc.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ion Herbil, primarul comunei Rona de Jos, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Pas important pentru Autostrada Unirii. A fost semnat primul contract SAFE pentru unul dintre cele mai așteptate tronsoane ale A8. Clujul pregătește un nou culoar rapid pentru transportul public. Proiect major anunțat de primarul Emil Boc între Florești și Cluj-Napoca. Primăria Șimleul Silvaniei construiește prima pistă de biciclete a orașului, 5 km de-a lungul râului Crasna.
2: Acum știrile pe larg. A fost semnat primul contract finanțat prin programul SAFE pentru construcția Autostrada Unirii A8, un proiect considerat esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din nordul și nord-estul țării. Contractul vizează tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos cu o lungime de 27 de kilometri și o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA. Proiectul include realizarea a 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante, amplasate la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. În cadrul investiției va fi construită și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, printr-un segment de aproximativ 5,5 km, care va asigura legătura dintre A8, DN2 și nodul rutier de la Pașcani. Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni sunt destinate proiectării și 36 de luni execuției lucrărilor. Premierul interimar Ilie Bolojan subliniază că Autostrada Unirii A8 va avea un rol important în creșterea conectivității dintre regiunile istorice ale țării, în dezvoltarea economică a Moldovei și în consolidarea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au anunțat că și celelalte contracte pentru tronsoanele autostrăzii A8 urmează să fie semnate în perioada următoare, după soluționarea contestațiilor aflate în procedură.
3: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat realizarea unui nou culoar de mobilitate urbană între viitorul Spital Regional de Urgență Cluj și podul Calvaria din Cluj-Napoca, prin amenajarea unei benzi dedicate transportului în comun și bicicliștilor. Proiectul presupune realizarea aproximativ 3,5 km de infrastructură dedicată autobuzelor și bicicletelor, fără eliminarea vreuneia dintre cele 4 benzi de circulație existente. Potrivit administrației locale, soluția tehnică a fost gândită astfel încât să îmbunătățească mobilitatea urbană fără a afecta traficul auto din una dintre cele mai aglomerate zone ale Clujului metropolitan. Primarul Emil Boc a precizat că investiția face parte din strategia orașului de dezvoltare a transportului public și a mobilității verzi, în contextul creșterii constante a traficului dintre Florești și Cluj-Napoca. Noua bandă dedicată va facilita accesul rapid către viitorul spital regional și va contribui la reducerea timpilor de deplasare pentru transportul public. În același timp, proiectul urmărește să încurajeze utilizarea bicicletei și a alternativelor de transport sustenabil în zona metropolitană. Administrația locală susține că investiția reprezintă un nou pas în direcția modernizării infrastructurii urbane și a dezvoltării unui sistem de transport mai eficient și mai puțin poluant pentru municipiul Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Am inspectat astăzi lucrările pe șantierul tronsonului 1 din centura metropolitană Cluj-Florești. Aici lucrează în acest moment două firme. De la Spitalul Regional de Urgență până la Autoord este firma Viarom. De la Autoord până la nodul N lucrează RADP-ul. Intrăm în linie dreaptă în ceea ce privește finalizarea lucrărilor. Termenul maximal de finalizare a lucrărilor pe ambele tronsoane este 31 iulie. Orice zi după 31 iulie înseamnă penalități consistente de întârziere și oprobiu public, aprecierile în ghilimele a celor care stau în trafic pentru cele două firme dacă nu-și respectă termenul contractual. După 31 iulie urmează recepția lucrărilor, realizarea semaforizărilor, marcajele necesare, realocarea de pe calea Florești a unui număr important de locuri de parcare, astfel încât de la Spitalul Regional de Urgență până la podul Calvaria, 3,5 km, să avem bandă dedicată de autobuz pe ambele sensuri. Obiectivul final fiind acela ca în 1 septembrie tot acest tronson să fie pus în circulație cu 4 benzi, cu 2 benzi pentru autobuze, câte o bandă pe fiecare sens, piste de biciclete și să decongestionăm traficul pe această rută Cluj-Florești.
2: Primăria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, anunță continuarea lucrărilor la prima pistă de biciclete realizată în istoria orașului, un proiect dedicat mobilității urbane și activităților recreative pentru locuitori. Noua pistă va avea o lungime de aproximativ 5 km și va lega zona podului de la Mat de localitatea Cehei, pe un traseu amenajat de-a lungul râului Crasna. Lucrările avansează într-un ritm bun, iar proiectul va oferi șimleoanilor un spațiu modern și sigur pentru deplasare, sport și relaxare în aer liber. Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Mihai Cristian Lazăr, subliniază că investiția face parte din planurile de modernizare a orașului și de dezvoltare a infrastructurii verzi, încurajând transportul alternativ și un stil de viață sănătos. Noua pistă de biciclete va traversa o zonă cu peisaje naturale de-a lungul râului Crasna și este considerată de administrația locală un proiect important pentru comunitate și pentru creșterea calității vieții în oraș. Cu detalii vine primarul orașului Șimleu Silvaniei, Mihai Cristian Lazăr.
5: Orașele nu se schimbă doar din birou, ele se schimbă aici, în teren. Așa cum administrația nu înseamnă doar birocrație, înseamnă escavator, înseamnă asfalt, înseamnă rezultate concrete. Prima pistă de biciclete din istoria orașului nostru prinde contur. Ea va porni de aici, de la podul de la Mat până la Cehei, sub Făurie. 5 km de piste de biciclete, prin zone superbe, pe malul râului Crasna și mai departe, pe subdealurile orașului nostru. Ceea ce era cândva inaccesibil, devine acum loc de relaxare, de sport și de plimbare. Auziți, e prima pistă de bicicletă pe care o facem la Șimleu. Scrieți istorie, nu? O faceți la Bolobog. Undeva la finalul lunii iunie ne propunem să terminăm această investiție și evident ne dorim să ne bucurăm cu toți șimleoanii de realizarea acestui proiect. La o tură cu bicicleta!
3: Vineri 29 mai, vremea va fi în general plăcută în regiunea de nord-vest a Ardealului, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare în prima parte a zilei și în orare temporare spre după amiază și seara. În unele zone sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ spre valori de 9-12 grade. Vremea se va menține relativ răcoroasă dimineața și seara, dar condițiile meteo vor fi favorabile pentru activități în aer liber în mare parte din regiune. Spre finalul săptămânii, meteorologii estimează o ușoară încălzire și o diminuare treptată a instabilității atmosferice în nord-vestul țării.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă intervenție cu prioritate. Eu sunt Gabriel și de această dată avem plăcerea să stăm de vorbă cu primarul comunei Groșii Țibleșului din județul Maramureș, domnul Nicolae Burzo. Vă salut cu respect, domnule primar, și ne bucurăm să vă avem alături pe frecvențele Radio Someș.
2: Și eu vă salut și transmit salutări tuturor celor care ascultă Radio Someș. Și Hristos s-a înălțat!
1: Domnule primar, adevărat s-a înălțat. Aș vrea să începem discuția noastră prin a vă întreba care sunt principalele proiecte aflate în derulare în această perioadă în comuna Groșii Țibleșului.
2: Groșii Țibleșului tot timpul este în derulare de proiecte. Acum, la momentul actual, exact săptămâna viitoare, în data de 4, trebuie să facem recepția unui centru de colectare cu apor voluntar în localitatea Groșii Țibleșului. La această oră, locația este terminată, lucrările. Toate containerele sunt puse pe poziție. Marți și miercuri urmează să facă legăturile atât la containerilor și a tuturor utilităților din cadrul centrului, să se facă racordurile la curent, apă, canalizare, apă, menajere, canalizare, și să punem în funcțiune tot ce este aparatură în cadrul acestui centru de colectare cu apor voluntar. Deci noi pentru data de 4 în 5 putem fi terminați 100%. Un alt proiect care îl vom derula în curând este un proiect de iluminat public în localitatea Groșii Țibleșului, care se derulează pe fondul de mediu. Contract care însumează 999.842 de lei, 1.000.000 de lei, prin iluminat public, schimbarea lămpilor de iluminat public, care sunt amplasate pe 356 de stâlpi de iluminat, care sunt la drumul județean 171A. Iar lămpile care le dizlocăm, o să le reamplasăm pe cele două văi a localității, Valea Mingătul și Valea Țibleșului, unde în urmă cu 3 și respectiv 5 ani am făcut extindere de iluminat.
1: Deci nu rămân lucruri nefolosite.
2: În acest proiect vom avea iluminat public în comună pe fiecare stâlp. Un alt proiect care îl derulăm prin Gal Mara Natur este înființarea unei piețe locale. Putem să spunem că de anul trecut am înființat aproape în centrul satului, pe un teren care se spune prundul satului, amplasat între drumul județean și râul Suci, un teren care l-am achiziționat la o persoană fizică care era plecată din țară după revenire, l-am achiziționat, ne l-a vândut. Am înființat o piață locală, prima dată am început prin împrejmuire, a jumătate terenul în suprafață de 50 de ari, l-am asfaltat, iar acum pângală o să facem o clădire frumoasă care o să cuprindă un birou, o sală de spălat fructe și legume, iar în partea spre munte, unde avem și parcările făcute, o să facem un grup social care va cuprinde atât grup pentru femei, pentru bărbați, pentru persoane cu dizabilități.
1: Ce frumos!
2: Aceste trei proiecte pot să spun că le vom derula anul acesta. Sfârșitul anului 2026 vor fi puse în funcțiune și vor fi 100% finanțate. Avem un proiect care îl așteptăm de 6 ani și acum în achiziție publică este suplimentarea la rețeaua de apă a localității, suplimentarea printr-o stație de captare a apei potabile. Știm faptul că în 2008, la primul an de mandat, am făcut o captare de apă de practic din puțuri, de subteran. Uite că în 18 ani de zile Pânza de apă freatică ne-a scăzut în zona sufrasă la peste 60 de centimetri. Și atunci suntem nevoiți să facem o captare de apă de suprafață cu stație de tratare a apei, iar totodată, în acest proiect care este pe POR, împreună cu Vital Baia Mare, vom amplasa pe fiecare racord din localitate cămin cu unitate de măsură a apei consumate, deci cu apometru. Acesta este proiectul care îl aștept de 7 ani de zile și sper că să avem achiziția completă, să avem constructorul cel târziu la sfârșitul lunii septembrie. Nu pot să știu cât va fi executat din total proiect, măcar să putem face anul acesta, 2026, să facem captarea de apă. Știm faptul că la țară apa este folosită atât în gospodărie cât pentru animale, dar în mare măsură acum toți gospodarii încep să șude atât zarzavaturile, cât și culturile, până și culturile de cartofi și celelalte. Dar sper să facem o suplimentare prin care o să asigurăm apă suficientă, pentru că suntem aici la polele Țibleșului și ne-a dat Dumnezeu de toate, mai ales apa asta bună, seva asta vieții noastre, care se numește apa potabilă, apa bună, apa de muntele Țibleșului.
1: Domnule primar, timpul nu ne permite să continuăm această conversație foarte mult, deci aș vrea să trecem puțin la partea de turism și aș vrea să vă întreb cum evoluează proiectul de dezvoltare turistică a zonei Țibleș și ce beneficii aduce acesta comunității?
2: Ce pot să spun? Proiectul, practic, turismul este, nu pot să zic că mor, dar este într-o stare de latență deocamdată, datorită mai mult accesului care se face pe drumurile județene spre localitatea Groșii Țibleșului. Știm faptul că noi am avut un contract, am avut un proiect împreună cu o echipă de la Cruj, prin trasarea și marcarea și curățirea a 7 trasee turistice în munții Țibleșului și în prejurul localității Groșii Țibleșului. Aceste proiecte le-am, după închidere și după trecerea perioadei de verificare și de ăsta, am trecut și am format în Groșii Țibleșului, am predat Consiliul Județean o clădire care Salvamont Mara Mureș, pe care felicit și țin să le mulțumesc, le-am predat-o cu titlul gratuit, și au făcut-o funcțională la ultimele standarde de acțiune și de activitate a salvamontului. Împreună cu ei am început acum să schimbăm stâlpii de la semnele de indicatoare de pe trasee prin stâlpi de metal. Știți că un stâlp de lemn 6-7 ani și după perioada de implementare îi suflă vântul. Iar noi le ținem tot timpul deschise, pentru că, dacă știți sau nu, din 2014, noi în fiecare an, în 20

0: și parohia ortodoxă la Groșu-Țibleș. Și de atunci, în fiecare an, în 20 iulie, ieșim acolo și săvârșește slujba Sfântului Proroc Ilie. Și pot să vă spun că acest monument a fost ridicat cu colaborarea bazei militare 70 Câmpia Turzii, cei care au asigurat în 2014 17 transporturi cu elicopterul de materiale pentru ridicarea monumentului. Și în fiecare an, cei de la Câmpia Turzii, în timpul liturgiei care se face și a rugăciunilor care se aduc acolo în vârful Țibleșului, unde suntem totdeauna în jur la 500 de pereni, plus 20, 15, cam de la 15 preoți și călugări în sus care se vârjesc slujba, vin și fac un survol de elicoptere și avioane de F-16 în jurul munților Țibleș, care ne salută și parcă ne dau, nu știu, un gram de credință mai mare, pentru că suntem acolo sus, poate suntem mai aproape acolo de Dumnezeu, aproape de Cel care ne-a creat și ne ține.
1: Ce interesant, domnule primar.
0: Chiar vă invităm să participați, pentru că din partea dumneavoastră de la Bistrița participă primarul de la Târlișiua, primarul de la Zagra, un domn, primarii care asigură traseele și asigură transportul de la mașini cu mașini de teren până mai aproape unde este accesibil. Dacă putem să spunem că de la ultima mașină care urcă în teren și până la monument din teritoriul Zagrei se fac undeva la 40 de minute, 35-40 de minute la pas. Vă invităm și pe dumneavoastră anul acesta să veniți să luați parte la sărbătoarea noastră, la sărbătoarea perelinilor din cele, eu zic, din cele trei țări, țara Maramureșului, țara Lăpușului și țara Năsăudului, unde se întâlnesc cele trei hotare la vârful Țibleșului, din munții Țibleșului.
1: Domnule primar, vă mulțumim frumos că ați împărtășit cu noi aceste proiecte și aceste evenimente. Aș vrea pentru final să le transmiteți un mesaj comunității din Groșii-Țibleșului, județul Maramureș.
0: Ce pot să le transmit? Să le dea Dumnezeu sănătate în trup, liniște în suflet și să ne mai vedem toți de cele ale noastre, să ne putem produce hrana gurii noastre, să nu umblăm numai cu discuții, să facem noi politică, să facem noi alte probleme. Politica o face cine știe să o facă și cine trebuie să o facă. Noi trebuie să ne vedem de viața noastră asta liniștită care ne-a dat-o Dumnezeu. Și pot să spun că avem tot ce ne trebuie la Groșu-Țibleșului. Toată lumea poate să ducă un trai decent, dar trebuie să punem cât de cât un pic, măcar o picătură de sudoare într-o zi să avem pentru ceea ce trebuie să ne producem și să avem. Deci să nu purtăm grijă unul la altul, să ne vedem fiecare de noi, de familiile noastre și de lucrurile noastre care le avem de făcut, atât în gospodărie, cât și la locurile noastre de muncă. Să le dea Dumnezeu sănătate, bucurie și ce pot să spun, să putem sărbători ziua de Rusale, sărbătorile de Rusale, în pace, sănătate, cu liniște și împreună toți prin rugăciune și prin, pot să spun așa, o recuperare a trupului pentru o nouă zi, o nouă săptămână de lucru de marți încolo.
1: Aceleași
0: mult de lucru.
1: Aceleași gânduri frumoase vi le dorim și noi, domnule primar, din familia Radio Someș. Mă bucur că am luat legătura cu dumneavoastră astăzi și vă mai așteptăm pe undele Radio Someș să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Vă mulțumesc și vă aștept la Groșu-Țibleș, nu numai pe calea undelor, vă aștept și fizic să veniți să ne vizitați și să vedeți, să luați câteva reportaje de la locuitorii comunei Groșu-Țibleș. Să ne ajute Dumnezeu pe toți, să dea Dumnezeu pace, liniște și să mergem mai departe, fiecare după câte zile ne le-a dat Dumnezeu.
1: Promitem că vom fi prezenți, domnule primar. Dragi ascultători, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Burzo, primarul comunei Groșii-Țibleșului din județul Maramureș. Eu sunt Gabriel și vă invit să rămâneți alături de noi.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalitate.

0: turism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
9: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
12: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Drumul gării din Beclean, șofată de ardelean, spune cântecul. Trebuie să spunem că, până la Revoluție, celebrul drum al gării din Beclean era cam prăfuit și orașul trăia modest în umbra cântecului popular, deși istoria lui era ilustră. Aflate la confluența râului Șieu cu Someșul Mare, cu urme ale locuirii descoperite de arheologi încă din Neolitic și din epoca Bronzului, așezările umane din actuala zona Becleanului au înflorit odată cu descoperirea și exploatarea zăcămintelor bogate de sare, de care au fost interesați și dacii și romanii. Aceștia au construit în antichitate cetăți sau castre care să servească locuirii, apărării și exploatării resurselor. Siturile arheologice ne vorbesc despre aceste mari bogății, mai ales la Figa, acolo unde contemporanii au găsit și ei cu cale să exploateze această comoară, de această dată în scopuri de sănătate și turistice, înființând o stațiune balneoclimaterică și de agrement, care a devenit în ultimii ani de mare prestigiu în Transilvania. Prima atestare a localității Beclean este din 1235 și numele ei ne duce gândul la Betleem, locul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Becleanul a urmat căile istoriei Ardealului, fiind parte vie și activă a acesteia, iar în 1968 a primit statutul de oraș și datorită dezvoltării unor industrii importante, cum a fost cea metalurgică, a topitoriei de in și cânepă sau a covoarelor. Se mai cere să pomenim, din istoria modernă a orașului folositoare prezentului, că în anul 1802 a apărut în Beclean rasa de cai lipițan, linia Incitato, linie care pornește în România de aici, din Beclean. Acest fapt și înființarea în anul 1955 a fermei de elită de armăsari au fost baza apariției actualei Hergelii din Beclean, una dintre cele mai vestite din Ardeal, care are cai minunați și posibilități de agrement ecvestru pentru cei doritori. Două biserici și patru castele, monumente istorice, depun mărturie că în orașul Beclean s-a creat patrimoniu istoric și el este păstrat ca parte a culturii materiale a locului. Credința creștină a fost mereu în sufletele beclenarilor, și în secolele trecute, și în prezent. Despre viața spirituală a orașului ne-a vorbit părintele inspector Adrian Cherhaț.
3: La ora actuală sunt în Beclean patru biserici care deservesc cele patru parohii care funcționează aici. Prima și cea mai veche dintre ele este biserica cu hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gabriel, a parohiei Beclean 1. Pe locul vechii biserici de lemn, cunoscută aici încă din anul 1734, biserica cu hramul Sfântului Apostol Andrei și Sfinții Brâncoveni, situată în centrul orașului, ridicată între anii 1995 și 2013 de către părintele Doru Vicențiu Zinveliu. Biserica Sfântului Apostol Andrei, mutată aici odată cu venirea părintelui Doru Zinveliu, biserica a găzduit în perioada 2011-2013 și sediul protopopiatului ortodox român Beclean în demisolul ei, iar din 2013 aici se află centrul de tineret Sfântul Apostol Andrei, care are și un muzeu etnografic, bibliotecă și centru media.
2: După 1989, când regulile dezvoltării s-au schimbat și s-a renunțat la centralismul comunist, administrația locală a găsit căile ca în câteva decenii să edifice practic un alt oraș pe lângă cel vechi. Cum ar veni, drumul gării din Beclean s-a asfaltat și modernizat și fata de ardelean din cântec s-a măritat și a primit un cămin prosper. Totul a început cu înființarea stațiunii de la Figa, dar nu a trecut un an în care să nu se știe despre Beclean pe Someș că în oraș s-a realizat ceva în folosul cetățenilor. Un nou și modern sediu al primăriei, bazin de not acoperit cu standarde olimpice, modernizarea și mobilarea urbană a parcului central, piste de biciclete, blocuri ANL, școli și grădinițe pe standarde europene, uimitoare prin variantele arhitectonice și funcționale, biblioteci, săli de sport pentru tineri, asfaltări de străzi și întărirea căilor de comunicație cu țara. Toate acestea și multe altele au crescut calitatea vieții și confortul urban al cetățenilor orașului Beclean și au atras tot mai mulți turiști care au avut de descoperit Muzeul Casa de Vânătoare, situl arheologic de la Băile Figa, puntea suspendată peste Someș sau Herghelia de la Beclean. Principalul punct de atracție a devenit în anii din urmă stațiunea balneoclimaterică Băile Figa, care numără zilnic mii de oameni care trec porțile, bucurându-se de condiții excepționale de tratament și agrement în locațiile stațiunii. Cu un ritm uluitor al dezvoltării, orașul Beclean pe Someș din județul Bistrița-Năsăud vă așteaptă cu drag și, ca în niciun alt loc din zonă, când ajungeți aici este îndreptățită întrebarea: ce mai e nou în orașul Beclean? Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Reclam. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu.
2: La Pentelescu.ro.

Double House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră prin Ardeal ne duce astăzi în municipiul Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bine v-am regăsit și eu. Mă bucur că vă aud și încă o dată salutări acestui public minunat care se numește Radio Someș.
3: Este o mare bucurie să poposim în municipiul Zalău, domnule primar Florin Florian. Mereu este o bucurie pentru că sunteți o comunitate frumoasă acolo și vreau să vorbim tocmai în această notă despre un proiect foarte important pentru comunitate. Pentru că au fost demolate mai multe garaje, iar în locul acestora s-au realizat investiții importante pentru comunitate. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest proiect.
4: Mulțumesc că îmi dați ocazia să mai clarific sau să mai spun încă o dată această chestiune, practic ea vine dintr-o nevoie. Și aș vrea să pornim de la câteva cifre care cred că sunt foarte concludente. Municipiul Zalău, când vorbim de parcări și de domeniul public, are astăzi în municipiu undeva la 7800 de locuri de parcare. Dar există o realitate și cred că această provocare nu avem numai noi la Zalău, au toate municipiile sau toate orașele mai mari, dacă aș putea să spun. Autoturisme înregistrate în municipiu sunt undeva la 30.000, iar autovehicule undeva la 40.000. Deci, locurile de parcare, traficul este o problemă cu care ne confruntăm și noi aici la Zalău. Din aceste considerente am considerat că această chestiune de a identifica locuri noi de parcare. Da, a fost poate receptată la început ca o decizie impopulară, dacă îmi permite să o spun așa, vis-a-vis de a demola anumite garaje în anumite zone unde a considerat că lucrurile nu mai pot să continue așa cum sunt până acum. Rata, într-adevăr, când vorbim de garaje, destinație pentru autovehicule, nu se ridică la 35% din aceste garaje. La două garaje demolate, câștigăm undeva la 3 locuri de parcare. Și le mulțumesc cu această ocazie consilierul local cu care am hotărât împreună în vreo 5 sau 6 ședințe de consiliu local să demolăm undeva la 340 de garaje și să amenajăm aceste parcări moderne și pot să spun că până la urmă a fost nu neapărat un succes, dar comunitatea le-a receptat ca fi foarte bună măsura. Sau am lucrat practic și la estetica unor zone din municipiul Zalău, care poate nu sunt chiar așa vizibile, dar sunt atât de necesare. Și aceste decizii finalizate cu parcări, cu marcaje așa la nivel de secol 21, așa cum ne dorim să fie și orașul nostru unul modern, au fost acceptate bine de populație și cu aceste chestiuni o să mai continuăm și în anii care urmează. Acolo unde vreau să vă spun, considerăm că este o mare aglomerare de autoturisme în zone și aici mă refer în primul rând la cartiere. O să mai facem aceste chestiuni. Sigur, acolo unde considerăm și cu intenție publică să o facem în anumite zone unde vrem să facem și să putem și oamenii din zonă să-i întrebăm dacă cred și ei că sunt necesare aceste chestiuni. Vreau să o facem și într-un mod mai participativ, până la urmă, și de acolo trebuie să vină aceste chestiuni și de la ei, dacă se doresc să demolăm aceste garaje, care vine practic dintr-o nevoie și dintr-o necesitate, astăzi când vorbim. Schimbă și estetica, schimbă puțin și modul nostru de a ne raporta când vorbim de domeniul public. Dar asta o să o facem cu timpul și cred că mergem într-o direcție bună aici. Da, în această perioadă, pe lângă partea asta cu demolatul de garaje, și construim parcări supraterane, acolo unde nouă ne este permis și unde identificăm spațiul necesar să o facem. O să continuăm acest proces. Suntem în edificare într-un cartier unde finalizăm o parcare supraterană de 40 de locuri și vom vedea dacă comunitatea și oamenii care trăiesc în zonă își vor mai dori. Vom extinde aceste proiecte și le vom face poate chiar multianual. Dar suntem la un început de drum, trebuie să vă recunoaștem, cu ceva reticență din partea comunității, dar cu încrederea că după ce le-am realizat, suntem într-o direcție bună și chiar și cu, cum să vă spun, și din partea lor. Cu aprecieri pozitive, astfel de lucruri le putem considera și pe viitor o prioritate când vorbim despre trafic și când vorbim despre parcări publice.
3: Domnule primar Florin Florian, într-adevăr, problema traficului este o problemă care persistă în mai multe orașe și vreau să vă întreb cum vedeți evoluția traficului și a numărului de autoturisme în Zalău în următorii ani.
4: E, aici vă mulțumesc pentru întrebare. Încercăm și pentru noile exerciții, pregătim documentații să putem într-o formă mai integrată, când vorbim de monitorizare trafic, când vorbim de siguranță, când vorbim de tot felul de incidente care ar putea să fie pe domeniul public, să le aducem într-o formă integrată, să le aducem într-un call center, să le putem aduce într-o zonă în care la decizie să poată participa atât poliția locală, atât societatea asta de administrare a domeniului public, atât poliția națională. Adică ne dorim din punctul ăsta de vedere să implementăm niște proiecte într-un mediu sau într-un context mai integrat. Așa cum am văzut că și multe municipii reședință de județele au, ne dorim și noi un astfel de concept integrat și trebuie să vă spunem că am identificat oportunitățile pe noile exerciții financiare. Ar putea să fie unul pe fondul social de climă, un exercițiu viitor pe fondurile europene, pe o componentă transport. La aceste chestiuni trebuie să vă spunem că lucrăm, iar 2028 îmi doresc să ne prindă cu niște documentații mature, astfel când începe apelul pentru proiecte să fim și pregătiți.
3: Domnule primar Florin Florian, vă felicităm pentru ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră și mergând mai departe cu discuția, ne apropiem de sărbători importante. Vorbim de sărbătoarea Rusalilor, dar și de data de 1 iunie. Și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj pentru comunitatea dumneavoastră.
4: Cu ocazia sărbătorilor de Rusalii, o importantă sărbătoare creștină, doresc zăloanilor liniște, pace în suflet și sărbători binecuvântate. Mai avem și 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor. De fapt, vorbim despre generația tânără. Avem copii frumoși în orașul Zalău și 1 iunie, zona centrală, parcul central, găzduiește atâtea activități importante care le fac și unitățile școlare, le fac și instituțiile de profil și îi așteptăm cu drag în parcul central, în anfiteatru, unde în ziua de 1 iunie se întâmplă foarte multe activități cu privire la ei. Ei fiind copiii noștri, generația care va decide mâine. Și asta este important pentru noi, să putem să creștem o generație care conștientă de provocările care urmează în viitor. Și pentru noi este important. Ei sunt, până la urmă, cei care vor

0: Hai și ghiteu ai dat tarin. Nici una n-a murit și pe tatele iubime.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Pas important pentru Autostrada Unirii. A fost semnat primul contract SAFE pentru unul dintre cele mai așteptate tronsoane ale A8. Clujul pregătește un nou culoar rapid pentru transportul public. Proiect major anunțat de primarul Emil Boc între Florești și Cluj-Napoca. Primăria Șimleul Silvaniei construiește prima pistă de biciclete a orașului, 5 km de-a lungul râului Crasna.
2: Acum știrile pe larg. A fost semnat primul contract finanțat prin programul SAFE pentru construcția Autostrada Unirii A8, un proiect considerat esențial pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din nordul și nord-estul țării. Contractul vizează tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos cu o lungime de 27 de kilometri și o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA. Proiectul include realizarea a 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante, amplasate la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. În cadrul investiției va fi construită și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, printr-un segment de aproximativ 5,5 km, care va asigura legătura dintre A8, DN2 și nodul rutier de la Pașcani. Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni sunt destinate proiectării și 36 de luni execuției lucrărilor. Premierul interimar Ilie Bolojan subliniază că Autostrada Unirii A8 va avea un rol important în creșterea conectivității dintre regiunile istorice ale țării, în dezvoltarea economică a Moldovei și în consolidarea relațiilor comerciale cu Republica Moldova și Ucraina. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au anunțat că și celelalte contracte pentru tronsoanele autostrăzii A8 urmează să fie semnate în perioada următoare, după soluționarea contestațiilor aflate în procedură.
3: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat realizarea unui nou culoar de mobilitate urbană între viitorul Spital Regional de Urgență Cluj și podul Calvaria din Cluj-Napoca, prin amenajarea unei benzi dedicate transportului în comun și bicicliștilor. Proiectul presupune realizarea aproximativ 3,5 km de infrastructură dedicată autobuzelor și bicicletelor, fără eliminarea vreuneia dintre cele 4 benzi de circulație existente. Potrivit administrației locale, soluția tehnică a fost gândită astfel încât să îmbunătățească mobilitatea urbană fără a afecta traficul auto din una dintre cele mai aglomerate zone ale Clujului metropolitan. Primarul Emil Boc a precizat că investiția face parte din strategia orașului de dezvoltare a transportului public și a mobilității verzi, în contextul creșterii constante a traficului dintre Florești și Cluj-Napoca. Noua bandă dedicată va facilita accesul rapid către viitorul spital regional și va contribui la reducerea timpilor de deplasare pentru transportul public. În același timp, proiectul urmărește să încurajeze utilizarea bicicletei și a alternativelor de transport sustenabil în zona metropolitană. Administrația locală susține că investiția reprezintă un nou pas în direcția modernizării infrastructurii urbane și a dezvoltării unui sistem de transport mai eficient și mai puțin poluant pentru municipiul Cluj-Napoca. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Am inspectat astăzi lucrările pe șantierul tronsonului 1 din centura metropolitană Cluj-Florești. Aici lucrează în acest moment două firme. De la Spitalul Regional de Urgență până la Autoord este firma Viarom. De la Autoord până la nodul N lucrează RADP-ul. Intrăm în linie dreaptă în ceea ce privește finalizarea lucrărilor. Termenul maximal de finalizare a lucrărilor pe ambele tronsoane este 31 iulie. Orice zi după 31 iulie înseamnă penalități consistente de întârziere și oprobiu public, aprecierile în ghilimele a celor care stau în trafic pentru cele două firme dacă nu-și respectă termenul contractual. După 31 iulie urmează recepția lucrărilor, realizarea semaforizărilor, marcajele necesare, realocarea de pe calea Florești a unui număr important de locuri de parcare, astfel încât de la Spitalul Regional de Urgență până la podul Calvaria, 3,5 km, să avem bandă dedicată de autobuz pe ambele sensuri. Obiectivul final fiind acela ca în 1 septembrie tot acest tronson să fie pus în circulație cu 4 benzi, cu 2 benzi pentru autobuze, câte o bandă pe fiecare sens, piste de biciclete și să decongestionăm traficul pe această rută Cluj-Florești.
2: Primăria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, anunță continuarea lucrărilor la prima pistă de biciclete realizată în istoria orașului, un proiect dedicat mobilității urbane și activităților recreative pentru locuitori. Noua pistă va avea o lungime de aproximativ 5 km și va lega zona podului de la Mat de localitatea Cehei, pe un traseu amenajat de-a lungul râului Crasna. Lucrările avansează într-un ritm bun, iar proiectul va oferi șimleoanilor un spațiu modern și sigur pentru deplasare, sport și relaxare în aer liber. Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Mihai Cristian Lazăr, subliniază că investiția face parte din planurile de modernizare a orașului și de dezvoltare a infrastructurii verzi, încurajând transportul alternativ și un stil de viață sănătos. Noua pistă de biciclete va traversa o zonă cu peisaje naturale de-a lungul râului Crasna și este considerată de administrația locală un proiect important pentru comunitate și pentru creșterea calității vieții în oraș. Cu detalii vine primarul orașului Șimleu Silvaniei, Mihai Cristian Lazăr.
5: Orașele nu se schimbă doar din birou, ele se schimbă aici, în teren. Așa cum administrația nu înseamnă doar birocrație, înseamnă escavator, înseamnă asfalt, înseamnă rezultate concrete. Prima pistă de biciclete din istoria orașului nostru prinde contur. Ea va porni de aici, de la podul de la Mat până la Cehei sub Făurie. 5 km de piste de biciclete prin zone superbe, pe malul râului Crasna și mai departe pe subdealurile orașului nostru. Ceea ce era cândva inaccesibil devine acum loc de relaxare, de sport și de plimbare. Auziți, e prima pistă de bicicletă pe care o facem la Șimleu. Scrieți istorie, nu? O faceți la Bolovop. Undeva la finalul lunii iunie ne propunem să terminăm această investiție și evident ne dorim să ne bucurăm cu toți șimleoanii de realizarea acestui proiect. La o tură cu bicicleta!
3: Vineri, 29 mai, vremea va fi în general plăcută în regiunea de nord-vest a Ardealului, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare în prima parte a zilei și în orele temporare spre după amiază și seara. În unele zone sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborâ spre valori de 9-12 grade. Vremea se va menține relativ răcoroasă dimineața și seara, dar condițiile meteo vor fi favorabile pentru activități în aer liber în mare parte din regiune. Spre finalul săptămânii, meteorologii estimează o ușoară încălzire și o diminuare treptată a instabilității atmosferice în nord-vestul țării.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.cluj-vision.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749-631-400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Olanda. Butoainox.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

0: Mâine.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact în comuna Călinești, alături de domnul primar Petrică Nemeș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc pentru invitație și salut pe toți locuitorii comunei Călinești.
2: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule primar Petrică Nemeș, și vreau să începem discuția noastră prin a discuta despre cele mai noi proiecte care se derulează la nivelul comunității dumneavoastră și mai ales despre cum arată bugetul pentru anul 2026.
3: Avem și proiecte noi care le-am semnat lunile trecute și care urmează să și semnăm câteva dintre ele. Eu sper că în cel mai scurt timp să le semnăm și proiectele care urmează. Am semnat luna trecută un proiect foarte bun, important pentru comunitatea noastră. Este vorba despre masă caldă la copiii de la școală. Proiectul este 1.700.000 de lei, fără cofinanțare, deci nu o să ne afecteze bugetul local. Și urmează să semnăm încă un proiect pentru masă caldă și îngrijire la bătrâni, care proiectul e în valoare de 4.700.000. La fel, un proiect care va aduce un plus valoare comunității și mai ales vârstnicilor. Avem în derulare în licitație proiect de asfaltare în comuna Călinești, satele Vălen și Cornești. Sper că în cel mai scurt timp să avem câștigătorul și să demarăm și lucrarea de asfaltare. Iluminatul public la Văleni, încă nu am semnat, urmează să semnăm proiectul și cam astea ar fi pe anul în curs. Iar în ceea ce privește bugetul, este aproximativ la fel ca anul trecut. Am pregătit cofinanțările la proiectele care sunt pe fonduri și avem salariile și întreținerea și mici reparații pe străzi, întreținerea școlilor și funcționare, într-un cuvânt, iluminat public, salubrizare.
2: Domnule primar Petrică Nemeș, sunteți unul dintre primarii care pune foarte mult accent pe cultură, pe evenimente și ce ne place nouă cel mai și cel mai mult, tradiția. Și știu că urmează la nivelul comunității din Călinești să aibă loc evenimentul Învârtita Vălenarilor în data de 31 mai. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce eveniment frumos urmează pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Da, avem pe 31 mai, în ziua de Rusalii, sărbătoarea satului Vălen, Învârtita Vălenarilor. Suntem la 23-a ediție, am ținut foarte mult să o ducem mai departe sărbătoarea, chiar dacă banii sunt mai puțini. O să avem sărbătoarea cam fiecare an, cu interpreți, cu muzică, cu partea culinară. Și țin foarte mult la obiceiurile și la tradițiile locale, pentru că este important să ne adunăm toată comunitatea, să ne bucurăm de această zi importantă și să mai scoatem din lada de zestre hainele vechi, cămeșa, gacile, clopul, fetele, zagile și poalele, cum se spune, să ne bucurăm. Acum, sigur că e recesiune și vor fi și comentatorii, ca de obicei, că bem și mâncăm, dar până la urmă viața nu se rezumă numai la a construi, a face numai drumuri și clădiri. Viața se rezumă și la asta, și a socializa un pic și a ne întâlni și a ne îmbrățișa și a ne bucura de tot ceea ce avem și ne bucurăm, bineînțeles, împreună ca și comunitate. Eu zic că merită duse mai departe sărbătorile locale și tradițiile, chiar dacă, repet, iese recesiune. Sperăm la vremuri și mai bune și dacă, vorba Bibliei, dacă suntem buni, Dumnezeu ne va trimite bine. Dacă suntem răi, asta este, ne asumăm și mergem înainte cu bune și cu rele. Dar ar trebui să ne întoarcem un pic spre divinitate și să fim un pic mai buni, că atunci va veni și binele.
2: Domnule primar Petrică Nemeș, vreau să ne concentrăm puțin asupra tradiției, asupra învârtitei, așadar învârtita Vălenarilor. Și vreau să vă întreb ce reprezintă învârtita Vălenarilor pentru comunitatea din Călinești.
3: Este reînvierea jocului. Din totdeauna feciorii și fetele s-au adunat în special duminica și la sărbătorile mari și au făcut jocul satului. La șură, la un șopron, la căminul cultural. Noi acum avem în centrul satului, zicem pe coastă, avem un șopron, am amenajat acolo spațiu respectiv cu asfalt, cu am făcut o mână curentă, un gar frumos. Noi acolo facem jocul satului, cu feciorii și fetele, ei sunt cei care vor deschide sărbătoarea, iar după ce se deschide sărbătoarea, bineînțeles că continuă cu interpreți din Maramureș, cu copii, ansambluri, grupuri de copii, copiii din Vălenci, din Bârsana, din Călinești, împreună urcă pe scenă și își fac programul fiecare cât 20 de minute, o jumătate de oră. Și bineînțeles că, așa cum știm, maramureșenii beau un par de orincă, mănâncă un mic, o guiaș și începe la ora 14:30 și ține până la ora 21:22 seara. Depinde acum cât de bine se simt oamenii și cam asta ar fi sărbătoarea. Esența este reînvierea jocului, care are o istorie destul de îndelungată, încă din moși strămoși. Feciorii și fetele au făcut jocul satului și acolo s-au întâlnit, au socializat, acolo s-au întemeiat și familiile. Feciorul care chema fata la joc o chema în ideea că ar dori o de soție și s-au bucurat, deși să știți că jocul satului nu s-a făcut cu bani, s-a făcut cu un litru de horincă care l-au adus feciorii de acasă. Dar suntem în altă epocă, alte vremuri, acum pretențiile au crescut și lumea s-a modernizat. Dar e bine totuși că se păstrează acest obicei străbun, ca să zic așa.
2: Și vă felicităm pentru acest lucru, domnule primar Petrică Nemeș, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, cu ascultătorii Radio Someș.
3: Păi gândul meu este același ca întotdeauna. Mulțumesc comunității mele că are răbdare cu mine și cu proiectele comunei. Le mulțumesc. Știu că așteaptă mult mai mult și eu îmi doresc mai mult. De când am venit primar, am încercat să unim comunitatea, să fim ca o familie. În mare parte eu zic că am reușit. Mai este de lucru. Îi salut, le doresc să aibă sărbători binecuvântate. Azi este o sărbătoare creștină importantă, este înălțarea Domnului. Este o sărbătoare mare în biserica noastră creștină și cred cu adevărat că lumea și omenirea conștientizează că avem nevoie să ne atașăm mai mult de Dumnezeu și să rămânem lângă El. Eu cred că înțelegem că este recesiune și toți vedem lucrul acesta. Este nevoie de mai

0: pentru toate misiunile frumoase pe care le realizați. Vă ascult, îmi place ce promovați și felicitări, succes și ținem legătura și facem echipă ca să fie bine pentru noi și pentru comunitățile noastre.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Petrică Nemes. Doamne ajută, numai bine vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Petrică Nemes, primarul comunei Călinești, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 de euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta.

0: îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
1: roserhouse.ro.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Unicitatea județului Maramureș este dată de cultura populară și tradițiile locului, cunoscute de la The Smithsonian Festival din America, cel mai mare festival de folclor și etnografie din lume, până la Tokyo în Japonia sau Sydney în Australia. Recunoașterea unanimă a bogăției culturii maramureșene este ilustrată și de numărul mare de monumente de arhitectură înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. Matricea spirituală veche, profundă și originală, ilustrată în arhitectură, folclor, obiceiuri, meșteșuguri și artă tradițională, reprezintă o pecete de identitate, noblețe și faimă a Maramureșului. Municipiul Baia Mare, capitala administrativă a județului și zona metropolitană, dețin întâietatea în activitatea economică și dezvoltarea contemporană, pentru că aici s-au afirmat multe întreprinderi industriale și s-a creat un puternic mediu de afaceri care asigură frumosului și mândrului municipiu locul printre cele de importanță strategică în economia națională. Din punct de vedere al culturii tradiționale, Maramureșul este alcătuit din patru zone etnofolclorice cu specific pronunțat: Țara Chioarului, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului, aflată în jumătatea de nord-est a județului, și Țara Codrului, situată în partea de sud-vest a județului. În toate aceste ținuturi există o mulțime de sărbători, de datini folclorice și târguri ale meșterilor organizate de instituțiile culturale și primării, dintre care vă recomandăm festivalurile datinilor de iarnă de la Sighet și Târgu Lăpuș, sărbătoarea castanelor din Baia Mare sau sărbătorile cântecului, dansului și portului popular din Șomcuta Mare, Asoajul de Sus și Mesteacăn. De asemenea, obiceiurile de sânziene și hora la prislop de la Borșa, tânjaua de pe Mara sau de la Hoteni sau festivalul Armonii de primăvară de la Vișeul de Sus. Oameni harnici, maramureșenii și-au înnobilat din totdeauna viața cu munca rodnică și cu petrecerea, așa încât fiecare eveniment semnificativ al muncilor agricole de peste an sau a sărbătorilor creștine este punctat cu manifestări folclorice pline de farmec și atractive turistic. În județ au luat naștere ansambluri folclorice profesioniste, care valorifică și interpretează folclorul din Maramureș și le fac cunoscute prin spectacole de mare succes în țară și în străinătate, fiind onorate cu numeroase premii și distincții naționale și internaționale. Pline de nestemate ale artei populare și binecuvântate de peisaje mirifice și arhitectură veche, sunt satele situate pe văile Izei, Marei, Vișeului și Tisei, care reprezintă, din acest punct de vedere, adevărate muzee în aer liber pentru orice călător prin Ardeal. Instituțiile muzeale profesioniste din Baia Mare și Sighetul Marmației tezaurizează o bogată istorie și numeroase opere de artă care sunt oferite spre cunoaștere și admirație tuturor vizitatorilor în zilele săptămânii. Un unicat mondial din județul Maramureș este Cimitirul Vesel din satul Săpânța, care pare a fi moștenitorul spiritului dacilor liberi, cei ce râdeau în fața morții și se bucurau de ea ca de o recompensă. Dacă în cele mai bine de 60 de comune ale județului cultura populară primează ca atracție, în municipiul Baia Mare, reședința de județ și sediu al administrației zonale, și în municipiul Sighetul Marmației, cultura urbană își arată farmecele prin teatre, biblioteci, muzee, instituții de spectacole, festivaluri, care toate sunt racordate la cele mai noi tendințe ale artei contemporane. Spiritul urban, modern și animat de fiorul postmodernității se regăsește și în celelalte orașe ale județului: Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Dragomirești, Săliștea de Sus, Sein, Șomcuta Mare, Ulmeni, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherăuș sau Vișeul de Sus. Cultura și învățământul din Maramureș au creat numeroase personalități de talie națională și europeană și o lucrare recentă, editată de Biblioteca din Baia Mare la centenarul Marii Uniri, prezintă numai puțin de 100 dintre ele, omagind contribuția acestora la propășirea județului. Amintim și noi doar câteva nume care au ecou în conștiința națională: George Pop de Băsești, Gheorghe Bârlea, Petre Dulfu, Alexandru Ivasiuc, Ioan Stan Pătraș, Vida Gheza, Nicolae Steinhardt, Ioan Alexandru, Eli Wiesel, Dumitru Fărcaș sau Nicolae Breban și Ioan Groșan. Viața spiritual creștină a sădit în sufletele maramureșenilor de secole credința, nădejdea și dragostea, și a fost liantul comunităților, contribuind la continuitatea viețuirii și la trecerea peste vitregiile istorice, care nu au fost puține. Bisericile și mănăstirile din Maramureș sunt ctitorite din credință curată și, spălate cu lacrimile rugăciunilor, sclipesc în soare ca mirese ale bunului Dumnezeu. Arhitectura și arta religioasă au creat în Maramureș așezăminte sacre admirate mondial, pentru că orice artist, ori meșter priceput, ce a avut mai bun de dat, lui Dumnezeu cu credință și recunoștință i-a dat. Maramureșul se bucură de un peisaj minunat, în care munți înalți cu tâmplele albite de zăpadă alternează cu dealuri înverzite, râuri cu ape limpezi, lacuri, păduri și pășuni, care în armonie alcătuiesc una dintre cele mai frumoase și atrăgătoare regiuni ale României. Situat în nordul țării, județul este prins între munții Maramureșului, la nord și est, munții Rodnei și munții Țibleșului spre Bistrița Năsăud, munții Lăpușului spre Târgu Lăpuș și județul Cluj, munții Ignișului spre Satul Mare, iar munții Gutâiului se află în interiorul județului. Aici întâlnim râul Tisa, râu de graniță cu Ucraina, cu afluenții Vișeu și Iza, sau râul Lăpușului, care traversează ținutul până la vărsarea în Someș, și de asemenea luciuri care oglindesc cerul, ca lacul Firiza pe Valea Firizei, lacul Nistru, lacul Săsar pe Valea Săsarului și amenajările piscicole ale Lăpușului. Județul Maramureș are un patrimoniu natural foarte valoros, care cuprinde numai puțin de 35 de arii naturale protejate, din care un parc național, Parcul Național Munții Rodnei, care este rezervația biosferei, sau Parcul Natural Munții Maramureșului, în care călătorul poate admira specii de plante unice în Europa și animale sălbatice trăind în libertate, în peisaje ale splendorii. Pensiuni, cabane și hoteluri împânzesc întregul județ ca o rețea, astfel încât niciun oaspete să nu rămână fără darurile și ofertele gazdelor și propunerile acestora pentru drumeții, agrement și cunoașterea istoriei locului sunt de nerefuzat în toate anotimpurile. Administrația județeană se îngrijește de crearea infrastructurii rutiere și întreținerea ei, astfel încât pentru maramureșeni și oaspeții lor să fie oferite cele mai bune servicii la standarde europene pentru valorificarea turistică a potențialului. De altfel, în toate domeniile vieții sociale, cel educativ, de sănătate, cultură sau sport, Consiliul Județean este implicat prin alocări și atrageri de fonduri care să garanteze prosperitatea și bunul trai al cetățenilor. Încheiind aici succinta prezentarea județului Maramureș, care desigur va continua cu prezentarea fiecărei localități în parte, vom spune, parafrazând un cunoscut cântec, că după pui de moroșan să nu dai cu bolovan, dar să dai cu aurul recunoștinței deasupra oamenilor care păstrează așa bogății ale trecutului și le armonizează cu realizările prezentului spre cinstea întregii Românii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul român. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Edil.

Fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: Ardeiule.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră de astăzi ne duce în județul Cluj, mai exact în comuna Vultureni, alături de domnul primar Paul Cecan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am reauzit.
0: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității din Vultureni, domnule primar Paul Cecan, și vreau de început să vorbim despre Repower, un program al Uniunii Europene creat pentru a sprijini independența energetică, reducerea consumului de energie, dar și sprijinirea gospodăriilor vulnerabile. Astăzi discutăm despre modul în care acest program este implementat la nivel local și despre beneficiile pe care le poate aduce comunității din Vultureni. Și vreau să vă întreb, domnule primar, cum se implică primăria comunei Vultureni în implementarea programului Repower destinat gospodăriilor vulnerabile?
2: O bucurie și pentru noi de fiecare dată când ne auzim și mai ales când ne auzim cu proiecte bune și care aduc un aport direct în îmbunătățirea calității vieții cetățeanului. Programul Repower este un program care este derulat prin fonduri europene, prin Consiliul Județean. Practic o structură a Consiliului Județean se ocupă de acest program. Ar fi mult spus faptul că primăriile efectiv implementează acest proiect. Practic, noi venim în primul rând, punem la dispoziția coordonatorului, consultantului care face aceste proiecte. Acum, important consultantul care se ocupă de acest proiect, care de obicei are un contact direct cu primăria. Și noi punem la dispoziție tot ce înseamnă bază de date care includ persoanele vulnerabile, gospodăriile vulnerabile din comunitatea noastră. Gospodării vulnerabile însemnând venituri mici, sunt anumite categorii care includ aceste gospodării, anumite criterii. Ulterior, după ce depunem... Punem la dispoziția lor toată baza de date cu aceste persoane, încep și se fac dosare pentru a putea aplica pentru acest proiect. După care urmează un șir destul de lung de selecția dosarelor. Aici intervin anumite probleme cu oarecum care noi, din păcate, rămân pe umerii primarului, deoarece și la Vultureni, din 200 de dosare care am fost, practic din 200 de poziții care le-am putut pune la dispoziție, care la noi sunt încadrate ca și persoane vulnerabile, ca și gospodării vulnerabile, au fost aprobate doar 47 de proiecte. Motivele pentru care sunt oarecum respinse sau nu ajung în fază finală încât să se poată aplica direct și să se implementeze proiectul, sunt de multe ori generate din lipsa anumitor documente. Am avut și cazuri care n-au fost o concordanță între adresa de buletin și adresa din CF, lucru care noi nu l-am știut. Odată ajuns dosarul și depus pentru selecție, fiind un număr mare de dosare și bugetul cred că nu este atât de mare încât să poată acoperi toate cererile, atunci se face o selecție foarte rapidă, cum nu este ceva în regulă în dosar sau un criteriu nu este respectat, dosarul automat se respinge. Și atunci aici intervine un pic de problemă că destul de multe dosare cad, mai sunt condițiile de suprafață, casele trebuie să fie între 50 și 100 de metri pătrați, are 49 sau 101, deja este o problemă și este descalificată. Au mai fost dosare care ne-au fost aprobate, dar între timp persoanele au decedat și atunci automat s-a respins dosarul, sau avem persoană care între timp a mers în centru de vârstnici, la fel i-a fost respins dosarul. Am mai avut și surprize că locuința care apărea în acte și omul și-a depus toată documentația, care locuința și poate accesa acest proiect. În momentul în care a ieșit echipa de verificare în teren, surpriza a fost că casa nu mai era, casa era demolată de mult.
0: Domnule primar Paul Cecan, vreau să vă întreb care sunt cele mai mari provocări întâmpinate în implementarea acestui program la nivel local?
2: Cele mai mari provocări cred că sunt relațiile personale care noi le avem cu cetățenii și cu comunitățile și în special între primar și comunitățile și gospodăriile vulnerabile se creează de multe ori o relație mult mai apropiată datorită nevoilor de a fi alături de ei și În momentul în care trebuie să explici că a fost respins pe o chestie care în mare parte nu depinde de el, sau chiar dacă a depins, nu a avut posibilitatea să-și o reglementeze și să-și o pună la punct în timp, și atunci aici apar cumva cea mai mare provocare în care trebuie să împaci oarecum pe toată lumea în acest proiect.
0: Domnule primar Paul Cecan, mergând mai departe cu discuția, vreau să punctăm puțin și ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Vultureni.
2: Chiar în această perioadă noi am accesat pentru un alt proiect prin Ministerul Muncii pentru servicii, tot pentru partea asta de servicii sociale oarecum, și în cadrul acestea o să avem un număr de 10 sau 12 locuințe care o să putem interveni asupra lor și cu reabilitare. Și o să-l continuăm acest proiect. Mai avem parte de proiecte care așteptăm să le depunem pentru independența energetică, pentru primărie, școală, pentru instituțiile publice. Am încheiat proiectul pe Anghel Salini, cel care l-am avut cu asfaltările, și a fost recepționat, suntem cu proiectul finalizat. Avem în derulare un proiect interesant împreună cu comunele din jurul nostru. Practic lucrăm la studiu pentru a implementa un proiect de alimentare cu gaz în toate localitățile din comuna Vultureni. Practic este un proiect de extindere a rețelei care o va face Transgazul, și noi trebuie să ne facem practic proiectul pe fiecare localitate și ulterior să poată să facă branșamente cetățenii. Mi-ar mai trebui încă să-mi oferiți timp ca să vă spun toate proiectele la care lucrăm. Avem un proiect aprobat prin GAL anul acesta pentru o capelă mortoară. În comuna Vultureni nu avem nicio capelă, niciunul din sate. Avem proiecte interesante.
0: Domnule primar Paul Cecan, ne apropiem de sărbătoarea Rusalilor, dar și de data de 1 iunie. Și știu că dumneavoastră pregătiți tot timpul lucruri de suflet pentru copilași. Ați început chiar la dumneavoastră acasă să dați aceste ore de not.
2: Da, e un proiect care și anul trecut a fost, e un proiect care cred că anul ăsta e al 4-lea an. Nu eram în administrația locală în momentul în care am început proiectul. Acum am și avantajul că un consătean și prieten de-al meu este instructor de not la Cluj. Și vineri, când el vine acasă, face cursuri de not la mine. Practic eu pun locația la dispoziție, iar acesta își pune serviciile la dispoziție pentru copiii din comuna Vultureni. În fiecare vineri de la ora 18 facem cursuri de not gratuite.
0: Foarte frumos! Vă felicităm pentru această inițiativă atât de frumoasă pentru cei mai mici cetățeni ai comunei Vultureni.
2: Mulțumim! Păi cei mai mici cetățeni ai comunei Vultureni o să ajungă cei mai mari cetățeni ai comunei Vultureni sau mai mari în alte municipii sau în țară, și atunci trebuie să-i pregătim de la început.
0: Așa
2: important
0: este.
2: Să știți să not în viață, din multe puncte de vedere privind notul.
0: Domnule primar Paul Cecan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, mai ales că ne aflăm în pragul sărbătorilor de Rusalii, sărbători foarte importante pentru noi toți creștinii.
2: Ca de obicei, acum la noi, cred că la toți românii, sărbătorile sunt foarte importante din punct de vedere al familiei. Sunt momente care ne petrecem alături de familie, ne rupem oarecum de viața de zi cu zi și de problemele de servici, stăm alături unii de alții, ne întâlnim cu prieteni, cu vecini, mulți mergem în vizită la părinți, la majoritatea care avem părinții la țară, și acolo ne regăsim oare și ne adunăm energia necesară pentru a continua activitățile care le avem în perioada după sărbători. Sărbători liniștite tuturor!
0: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Paul Cecan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Cu mare drag! Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Cecan, primarul comunei Vultureni, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King, soluții publicitare cu pas.

confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Așa cum v-am obișnuit deja, în fiecare zi de vineri de la ora 15 ne dăm întâlnire cu un primar din comunitățile noastre. Și dacă data trecută am călătorit în județul Cluj, astăzi călătoria noastră se oprește la nivelul județului Maramureș, mai exact în comuna Suciu de Sus. Și alături de noi este domnul primar Ionel Todoran. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu și pe dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație.
1: Ne bucurăm tare mult că am putut să ne sincronizăm și să ne regăsim acum în această formulă, domnule primar Ionel Todoran. Vreau să știți că înainte să începem discuția, noi avem o tradiție la emisiunea aceasta, să ascultăm rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, ca să fim așa la începutul călătoriei noastre în comuna Suciu de Sus, pentru că restul călătoriei o vom face cu dumneavoastră. Dar să avem așa o mică introducere în context. E ok?
2: Da, mulțumesc!
1: Atunci, dragilor, urmează să ascultăm Călător prin Ardeal în Suciu de Sus, județul Maramureș.

0: sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Istoria spune că Mănăstirea Sfânta Treime Breaza din Suciu de Sus a fost înființată de profesor dr. Florea Mureșanu, fost profesor la Academia Teologică din Cluj, fost protopop al Clujului și prigonit de regimul comunist, închis pe motive inventate. Pe când se afla în pușcărie, a promis Maicii Domnului că dacă iese teafăr afară, ridică o mănăstire. După eliberare, i s-a stabilit domiciliu forțat la Suciu de Sus. După un an, în 1954, a găsit locul pentru mănăstire în Poiana Brezei, unde a construit, pe un teren primit prin donație, o biserică mică din lemn și două chilii. După sărbătoarea hramului din 1958, la care a ținut o predică deosebită în fața unei mulțimi imense de creștini, a fost arestat din nou, fiind luat cu duba securității. Suciu de Sus este o comună în județul Maramureș, formată din satele Larga, Suciu de Jos și Suciu de Sus, Reședința. În partea de nord-vest, comuna Suciu de Sus se învecinează cu comuna Lăpuș, cele două comune fiind despărțite de dealurile Tarniței. Comuna se învecinează și cu Groșii Țibleșului. Localitatea se află la o distanță de 60 de kilometri de Baia Mare, aproape de poalele munților Țibleș, pe drumul ce leagă Târgu Lăpuș de Târlișoa, în județul Bistrița-Năsăud. Prima atestare documentară este din 1325, deși descoperirile arheologice arată urme de locuire încă din epoca bronzului. Comuna Suciu de Sus, situată într-un cadru natural excepțional, având în componență oameni destoinici și curajoși, este o comună modernă și foarte primitoare. Locuitorii comunei se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, exploatarea și prelucrarea lemnului. Primăria și Consiliul Local au investit în lucrări de infrastructură, educație, cultură și turism, pentru că aici călătorul are multe locuri frumoase de vizitat. Biserica de lemn din Larga, comuna Suciu de Sus, a fost ridicată sau doar refăcută în 1802, conform pisaniei de peste intrare. Are hramul Sfântul Dumitru și se află pe lista monumentelor istorice. Biserica, fiind una dintre cele mai vechi, datând, se pare, din 1604, este o construcție de mici dimensiuni ce prezintă caracteristici arhaice. Localitatea Larga este atestată la 1593 ca domeniu al cetății Gherla. Ușile împărătești nu mai există, dar portalurile lor au fost pictate cu chipul sfinților Eftimie cel Mare și al cuviosului Antonie. Bisericile ortodoxe și greco-catolice din satele comunei te așteaptă să le treci pragul, fiind adevărat stâlpi ai credinței creștine care i-a condus pe oamenii de aici prin învolburatele ape ale istoriei. Mănăstirea Breaza este o mănăstire ortodoxă situată în comuna Suciu de Sus, înființată, după cum arătam, de protopopul dr. Florea Mureșanu, deținut politic, care și-a găsit sfârșitul în 1961 la Iud. După arestarea părintelui Mureșanu, mănăstirea a fost incendiată de autoritățile comuniste. Mănăstirea a fost rectitorită de protosinghelul Gavril Burzo, fiu al satului, pe locul fostului schit, păstrând același hram, Sfânta Treime, cu ajutorul unui grup de călugărițe și a sătenilor. În fiecare an, a doua zi de Rusalii, cu ocazia hramului, un mare număr de credincioși vin la pelerinaj. În comuna Suciu de Sus mai poți vizita monumentul lui Atanasie Moț Dâmbul, erou al Revoluției de la 1848, din zona Lăpuș-Năsăud. Monumentul, opera a sculptorului Ioan Marchiș, este străjuit de două tunuri din secolul 20, statuia purtând uniforma vânătorilor de munte austrieci, pe care o purtau și năsăudenii. Peisajele deosebite, care te îndeamnă la drumeții, oamenii frumoși și primitori, care te cheamă cu drag la bucate gustoase și o pălincă bună, sunt încă motive bune să vii și să cunoști comuna Suciu de Sus, din legendara țara Lăpușului, în Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar Ionel Todoran, aceasta a fost rubrica noastră dragă, Călător prin Ardeal. Și mie tot timpul la final îmi place să întreb domnii primari, aprobați sau nu aprobați?
3: Aprobăm. Să știți că mă gândeam că poate nici eu nu puteam să fac o prezentare atât de frumoasă cum ați făcut-o dumneavoastră.
2: A fost foarte completă, foarte frumoasă, dar de-abia acum începe călătoria noastră prin Suciu de Sus, pentru că vrem să descoperim comuna și prin ochii dumneavoastră. Și înainte de a descoperi comunitatea și comuna Suciu de Sus prin ochii dumneavoastră, vreau să vă descoperim pe dumneavoastră.
3: Pe mine personal.
2: Da, și să vă întrebăm cine este omul Ionel Todoran din spatele domnului primar Ionel Todoran.
3: Mă numesc Todoran Ionel, am 61 de ani.
2: Mulți înainte.
3: Și sunt primar din 2024, am preluat mandatul în luna octombrie, la sfârșitul lunii octombrie, ca de fapt toți primarii care au câștigat alegerile locale în anul 2024, la alegerile din 9 iunie. Deci ăsta sunt eu. De altfel, ca familie, sunt al optelea copil al părinților mei, care au decedat. Tatăl meu a fost miner, mama mea a lucrat la CAP, era neștiutoare de carte, iar eu am plecat de la Suciu de Sus în 1979, am urmat liceu, stagiu militar, Academia Militară, am Ministerul de Interne și am lucrat în Ministerul de Interne până în 2023, la vârsta de 58 de ani, când calculatorul a spus că trebuie să plec acasă. Și atunci am trecut în rezervă și de atunci locuiesc la Suciu de Sus. Eu n-am pierdut niciodată contactul cu comuna, pentru că eu am casă construită în Suciu de Sus și efectiv de la terminat Academia, am lucrat fie în orașul Târgu Lăpuș, fie în Baia Mare și am fost tot timpul acasă și sunt legat sufletește de toate evenimentele și de altfel am fost participant, cred să zic așa, la tot ce a însemnat evenimente în comună, așa un participant activ în zona societății civile și participant la evenimentele care s-au creat și pe care bune noi le-am creat în comuna Suciu. Se spune a vorbit despre Suciu de Sus. Asta e ceea ce mă primește personal. Pe de altă parte sunt căsătorit. Am două fete, una locuiește la Cluj, lucrează la o firmă multinațională ca și asistent informatic și cealaltă este avocată în Baia Mare. Soția mea încă lucrează, la Baia Mare, la Consiliul Județean. Pe scurt, cam asta e tot, doar Ionel.
2: Aveți un CV impresionant și vreau să vă întreb dacă, făcând o paralelă între Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Publică Locală, cum percepeți aceste două medii? Se aseamănă în vreun punct sau se întâlnesc în vreun punct cumva?
3: Atât la Ministerul Afacerilor Interne, cât și în Administrația Publică Locală lucrez cu și pentru cetățean. Deci din acest punct de vedere, ca să spun așa, sunt o grămadă de similitudini în ceea ce privește deservirea cetățeanului, pentru că postura mea de primar e ca unui funcționar public care întotdeauna trebuie să fie înțelegător cu cetățeanul, să înțeleagă păsurile, să fie atent la problemele lui și să înțeleagă că ale lui sunt cele mai importante. Asta vine și de o parte și de alta. Deci suntem, până la urmă, oameni care aplicăm și veghem la aplicarea legii. Doar că în administrația publică legislația este mult mai stufoasă, primarul este tot timpul, ca să spun așa, un fel de moșă comunală de serviciu, adică toate problemele comune, omul, cetățeanul știe că se duce la primar.
2: Se restrânge asupra primarului.
3: Într-un fel și atunci trebuie să știi, e bine pentru mine că am lucrat în Ministerul de Interne, că știu cam unde, cine le poate rezolva. Și acele care nu le pot eu rezolva, atunci măcar pot să-i dau o îndrumare și în ceea ce mă privește personal, pot să mă duc exact la direcția unde trebuie rezolvată problema, având în vedere că am lucrat 30 și aproape 5 de ani, 33 de ani, în județul Maramureș cel mai mult și cunosc foarte, foarte mult instituțiile, modul de soluționare a problemelor, legăturile dintre ele și până la urmă și competențele. Deci asta este un ajutor pentru mine.
2: Aveți și o experiență în spate, domnule primar Ionel Todoran, mai ales că ați și activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Sunteți și la primul mandat. Cum s-a resimțit acest prim an de mandat în calitate de primar al comunei Suciu de Sus, mai ales că putem să zicem că ați apucat aceste vremuri când a venit peste noi austeritatea, după aceea tot ce s-a întâmplat cu alegerile, acum cu guvernul. Au fost niște vremuri și sunt în continuare vremuri tulburi.
3: Da, vremurile sunt tulburi și nu sunt cele mai propice, ca să spun așa, pentru un început de mandat. Pe de altă parte, orice început de mandat este mai greu pentru oricine ar fi. Pentru mine aș putea spune că e puțin mai ușor decât pentru alții, având în vedere că am lucrat în administrație și am lucrat cu oamenii. Și știu cam ce înseamnă legea, aplicarea legii, modalitatea de a, zic așa, de a lucra cu legea. Deci, din acest punct de vedere, am un avantaj, ca să pot spune așa, dar sunt dezavantajat de situația geopolitică și economică în care se găsește, nu numai Comuna Suciu de Sus și județul Maramureș, întreaga țară și, până la urmă, întreaga Europa și întreaga lume, că nu știu cât o le merge foarte bine lumea asta. Deci, din acest punct de vedere, n-a fost cel mai bun moment, dar în același timp, dacă cetățeanul m-a votat, a trebuit să o iau și o duce mai departe. Nu, vă spun, n-aș putea să mă plâng foarte tare, foarte mult, pentru că, pe de o parte, e vorba dacă discutăm despre proiecte în general, despre posibilități de a primi și de a face, de a promova cereri de finanțare, proiecte pentru sume nerambursabile, fie din fonduri europene, fie fondurile europene, fie din fonduri guvernamentale, este perioada în care se implementează proiectele. Nu este perioada în care să avem posibilitatea de a depune. Noi suntem în momentul de pasă, ca să fac o paranteză, situația în care urmează să semnăm cel puțin două cereri de finanțare și mai avem un proiect depus la care semnăm în zona până săptămâna viitoare, avem termen de făcut niște clarificări.
2: Da.
3: Și dacă este bine, atunci o să avem proiecte, trei proiecte în jur de 1.300.000 de euro. Dar doar două sunt sigure, atâta cât se poate fi sigur. Și atunci venim cu niște completări la bugetul local și niște soluționări de probleme ale comunității. Dar în același timp, bugetele au scăzut, ca să vă spun așa, chiar dacă noi, într-un fel, valoarea de punctului de impozitare, să zic așa, a crescut și într-un fel au crescut impozitele, valorile impozitelor locale, în ceea ce privește bugetul, el a scăzut pentru că sumele defalcate vin mai mici. Fie din vari motive, nu știu de ce sunt ele mai mici, dar sunt mai mici decât anul trecut și atunci trebuie să facem economii din alte locuri ca noi să ne putem completa, cel puțin la capitolul investiții și dezvoltare, să nu coborâm sub anul trecut. Deci nu aș putea să mă plâng, dar într-adevăr, toată lumea vede că lucrurile nu sunt foarte bine din punct de vedere economic, dar asta este situația geopolitică în care suntem cu toții.
2: Domnule primar Ionel Tudoran, sunteți un politician independent și nu pot să nu mă gândesc cât de greu este în ziua de astăzi să fii independent și să nu aparții de niciun partid.
3: E greu. Aș putea spune că atunci când ești independent, ești într-un caz fericit, în sensul că toată lumea te curtează, dacă se poate numi așa. Dar în același timp, zona politică este cea care administrează țara și ai putea avea anumite avantaje, dar și dezavantaje. Așa că nu vreau nici să mă plâng, nici să mă laud, ca să spun așa, dar am reușit într-un fel să creez un echilibru. E un avantaj atunci când ești un politic și ești primar, în sensul că ai în spatele tău un partid politic și consilieri și îți treci mult mai ușor, ca să spun așa, proiectele de hotărâri, dar nu, eu fac administrație. De regulă, proiectele de hotărâri nu prea au nicio culoare politică, pentru că ele sunt pentru cetățeanul de rând, pentru comunitate și nu prea ar trebui, dar atunci când se face politică între consilieri și când intervin jocurile politice, poți fi încurcat. Eu m-am bucurat până în acest moment de încrederea tuturor consilierilor, indiferent de partidele politice de care fac parte, că am vreo una, două, trei, vreo cinci partide, că dacă stau bine și mă gândesc, care au consilieri, fie cei mai mulți au patru, trei și restul câte doi. Dar într-un fel cu toți au fost, n-au făcut politică în interiorul, de cele mai multe ori n-au făcut politică. Sunt situații când, mă rog, mai luăm și măsuri, ca să zic așa, nu sunt cele mai plăcute. Creșterea impozitelor, ca să vă dau un exemplu.
2: Exact, da.
3: Deși nu am crescut noi impozitele, pentru că administrația publică locală nu crește impozitele. Noi avem un procent pe care îl stabilim. Valoarea impozabilă o stabilește onor Guvernul României. Și a crescut valoarea impozabilă și atunci noi trebuie să votăm procentul. Și cu toate astea, din 13 consilieri, doar 7 au votat pentru și să zic 6 sau 7 sau 4, 5, nu știu câți au fost, s-au abținut. N-au fost împotrivit, dar abținerea e ca și ca și cum ai fi împotrivă, pentru că ca nu cumva cetățeanul de rând când va vota să-și amintească că el cu domnul consilier a votat, cu toate că în situația în care noi nu ne-am fi votat bugetul sau acum n-am votat prevederile ordonanței 7 în ceea ce privește restructurarea, ni se blochează conturile. Deci legea când vine găsește măsuri de a ne, într-un fel de a ne pune să ne luăm măsuri, să ne putem să
2: în fața faptului împlinit,
3: deci,
2: cumva.
3: Din punctul ăsta de vedere. Doar în general, să știți, eu nu am avut probleme și am spus-o și în campania electorală că la primărie facem administrație, nu iau măsuri politice acolo și nu văd de ce nu i-aș putea convinge pe consilieri să voteze acele proiecte de hotărâri care vin în interesul comunității. Cam domnule, asta este problema cu, așa, cu jonglatul în lumea politică.
2: Domnule primar Ionel Tudoran, pentru că suntem la acest capitol, ați și menționat jocuri politice. Vreau să, înainte să trecem la partea de proiecte, să vorbesc cu dumneavoastră și o chestie pe care am vorbit-o și cu primarul comunei vecine, dacă vreți, e primarul din Groșii Țibleșului, pentru că este o problemă de care am tot auzit aici la Radio Someș, și anume drumurile din Țara Lăpușului, care știm cu toții că nu sunt cele mai fericite. Și vreau să vă întreb părerea dumneavoastră și cum vedeți dumneavoastră această situație, pentru că faptul că acele drumuri arată cum arată, afectează comunitățile din jur, turismul din jur, chiar domnul primar Nicolae Burzo ne zicea acest lucru, că oamenii nu prea vreau, chiar dacă e frumoasă zona, dar simplu fapt că își rup mașinile pe drum este un dezavantaj enorm pentru a putea să fie practicabil turismul, să zic, în zonă.
3: Da. Deci comuna Suciu de Sus este străbătută de drumul județean 171, care face legătura limita cu Bistrița Năsăud, comuna Negrileș până la Răteag, Suciu de Sus, Suciu de Jos, până la limita cu orașul Târgu Lăpuș, în localitatea Rogos. Iar din Suciu de Sus până la Groșul Țirpleș avem deja 171A. Deci acestea sunt cele două drumuri județene, okay, care trec prin comuna noastră. În ceea ce privește calitatea acestor drumuri, ele sunt, într-adevăr, aproape impracticabile. Nu sunt pline de gropi, că sunt cârpite, dar nu s-a făcut nicio fel de intervenție majoră asupra lor, cred că în ultimii 35 de ani, ca să nu zic 30.
2: Deci totuși, așa este, foarte mult timp.
3: De ce? N-aș putea să vă spun. Ele sunt în administrarea Consiliului Județean Maramureș. Dar sunt două proiecte pentru ambele drumuri, și pentru DJ171 și pentru DJ171A. Pentru DJ171A, care face legătura din centrul satului Suciu de Sus până în Groșii Țibleșului și legătura probabil de aici încolo până spre Botiza, din câte cunosc eu, este începută o procedură, s-a făcut o licitație, dacă bine mi-aduc aminte, în 2024, ea se poate verifica pe SEAP, ceea ce vă spun eu, și pe sistemul de achiziții electronic de achiziții publice, care a fost tot contestat. A câștigat o firmă, s-a contestat, s-a ajuns pe la curtea de apel și din câte știu eu și astăzi e în aceea soluție. Adică undeva pe la contestații. Asta cunesc. Nu știu dacă are sau nu are finanțare. N-aș putea să vă spun pentru că nu e. În ceea ce privește drumul 171, deja 171, aia știa, sigur există finanțare în proporție făcută prin ADR, în proporție 98% sunt fonduri europene prin ADR Nord-Vest și 2% contribuția Consiliului Județean Maramureș. În luna lui decembrie, cred eu că s-a finalizat depunerea de oferte, au fost depuse, cred că 10 oferte și sunt în perioada de evaluare tehnică la prețuri. Deci sunt undeva pe acolo. Suntem pe un drum bun, aș putea spune, dacă se finalizează pe de o parte a DJ 171, să termină cu contestațiile și din coace în acest an să se poate încheia contractul de finanțare pentru proiectare și executare a lucrării. Deci suntem cumva optimiști eu, în ceea ce mă privește, că s-ar putea să rezolvăm și această problemă.
2: Că se anunță viitorul promițător, că totuși vorbim de 35 de ani în care nu s-a mai făcut nimic
3: serios
2: la acele drumuri, ceva să se simtă, să se vadă.
3: Pe deja 171, undeva de la Rogos până la intrarea satul Suciu de Jos, s-au trasat un covor asfaltic, precum și în comuna satul Groșel Țible și în interiorul comunei. Ei au noi și prin interiorul satului la fel de rău drumul ca și între sate. Ei sunt avantajați într-un fel că undeva dacă intri în comuna, în satul Groșel Țible și după ce treci podul, s-a turnat un covor de asfalt, e mai bine, ca să zic așa. Dar atât s-a făcut, nu țin neapărat ca să fac aceste lucrări de administrația publică locală, decât de legătura pe care noi primare putem să o avem cu administrația publică județeană și de modul în care putem să intervenim, să influențăm, să insistăm, ca să spun așa, ca aceste lucrări să se efectueze, să fie avute în vedere. Din câte cunosc eu, a fost o problemă și de natură obiectivă în ultimii ani, pentru că la nivelul Comunei Suciu de Sus, noi suntem, s-a început în 2018-2019 un proiect plătit pe PNDL 2, în ceea ce privește lucrări de canalizare și stație de epurare.
2: Ok.
3: Ea a început și atunci s-au făcut lucrări și pe partea, pe coridor, pe undeva în acostament sau covor asfaltic a drumului județean 171, atât în satul Suciu de Jos, cât și în satul Suciu de Sus. Și eu mi-aduc aminte că pe vremea când nu eram primar și doar lucram, că am făcut intervențiile care se puteau face la nivelul conducerii județului, tocmai pentru acest drum. Și mi s-a spus la vremea respectivă că până nu se termină cu proiectul, cu apa și canalizarea, nu va fi făcut. Și atunci, în 2024, când eu am
2: preluat mandatul,
3: să știți că se finalizau lucrările la canalizare, s-au finalizat, sunt finalizate, doar că nu avem stație, nu avem linie, nu avem curent electric la stația de epurare și nu avem cum să pornim, să-i dăm drumul.
2: Exact, da.
3: Ne-a trebuit un an de zile până am făcut, anul trecut undeva pe la sfârșitul lui decembrie, începutul ianuarie, am recepționat linia electrică de aproape 700 și ceva 50 de metri lungime, de 40 de kW, că și asta presupune licitații, presupune contracte, sunt niște perioade, nu poți atât de ușor să le închei așa în două luni, ca să spun așa. Și atunci anul ăsta am zis că finalizăm și preluăm. Apoi a fost o grămadă de chestiuni, că dacă proiectul a fost întins pe atât de mulți ani, e destul de greu de preluat, lucrările au fost unele autorizate, altele neautorizate. Cert este că în curs de ultima săptămână am primit și, cred că așa, autorizația finală pentru tot ce înseamnă, pentru că ca să reautorizezi lucrările, sunt o grămadă de avize, de opțiuni, cel puțin la mediu, umbli până dovedești foarte mult. Și undeva am putea să spunem că închidem lucrarea cu canalizarea și atunci sunt condiții optime pentru că nu vom mai lucra peste să zic așa, în interiorul drumului, astfel încât să se poată finaliza, pentru că proiectul cu drumul județean presupune inclusiv și rigole, și poduri, nu doar covor asfaltic.
2: Este un proces mai amplu, da? De reabilitare.
3: Cam așa se prevede proiectele.
2: Domnule primar Ionel Todoran, acum vreau să mergem mai departe la zona de proiecte, în ceea ce reprezintă Comuna Suciu de Sus, și vreau să vorbim puțin și despre buget, cum arată bugetul pentru acest an, pentru că se știe a venit foarte târziu, a venit aproape la jumătatea anului, am putea spune, l-am așteptat mult și, mă rog, l-am așteptat cu toții, dar mă gândesc că administrațiile publice locale cel mai mult l-au așteptat, așadar, cum arată bugetul local pentru Comuna Suciu de Sus și ce proiecte aveți pe listă, cum s-ar spune?
3: Bugetul pe anul 2026, așa, a venit destul de târziu, așa cum spuneam, pentru că obligația noastră a celor din administrația locală este să votăm bugetul în termen de 45 de zile de la aprobarea legii bugetului, de la aprobarea bugetului central. Deci undeva în aprilie l-am votat, ceea ce înseamnă că în perioada în ianuarie, februarie, martie și până în aprilie nu poți să faci foarte mari cheltuieli decât în limita 1/12 în fiecare lună din ceea ce ai cheltuit la acel capitol în anul precedent. Cum vine bugetul pe anul în curs? Raportat așa, ca să vă spun, la bugetul pe care noi l-am cheltuit anul trecut, în acest an avem undeva mai puțin cu 1.564.000 de lei la momentul creierii bugetului, bugetul fiind o prognoză, ca să spunem așa, de venituri și cheltuieli, pentru că cheltuielile le facem în funcție de venituri. Așa cum v-am spus mai devreme, bugetul suportă, deși am crescut, ca să zic așa, la venituri proprii, la impozit, aici am crescut cu suma de bani, avem scăderi în ceea ce privește sumele alocate din cotele defalcate care vin din zona centrală și ăsta vor veni, deși sunt sume, prognoze făcute, din start au venit cu mai puțin cu câteva sute de milioane de lei decât cu în anii precedenți, dar în același timp, dacă situația economică nu va fi cea prognozată, prognozele nu se vor respecta, ca să spun așa, și s-ar putea să avem și de aici mai puțin bani, având în vedere politica asta de austeritate. Dar în același timp, tot la capitolul buget, noi am încercat să menținem cam aceleași sume la capitolul dezvoltare. Facem economii, dacă se poate numi așa, la cheltuielile de personal, pentru că potrivit ordonanței 7, noi am redus cu 7 posturi din administrația publică locală și atunci cheltuielile de personal ar trebui să ne scadă undeva cu vreo 480.000 de lei, calculat pe perioada, da, următoare. Și după cum vin sumele alocate, s-au gândit guvernanții exact cât crește și cât facem să nu scădem foarte mult din total buget, ca să zic așa. Deci dacă am câștigat noi la impozite cât au scăzut ei și cât trebuie să facem noi economie, trebuie să ne apropiem de cam aceleași sume ca și în anii precedenți, pentru că aveți, că aveți bugetul cuprinde și sumele pentru învățământ care merg tot pe la noi, deci sumele pe asistență socială, fie că e vorba de ajutoarele care se dau prin bugetul local, fie că e vorba de asigurarea salariilor la asistență personal, chiar dacă ele parte vin de la bugetul central, este și o cotă parte care vine din bugetul local. Dar una peste alta, ca să spunem așa, zicem noi că vă încercăm să ne descurcăm și că vom obține, dacă putem, mai mulți bani din venituri proprii. Și aici ne gândim la modalitatea în care noi reușim să valorificăm ceea ce avem noi acolo. De exemplu, noi avem 850 de hectare de pădure și, potrivit amenajamentului silvic, anual putem recolta o cantitate de masă lemnoasă. Parte din ea se duce înspre cetățeni ca lemn de foc, parte care e lemnul mai bun, potrivit codului silvic, încercăm să-l valorificăm prin licitație publică, prin direcția silvică, să obțin preț mai bun. Și dacă vom câștiga de acolo, încă pregnozat noi că de acolo vom câștiga mai mulți bani și ne vom completa bugetul, pregătindu-ne încă de la începutul anului, fie prin licitații, fie prin încredințări, ca masa lemnoasă să o putem, să fie recoltată în acest an și vândut. Dacă reușim să o vindem, da, atunci ne creștem într-un fel bugetul și atunci
2: revenim. E vorba de a crește cumva veniturile.
3: Veniturile, creștem veniturile, scădem cheltuielile, nu? Că așa zice... așa ni s-a cerut să scădem
2: legea austerității.
3: Da, exact. Și atunci ne rămân bani pentru dezvoltare. Dacă noi, exemplu, la drumuri și poduri am avut din stat peste 1.700.000 și prognozăm că acest an să asfaltăm, revenind din bugetul propriu, nu de altundeva banii, o stradă cu lungimea de 2,7 km pietruită și asfaltată și apoi, și asta înseamnă cheltuială, vă spun, de start de cel puțin 1 milion și vreo 200 de mii, 300 de lei la prețurile actuale. La prețurile de anul trecut era mai ieftin, poate cu 15-20%, dar anul ăsta va fi mai mult. După care avem o parte dintre străzile comunei Suciu de Sus, ale celor două sate, să le pietruim, să punem pe ele un strat de semi-asfalt. Aici intrăm la capitolul dezvoltare ăsta și apoi să creăm, să avem părți pentru cofinanțarea unor proiecte care pe care noi le derulăm în Comuna Suciu de Sus. Deci sunt acestea, suntem într-o procedură începută de achiziția unui teren pentru a construi un cămin cultural. Și atunci de aici se pune problema, achiziționăm terenul și facem proiectarea și eventual chiar și autorizația în acesta, nu sperăm mai mult de atâta. Apoi avem de făcut tot o proiectare, tot în larga pentru o capelă, pentru că statul larga nu are capelă. Suciu de Sus are, Suciu de Jos nu are. Aici, tot de aici trebuie să obținem banii, tot de la capitolul dezvoltare și vrem să facem chiar și un foraj pentru apă. Noi avem o problemă cu apa în Comuna Suciu de Sus. Suntem pe un sistem public de aprovizionare cu apă împreună cu Comuna Groșe Țibleșului, proiect care a început din 2001-2002, când cele două comune erau una singură la vremea respectivă. Dar în 2003 s-au despărțit potrivit legii și suntem comune separate, dar avem aceea sursă de apă. Și ea este neîndestulătoare, ca să spun așa, și pe timp de vară nu prea
2: aveți probleme.
3: Avem
2: cu...
3: probleme. Și atunci avem în calcul, luat în buget, să fac un foraj de adâncime, cel puțin unul, să vedem cum vor ieși, cât ne va costa de mult, pentru că prognozele, poți să spui 150.000, dar nu știm exact cât va fi, dar sperăm să reușim și asta ne va ajuta pe noi să completăm sursele de apă la Suciu de Sus și atunci să avem apă destulă la Suciu de Sus și la Suciu de Jos. Asta este pentru ce gândim noi în acest an la bugetul pe care îl avem astăzi.
2: Și prioritățile cumva mă gândesc, că și în ceea ce privește apa, cred că este o prioritate pentru cetățeni.
3: Evident că este o prioritate, că aș vrea să vă spun în același timp că noi facem parte Comuna Suciu de Sus, ca și Groșe Țibleșului dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitare ADI apă și canalizare, că la nivelul județului Maramureș sunt 18 comune prinse într-un proiect destul de așa promisător, de vreo 200 de milioane de euro și că trebuie și la noi în comună să ne facă extinderea rețelei de apă existente și branșarea tuturor caselor, gospodăriilor acesta, rețea, și pe lângă asta ar trebui să ne construiască o stație de filtrare și o nouă sursă de apă undeva în Groșe Țibleșului. Dar orizontul lor este undeva în 2029. Și după cum am văzut eu că se gărbesc de mult, de ani de zile le-am făcut predarea amplasamentului pentru lucrare și încă n-au venit să pui o lopată de pământ.
2: Cred că trece și de 2029.
3: Da, pentru că fondurile astea europene care sunt lucrări de mare anvergură și cu toate problemele politice care sunt, te lasă să te împingi mai încolo. Eu despre asta zic, nu știu cât sunt ei de interesat. Și atunci mă gândeam că e normal să ne rezolvăm noi într-o, măcar parțial, această problemă, că nu poți să-i spui omului să te așteptăm, că vechea conducere să așteptăm, așteptăm. Aștepta după proiect și așteptăm după proiect și este tot întind. Și atunci va trebui să facem și acest lucru. Probabil în următoarele 2-3 săptămâni vor rezolva și această problemă.
2: Super, deci este o chestie bifată, am putea spune, mai ales în beneficiul cetățenilor, că mă gândesc că este destul de incomod și neplăcut și pentru ei.
3: Este neplăcut, pentru că suntem în secolul 21.
2: Asta este.
3: Toată lumea dorește, vii acasă, nu știu, în luna iunie, după 15-20 iunie, seara, tu ai fost la... și când vrei să faci un duș, n-ai apă.
2: Vara, vorbim vara, și că vine acum sezonul că
3: problema,
2: de cald.
3: Problema apei atunci este, undeva în lună, iunie, iulie, până prin august, ca să zic așa, nu ajunge la toată lumea, având în vedere că satul nu este de câmpie, este sat de deal și imobilele sunt așa pe mai multe etaje ale terenului, ca să spun. Și atunci poate că la cei de undeva în partea de vârf a satului, de sus, la, să zic, nu știu, poate 10-15% din total gospodării, nu ajunge apa tot timpul. Și atunci noi trebuie să facem economii, facem, restructurăm programul, să zic așa, modificăm programul de aprovizionare cu apă și pe timp de noapte încercăm să adunăm apa în cele două bazine de 500 și 800 metri, de 300 metri cub, ca să aibă ambele toată lumea. Dar niciodată însă nu să reușim să rezolvăm problema până nu avem apă destulă, cantitativ, și până când nu reușim să se branșeze toate gospodăriile la rețeaua nouă de apă, pentru că ele sunt pe o rețea veche și e destul de greu.
2: Acum vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Tudoran, pentru că știu că încă mai sunt poate lucruri de făcut, uitați cum e și problema cu apa și încă mai sunt chestii multe administrative de rezolvat la nivelul comunei Suciu de Sus, dar știu că aveți acest potențial turistic în zonă. Sunteți o comună frumoasă, unde se păstrează tradițiile, unde sunteți uniți și vreau să vă întreb dacă pe viitor, poate nu acum neapărat, pentru că aveți alte priorități pe listă, dar dacă pe viitor v-ați dori să explorați un pic mai mult această zonă, mai ales că trebuie să le zicem ascultătorilor, aveți și evenimente foarte faine de-a lungul anului, șezătoarea, joc la șură. Aveți o multitudine de evenimente care strâng mulți oameni la oaltă. Festivalul Bivolului, adică oamenii cunosc comuna Suciu de Sus și le face plăcere să o viziteze, să meargă la evenimentele frumoase pe care le faceți.
3: Noi ne dorim cât mai multe pentru comuna noastră și aș vrea să vă spun că comuna Suciu de Sus a fost o perioadă lungă de timp, într-un con de umbră, dacă se poate numi, pentru că, pe de-o parte, nu erau drumurile deschise. Aș vrea să vă gândiți că drumul spre Bistrița s-a deschis în urmă în anii 2018-2019, undeva, dacă mi-aduc eu bine aminte, când a fost un proiect și drumul de la Reteag, pe DJ 171, a fost asfaltat până la limita cu județul Maramureș și la vremea respectivă autoritățile județului Mare au fost obligate să asfalteze drumul de legătură până la limita cu Bistrița, undeva nu chiar din centrul satului, poate la ultimii 6 kilometri de pe DJ 171 era drum de piatră, nu era circulat. Pe de altă parte, noi de la Suciu de Sus se mergea până la Groș și drumul era închis. Dar s-a asfaltat drumul, s-a reluat legătura de la Groș și Țibleșul la Botiza și atunci noi avem un drum deschis spre Valea, pe ieșire pe Valea Izi și pe de altă parte avem legătura cu Bistrița, ceea ce ne-a pus așa în legătură cu Bistrița Năsăud, județul Bistrița Năsăud și pe de altă parte cu partea nordică a județului Maramureș. Deci fiind într-un cont de umbră, nu prea am fost vizitat. De-aia au rămas și drumurile așa cum...
2: Au rămas
3: pentru că eram într-un cont de umbră și abia după aceea a început lumea să mai circule pe la Suciu de Sus. Fiind într-un cont de umbră, am fost într-o zonă mai puțin dezvoltată economic și atunci singurul motor economic pe care noi îl avem acum ar fi turismul, plecând de la acesta. Ca să faci turism, trebuie să fii cunoscut. Ca să fii cunoscut, trebuie să ai ce să oferi. Pentru că altfel un turist nu-ți vine.
2: Să fii vizibil cumva, să-ți câștigi această vizibilitate.
3: Pe de o parte, vizibilitatea și trebuie să prezinti ceea ce ai. Acum noi ce avem? Am spus așa cum se spunea și în prezentarea pe care s-a făcut mai devreme, se spunea și de Biserica de Lemn de Sfântul Dimitrie din Larga, mă rog, că au apărut în 1802, a fost construită, că în 1771 sau după unii în 1802 a fost reparată, că din 1608. Dar oricum este o biserică veche și este monument istoric, categoria A, și este un obiectiv turistic deosebit. Pe de altă parte avem, să nu uităm că comuna Suciu de Sus are legat de numele ei cultura Suciu de Sus. Ea se leagă de faptul descoperirile arheologice care au fost făcute în jurul anului 1893 s-au descoperit morminte, fie morminte de incinerație, fie tumuluri tumuluri, cred că așa se numesc monumente, da, cu pietre pise pe ele. Cert este că de acest lucru se leagă numele comune Suciu de Sus. Deci ar fi și aici ceva ce putem vedea.
2: Deci aveți o istorie în spate.
3: Așa, avem și acest lucru care e legat de Suciu de Sus. Apoi avem Mănăstirea Sfânta Treime Breaza, despre care se spunea în materialul prezentat de dumneavoastră. Dar pe lângă asta, comuna trebuie să mai prezinte ceva. Și atunci noi am creat aceste evenimente pe care vrem să le permanentizăm. Fie că e vorba de șezătoarea sau șezătoarea generațiilor la Suciu de Sus, fie că avem jocul la șure, fie că avem Festivalul Bivolului, legat de Festivalul Bivolului, fie că creăm și alte evenimente. Deci este important, din punctul meu de vedere, ca orice comună să aibă 3 sau 4 evenimente anuale. Dacă toate comunele din Țara Lăpușului ar avea evenimente, 2-3 pe an, și nu ne le suprapunem, atunci creăm condiții ca zona Țării Lăpușului să prospere și să fie vizitată. Pentru că turiștii, atunci când îți vin în zonă, îți vin să stea câteva zile. Dacă tu nu ai ce să-i spui omului ce o să facă, atunci noi trebuie tot timpul creăm evenimente care să fie 2-3 zile. Suntem în măsura care, în momentul de față, să creăm, să facem câteva trasee turistice pentru biciclete.
2: Super!
3: Da? Pentru că fiind o zonă mai puțin circulată și nu foarte, foarte modernizate drumurile, e o zonă foarte liniștită. Și atunci, cel care caută liniștea
2: este locul ideal.
3: Vine găsi locul ideal. Avem și 2 puncte gastronomice, avem și pensiuni. Deci, încet, încet încercăm să creăm evenimente pe de o parte, să le permanentizăm și pe de altă parte să creăm și infrastructura necesară, astfel ca turistul, dacă vine în zonă, să stea 2-3 zile.
2: Deci aveți cu ce și aveți de unde.
3: Și ne dorim.
2: Dar credeți, domnule primar Ionel Todoran, că ar trebui să fie o muncă, mie îmi place să o numesc muncă de echipă, pentru că mi se pare că degeaba comuna X arată foarte bine, să zic, dacă în comuna Y nu ai ce face. Credeți că dacă ne raportăm la un circuit turistic, ar fi ok să vorbim de proiecte integrate cu vecinii, să fie o colaborare între comunitățile din jur, care să creeze acest circuit despre care vorbim?
3: Da, este o posibilitate, suntem în discuții, ca să spunem, noi avem primare, avem periodic întâlniri, ne-am dorit și să înființăm o organizație de management a destinației care are caracter turistic Țara Lăpușului. Am avut această discuție, era doar, vedem cum se va înființa, pentru că sunt niște chestiuni tehnice acolo de înființare și atunci, dacă reușim să o creăm, din ea fac parte cele o comune plus, orașul Târgu Lăpuș, atunci asta se și dorește, de a crea, de a face o chestiune, ca să spun așa, organizată în ceea ce privește obiectivele turistice, pentru că sunt multe, dar nu sunt, ca să vă spun așa, ele nu sunt publice, nu sunt destul de, nu le s-a făcut destul de
2: promovate.
3: Multe publicitate, nu au fost promovate. Da? Pentru că dacă fiecare dintre noi facem individual așa, nu reușim. De-aia unde e unul...
2: Că fiecare trage la o căruță diferită și nu...
3: Da, chiar dacă ne dorim, noi încercăm atunci când creăm evenimente, mai ales că și la nivelul județului Maramureș, evenimentele sunt publicate încă de la începutul anului prin Consiliul Județean, prin Direcția de Specialitate și atunci când vrem să le creăm, le spunem și nu ne călcăm pe picioare, ca să spun așa, unii pe ceilalți. Dar asta ne dorim și credem noi că asta va aduce o plus valoare.
2: Și că va fi viitorul.
3: Și că va fi viitorul nostru.
2: Domnule primar Ionel Todoran, dacă vorbim de evenimente și cum am spus, aveți evenimente foarte frumoase de-a lungul anului și de-abia acum încep, aș putea spune, vreau să vorbim puțin de calendarul lor. Când v-ați gândit să le bifați pe calendar aceste evenimente frumoase care urmează să aibă loc la nivelul comunității, deci, din Suciu de Sus?
3: Ele sunt stabilite încă de la începutul anului. Deci dacă vorbim de șezătoare, că noi am încercat să o facem, unde să ne promovăm acest obicei de șezătoare, portul, tradiția, cântecul, e totdeauna în luna lui ianuarie, undeva spre sfârșitul lunii ianuarie. Dacă e vorba de jocul, de Festivalul Bivolului, este întotdeauna prima duminică după Sfântă Mânie, deci după 15 august, pentru că
2: august,
3: între 1 și 15 august e post și imediat prima duminică după facem Festivalul Bivolului, în care încercăm, prin tot ceea ce facem noi acolo, să sensibilizăm și cetățenii, dar pe de altă parte și autoritățile că acest animal, specific Țării Lăpușului, este pe cale de dispariție.
2: Și am avut și producători locali care se ocupă de lapte, de bivol și chiar ne ziceau că e o delicatese, dar din păcate, cum ați spus și dumneavoastră, este pe cale de dispariție.
3: Da, pentru că să știți că laptele de bivol conține cu 40% mai mult calciu decât laptele de vacă. Și carnea de bivol, așa în general, să știți că are zero colesterol. Este mult mai, la capitolul colesterol și este mai bună și mai consistentă decât carnea de vită. Dar, într-adevăr, este și mai greu un pic de crescut bifolul. Cantitatea de lapte pe care acesta o produce e mai mică cu mult decât la vacă. Și atunci, din punct de vedere economic, e mai rentabil pentru producători să aducă tot felul de vaci din toată lumea, dar, în același timp, politicele, noi am fost la Bruxelles pentru asta, și ne-a retrimis în România pentru că politicile agricole pleacă de la fiecare țară. Și am stabilit, ne-am uitat și am văzut că pentru anumite animale subvenția este de nu știu câte sute de euro, deși nu sunt de producție românească, dar așa fiecare și-a susținut-o la nivel european, iar la bifol este mai mică. Și atunci ne-am gândit că poate de aici de undeva trebuie să începe și am făcut tot felul de demersuri, încercăm să ne facem o voce auzită cu

0: este în acest sens. Ajută crescătorii de nu știu, ajută fermieri, ajută comunitățile, pentru că știu că chiar o doamnă deputată de Maramureș, doamna Crina Chila, dacă nu mă înșel,
1: a promovat acest lucru în Parlamentul României și este un proiect de lege legat de bivol, dar e acolo. Dar faptul că ea, împreună cu ceilalți parlamentari, nu numai Maramureș, nu mai știu care e grupul parlamentar și care sunt parlamentari, că nu vreau să scot în evidență pe alții de ce știu sau ce nu știu. Atât știu că ea a promovat acest proiect de lege, lor l-am adresat, l-am trimis și Ministerului Agriculturii, dar actualul nu mai este Ministrul Agriculturii, a plecat, proiectul a rămas acolo. Dar noi credem că în timp o să reușim să rezolvăm și această problemă. Suntem încrezători. Deci revenind la ăsta, este festivalul, avem și jocul la șură și sunt, dacă trebuie, o să mai gândim și alte evenimente, numai v-am spus. E bine să nu avem foarte, foarte multe, să nu creăm și concurență vecinilor noștri, pentru că fiecare comună la rândul ei are propria sărbătoare și propriile evenimente.
0: Vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Todoran, și cum se vor sărbători rusalile la nivelul comunității din Suciu de Sus și 1 iunie, pentru că știu că ați pregătit și pentru cei mai tineri cetățeni ai comunei dumneavoastră surprize.
1: 1 iunie este ziua copilului, dar ea vine undeva săptămâna viitoare luni, când potrivit legii este zi liberă și este a doua zi de rusalii. Și atunci, la nivelul Școlii Generale Florea Mureșanu Suciu de Sus, în cooperare cu administrația publică locală, organizează ziua copilului pe 30, sâmbătă, în curtea școlii, în care vor fi jocuri, vor fi tot felul de surprize pentru copii, înghețată, popcorn, nici nu știu foarte multe, dar este muzică, copiii vor prezenta spectacol de ziua lor, întreceri sportive, și în final un fel de discotecă în aer liber în curtea școlii, numai pentru copii.
0: Foarte frumos!
1: Și va fi înregistrată și ulterior transmisă toată această activitate și ea va rămâne înregistrată, pentru că multe alte activități va rămâne înregistrată și de la an la an, ca să spun așa, vom reuși poate să ne specializăm, să facem mai mult de fiecare dată când e ziua copilului. Asta pentru ziua de sâmbătă, apropo de rusalii. În ceea ce privește duminică, este ziua de rusalii, toată lumea se duce la Sfânta Biserică, revine, după care Biserica Ortodoxă de la Suciu de Sus organizează un pelerinaj până la Mănăstirea Sfânta Treime Breaza, în lungime pe 7 km, unde toți cetățenii care își doresc, îmbrăcați în straie populare, cu părintele în frunte, cu prapuri, așa vor merge și cântând cântece bisericești până la mănăstire, unde vor participa la slujba de seară și se vor întoarce. Iar luni, când este a doua zi de rusalii, este hramul Mănăstirii Sfânta Treime și, va veni episcopul Maramureș și semnanul preasfinția sa Iustin Sigheteanu. Și ca de fiecare dată vor fi mii de cetăci de pelerini la mănăstire, pentru că sunt foarte, foarte, vin foarte mulți oameni din toată țara alăpuși la mănăstire. Mi-am adus aminte că auzeam în prezentarea făcută de dumneavoastră despre modalitatea în care s-a construit mănăstirea Sfânta Treime de la Breaza, de la limita dintre județul Maramureș și județul Bistrița-Năsăud, și citeam într-o carte o chestiune mai, așa să vă spun așa, mai deosebită despre modul în care părintele Florea Mureșan a căutat și a ales locul în care se facă mănăstirea. Povestea el, am citit una dintre cărțile lăsate de dumnealui, că într-o vineri seara, fiind singur, pentru că el după ce a ieșit din pușcărie, părintele Florea a divorțat de familie, ca familia lui să nu aibă probleme. Și atunci, să știți, el de aia a divorțat de soție și de cele două fete, ca familia să nu aibă probleme, autoritățile, pentru că știți că așa era atunci, toți aveau probleme. Și atunci el era singur la Suciu de Sus și a visat o poiană. A văzut visat-o, s-a ridicat din pat și a luat cartea de rugăciuni, patrafirul, și el spune că un pachet de lumânări. S-a dus în acea poiană, a prins toate lumânările împrăștiate așa pe toată poiană, a început să se roage și a venit un vânt foarte puternic. Și a suflat vântul tot timpul cât el s-a rugat, dar nu s-a prins. Și când și-a terminat rugăciunea, a rămas o singură lumânare aprinsă.
0: Ce frumos!
1: Și acolo a ales să fie locul unde este altarul mănăstirii. Așa s-a ales locul în care s-a făcut această mănăstire, din cele spuse de părinte, de relatate de părintele Florea Mureșan la vremea respectivă, altor persoane. Eu într-o carte am citit. Deci,

0: venind, din luni va fi și hramul Mănăstirii Sfânta Treime Breaza și cam astea sunt cele trei zile de activități la Suciul de Sus pentru cei care vor să fie în zonă și vor să participe la activitățile noastre.
1: Și încurajăm pe ascultătorii noștri să ia parte la aceste activități frumoase și cred că și rubrica noastră, dragă călător prin Ardeal, poate să dovedească faptul că vorbim de o comunitate foarte frumoasă acolo la Suciul de Sus și de oameni foarte faini și mai ales că este o rubrică premiată de Ministerul Culturii care ne introduce așa în istoria comunităților și cred că este foarte important ca ascultătorii noștri să asculte aceste rubrici, să intre în contact cu ele, pentru că descoperă comunități despre care poate nu știau până în acel moment. De exemplu, eu am descoperit multe chestii acum în ceea ce privește Comuna Suciu de Sus, datorită acestei rubrici, dar mai ales și datorită dumneavoastră. Pentru că, după cum am spus la început, ne-ați purtat printr-o călătorie foarte frumoasă în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră.
0: Sunt multe lucruri de spus, nici nu am reușit să vi le spun toate. Puține mai spus
1: despre. Vreau să vă întreb, domnule primar Ionel Todoran, ce dorințe mai aveți pentru Comuna Suciu de Sus?
0: Dorințe ar fi multe, ar fi multe probleme pe care noi am dorit să ne le rezolvăm la nivelul comunității. Eu v-am spus ce mi-am dorit pentru acest an. Eu, atunci când am ales să intru în lupta electorală și să candidez, am spus că sunt câteva lucruri de rezolvat, apă, canalizare, asfaltare de străzi, astea erau primele lucruri pe care eu mi le-am dorit și cred că reușim să le facem, v-am spus, și cu asfaltarea și cu semi-asfaltarea și cu drumul județean pe care mi-l doresc și pentru care tot timpul fac intervenții, mi s-a promis că va fi, dacă nu gata, sigur, șantierul început anul viitor, nu știm dacă se va finaliza până în 2028, pentru că acestea sunt lucruri de anvergură, dar eu cred că reușim să le rezolvăm. Ne-am dorit să am cămin cultural avansat în Larga, să avem capelă la tot în Larga, să reușesc să încep, dacă nu, să finalizez un proiect pentru un centru de zi pentru persoanele vârstnice, să aducem, ca să spun așa, câteva din serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, pentru că fiind într-o zonă mai departe de zona urbană, vedeți, tineretul de regulă pleacă.
1: Da.
0: Și va trebui să găsim soluții astfel încât să-și rămână în comunitate, că altfel vom rămâne o comună îmbătrânită și vom fi, să vă spun așa, sortiți uitării, dacă se poate numi, și dacă tineretul pleacă, așa cum vedeți că a plecat din România tineretul foarte mult în țările occidentale, s-au născut copiii acolo și acum vin ei singuri înapoi, copiii peste 50 de ani nu vor mai vorbi limba română și a scăzut populația. Suntem undeva în aceeași zonă și trebuie să găsim soluții și în această zonă. Deci pentru a dezvolta într-un fel comuna. Pentru că vreau să vă spun că în momentul de față, dacă noi avem vreo 160 de agenți economici, hai să spunem persoane juridice, fie că vorbim de persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale, SRL-uri, SA-uri, și care în momentul de față au peste vreo 100 și vreo, dar funcționale, efectiv sunt vreo 70, 75, nu mai mult, și au în jur de 170 de angajați. Dacă am reușit să aducem un agent economic în zonă, să creeze locuri de muncă, dar și locurile de muncă și agentul vine dacă este cine să muncească.
1: Exact.
0: Și atunci trebuie să găsim, de aia noi am zis că turismul este un prim motor al economiei pentru că ar putea crea câteva locuri de muncă în sensul de a avea pensiuni care vin turiștii, avem pensiuni, avem angajați la pensiuni. Și de aici începe...
1: Se creează o spirală cumva.
0: Se creează o spirală și putem administrația publică locală să sprijine acest proces și atunci de aia creăm evenimente, de-aia vă spuneam despre trasee turistice, despre lucruri care ar putea să pornească într-un fel economia locală, pe lângă lucrurile care sunt servicii, că mai avem și alte, nu doar magazine sau firme, avem firme care și-au sediul în Suciu de Sus, deși nu-și desfășoară activitatea, dar plătesc impozit, un fel de patriotism local, dacă vreau să vă spun așa, de oameni ai locului care au ales să-și aducă firma acasă, să plătească parte din impozitele în administrația publică locală și în acest fel să ne ajute, într-un fel, la capitolul venituri.
1: Domnule primar Ionel Todoran, a trecut timpul foarte repede și suntem pe final de emisiune, dar nu vreau să închei emisiunea fără să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu Comuna Suciu de Sus, mai ales că ne aflăm în prag de sărbătoare, o sărbătoare foarte importantă creștină și vreau să vă ofer acest prilej să comunicați și cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea dumneavoastră.
0: Mie îmi pare foarte rău că a trecut timpul de repede. Pentru că eram pregătit să vă spun mai multe lucruri despre Comuna Suciu de Sus, să vă spun despre proiectele pe care noi le-am implementat, despre cele care le implementăm. Să vă spun că, așa cum vă spusesem mai devreme, că suntem în perioada de așteptăm să semnăm cele de finanțare, mai avem un proiect, 1 milion de euro, așteptăm și acolo să vedem dacă ni se aprobă, pentru că suntem la perioada de făcut încă câteva actualizări și că ne dorim foarte multe lucruri, că am implementat parte din proiect, am terminat un parc fotovoltaic anul ăsta.
1: Wow!
0: De 100 de, da, e proiect efectiv început și finalizat de către noi. Suntem în perioada de încheiere a contractelor de prosumatori. Acum, pe lângă linia electrică este și acela. Terminăm, cred eu, și cu stația de epurare și cu de canalizare în acest an. Am făcut vreo câteva lucruri și ceea ce pot eu să transmit, asta m-a zrugat, dacă un gând bun aș vrea să transmit tuturor, aș vrea să transmit concetățenilor mei că ne dorim foarte multe lucruri bune pentru ei, că voi încerca să fiu mult mai comunicativ cu ei, să arăt ceea ce am făcut, pentru că sunt lucruri pe care le-am făcut și nu le-am făcut publice, pentru că eu am considerat că se vede, ca să zic așa. Da, trebuie
1: și cine
0: să
1: trebuie prezint. Să... Da, cine vrea, da, să vadă, vede.
0: Dacă facem numai evenimente, la un moment dat ne trezim, zice primarul, face numai evenimente. Da, evenimentele sunt create pentru a se vorbi despre Comuna Suciu de Sus, pentru a le permanentiza și a aduce turiști în zonă și în felul ăsta a ieșit și noi în lume, pentru că v-am spus, eram într-un con de umbră. Și atunci pot să vreau să le transmit, ce să le transmit? Decât lucruri bune, faptul că sunt bine intenționat, că îmi doresc tot ce e mai bun pentru comuna mea, că să aibă încredere că lucrurile vor merge bine în continuare, chiar dacă suntem într-o situație geopolitică, nu tocmai și geo-economică, nu cea mai fericită, nici comuna, nici țara, nici lumea în care ne suntem, dar vom merge mai departe și cu ocazia sărbătorii, acum că vine Sfintele Rusale, așa eu le doresc tot ce e mai bun în lume, sărbători frumoase, liniște și pace ne dorim și bună înțelegere, pentru că dacă mi-am dorit ceva atunci când am venit ca și nou ales, a fost să avem liniște și pace în comună, pentru că nu era așa ceva și mi-am dorit și știam că va fi destul de greu să creăm, să asanăm moral, dacă se poate numi așa, comunitate, să facem pace între ceea ce a fost și ceea ce vine. Dar eu cred că suntem pe drumul cel bun și că
1: eu sunt convinsă că sunteți pe drumul cel bun, domnule primar Ionel Tudoran, și vreau să vă felicit și să vă felicităm pentru ceea ce faceți, pentru că, într-adevăr, faceți lucruri frumoase acolo în Comuna Suciu de Sus și pentru comunitatea din Suciu de Sus, și vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi. Noi cu siguranță vom reveni la Suciu de Sus, să știți, mai ales că urmează și sezonul evenimentelor și urmează multe proiecte faine care încă sunt acolo și urmează să se petreacă în Comuna Suciu de Sus, pentru comunitatea de acolo, pentru oamenii faini de acolo. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
0: Și eu vă mulțumesc mult, vă mulțumesc că mi-ați creat această oportunitate, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți tot timpul alături de noi la toate evenimentele și că într-un fel sau altul ne prezentați fie prin Facebook, pe pagina noastră, fie prin emisiunile pe care dumneavoastră le faceți. Și încă o dată, eu în numele comunității vă mulțumesc pentru acest lucru.
1: Suntem radioul primarilor și nu numai că suntem radioul primarilor, suntem și liantul dintre administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm tare mult că putem să ne ducem cu mândrie acest rol mai departe. Vă mulțumim mult, domnule primar.
0: Și eu mulțumesc.
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră în direct cu dumneavoastră. Alături de noi a fost domnul primar Ionel Tudoran, primarul Comunei Suciu de Sus, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar aici veți regăsi.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Statele medievale românești sunt cele în care au trăit și evoluat populații românești în decursul evului mediu. Moldova și Țara Românească au avut nu numai o majoritate românească timpuriu atestată, dar și o pătură conducătoare românească, boieri și domnitori, chiar dacă unii dintre aceștia, precum dinastia Basarabilor, erau de origine cumană. În Transilvania, deși a existat o majoritate românească în cele mai multe comitate, clasa conducătoare, grofii și voievozii, era maghiară. Marile puteri vecine țărilor române, Regatul Ungariei, Regatul Poloniei și Imperiul Otoman, au exercitat presiune asupra domnitorilor români pentru a-și impune stăpânirea politică. Au pretins drepturi de suzeranitate asupra domnitorilor pe care îi considerau vasali. Relațiile suzerano-vasalice erau stabilite pe baza tradiției și pe baza puterii politice și militare. Titlurile înalte de regi, duci sau împărați trebuiau recunoscute nu doar de supușii din interior, ci și de conducătorii vecini. Țările române s-au aflat în punctul de întâlnire a sferelor de influență a celor trei mari puteri ce și-au disputat dominația în regiune. Domnitorii au echilibrat pretențiile suzerane ale acestora, asigurându-și o durată mare a domniei. Pretențiile de suzeranitate erau văzute ca drepturi naturale de către rege, moștenite din generație în generație. În secolul al XIII-lea au fost create câteva mici formațiuni prestatale românești, urmând ca abia în secolul XIV să se formeze voievodatele Moldovei și Țării Românești, ce aveau să lupte contra Imperiului Otoman, care a cucerit Constantinopolul în 1453. Până în 1541, întreaga peninsulă balcanică și mare parte din Ungaria au devenit provincii turcești. Moldova, Țara Românească și Transilvania au rămas autonome, dar sub suzeranitate otomană. Micile cnezate slavo-române erau de altfel vasale ale puterilor vecine, precum Ungaria, Galiția, tătarii sau bulgarii. Toate aceste formațiuni statale prevoivodale pot cel mult fi denumite state medievale pre-românești, dar despre formațiunile prestatale vom vorbi cu altă ocazie. Câteva cuvinte despre primele state medievale românești, urmând să revenim în alte emisiuni cu detalii. Dragoș sau Dragoș Vodă este cunoscut din cronicile moldovenești ca descălecător în Moldova și primul ei voievod. Cronicile spun că voievodul român Dragoș, fiind la vânătoare și urmărind un zimbru, a trecut din Maramureș la apa Moldovei și, plăcându-i locul, s-a așezat acolo și a populat țara cu români din Maramureș. Deși Dragoș este descălecător în Moldova, totuși Bogdan I este numit în pomelnicul mănăstirii Bistrița ca fiind cel dintâi domn al țării. Ca descălecător al țării în dependență de Ungaria, Dragoș este începătorul, iar Bogdan I trebuie considerat adevăratul întemeietor al Principatului Moldova, ca stat de sine stătător. Țara Românească, cunoscută istoric și ca Valahia, este un stat apărut în Evul Mediu, al cărui teritoriu a fost inițial limitat în nord de munții Carpați, în sud de Dunăre, iar la est de Marea Neagră. În zilele noastre, denumirea se referă exclusiv la zona geografică din sudul României moderne, dintre Dunăre, Carpați și râurile Milcov, Putna și Siret. Țara Românească a existat între secolele al XIV-lea și secolul al XIX-lea, timp de mai bine de 500 de ani, ea începându-și existența ca stat independent, odată cu bătălia de la Posada în 1330 și încheiindu-și existența ca stat, devenit autonom dar tributar Imperiului Otoman, în 1862, când, după 3 ani de uniune personală cu Moldova, s-a unit cu această țară pentru a forma bazele României moderne. Unirea principatelor s-a făcut în 1859, doar că în 1862, Cuza a unificat parlamentul și guvernul, realizând astfel unirea politică. cucerirea ungară a Transilvaniei a început spre mijlocul secolului X, fiind încheiată în secolul XII. Un aport important în procesul ocupării Transilvaniei l-au avut secuii. În secolul XII, în Transilvania, se încerca organizarea unui principat, dar organizarea definitivă este cea de voievodat. În 1876 este atestat primul voievod al Transilvaniei, Leustachius Voievod. Începând cu secolul XII și în secolul XIII, regii Ungariei au colonizat în Transilvania germani, evocați în izvoare sub numele Hospites și cunoscuți sub denumirea generică de Sași. În 1600, Mihai Viteazul a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei principate. La sfârșitul secolului XVII, Ungaria și Transilvania au devenit parte a Imperiului Austriac Habsburgic, după înfrângerea turcilor. Austriecii, la rândul lor, și-au extins rapid imperiul. În 1718, o importantă parte a țării românești, numită Oltenia, a fost încorporată în Imperiul Austriac, fiind înapoiată în 1739. În 1775, Imperiul Austriac a ocupat nord-vestul Moldovei, denumit mai târziu Bucovina, în timp ce jumătatea de est a principatului, numită Basarabia, a fost ocupată în 1812 de Rusia. Și iată că țările române, despărțite secole de-a rândul, pentru a putea fi mai ușor exploatate și furate de vecinii hrăpăreți, au rezistat istoriei și și-au păstrat identitatea, limba și valorile care ne-au făcut unici. Aflat în pribegie, Petru Rareș, domn al Moldovei și fiu al lui Ștefan cel Mare, scria cu o îndrăzneață speranță că vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Sunt zeul Pan. Aci e altarul meu. Pe acest ogor din dreapta locuiește Cnemon. El e cu toți ursus și nu salută nici când norodul. N-a agrăit cu vreun vecin întâiul decât doar de nevoie. Chiar pe mine, că zeul Pan când mă salută, îi pare rău îndată. Știu prea bine. Așa fiind de felul lui, el totuși și-a luat nevastă o vădană care abia pierduse primul soț, lăsându-i un fiu micuț pe atunci când el murise. Cu ea purta el jugul căsniciei, sfădindu-se într-una ziua întreagă, bai mai răpea de noapte o bună parte. Un trai de chin. A avut cu ea o fică. Ducând o viață trudnică și amară, femeia s-a ciuă la feciorașul din primul măritiș. Bătrânul doar cu fica lui se ajută și cu o bătrână slușnică. Într-una el cară lemne, sapă, tot trudește. Fetița crescută după creșterea primită, ea nu cunoaște nicio stricăciune. Acum să vedeți. Eu rânduiesc așa ca feciorașul unui țăran, părinte cu avere de mulți talanți aici, dar care îl crește orășenește, cu purtări alese, să iasă cu un hăitaș la vânătoare și în acest loc, așa, din întâmplare, o dragoste cerească să-l cuprindă, văzând numai pe fată. În amănunt le veți vedea pe toate de veți dori, vă îndemn să aveți dorința. De nu mă înșel, îl văd la vreme pe îndrăgostit și pe haitaș cu dânsul. Ei schimbă vorbe tocmai despre acestea. Acum fug să mă ascund la ninte în peșteră. De acolo toate am să le pun la cale.
2: Ce spui, Sostratus? Văzuși o fată încununând pe nimfele de alături și amorul te-a cuprins. Iar tu îndată ai plecat?
3: Uf, îndată ai reas.
2: Prea grabnic. Ieșisești cumva în adins să cauți vreo fată de îndrăgit?
3: Tu râzi de mine, dar eu sufăr grozav. Te-am luat cu mine la impasul ăsta ca pe un prieten, că ai simțul practic și judeci bine.
2: Ei, vezi, se cere mai întâi acum să-mi povestești de-a fi la păr.
3: Să vezi, de dimineață eu am trimis de acasă pe Pirias, hăitașul meu.
2: Da, da, la cine?
3: Să caute să întâlnească pe tatăl fetei.
2: Pe Hercule, ce spui?
3: Ah, n-am nimerit-o. Doar nu un sclav s-ar fi căzut să facă o slujbă de asta. Mă mir de altfel ce mult a întârziat, căci îi spusesem să vin acasă grabnic și să-mi spună ce-am mai aflat de ea și ce-i pe acolo.
4: Ferici!
3: Dar ce-i asta?
4: Bădă! Ce? Ce-s cu toții din cale, păpugărei de uzmintit! Mă-i zdravă!
3: Ce aude glasul lui Pirias, hăitașul meu?
4: Puti.
2: Dar ce este?
4: Mă omoară!
2: Aruncă vulgăr cine? Dar unde fugi, Pirias?
4: Te rog, stăpâne, hai să plecăm de aici grabnic.
2: Unde?
4: Cât mai departe din fața acestei case. Aici stă un fiu al suferinței, un om zălate, chiar în casa asta la care m-ai trimis ca la năpastă. Era să-mi rup picioarele în fugă.
2: Pirias, Pirias, ești întreg aminte?
4: O să o pățim, s-o strate, fii cu grijă.
2: De ce? De ce?
4: Bătui la ușa ăstei case cu întrebarea: cine-i stăpân aici?
2: Așa.
4: Îmi iese în față o babă cotoranță, chiar de aici de unde stau să-ți spun. Ea mi-l arătă pe deal, colo.
2: Da.
4: Stăpânul trebăluia să adune la pere pădurețe sau să-și facă o baltă de cren.
2: Și?
4: Ce să mai spun? Mă îndreptai îndată urcând pe lotul lui și de departe zisei frumos că sunt om de omenie și că am gânduri bune ca să intru în voie. Mi-o tăie scurt. Da, am sporcat. Vei oare peste o gor să iscodești pe aici?
2: Ce drac!
4: Apoi lua un par, porni să mă lovească. Zicea: ce treabă am eu cu tine? Nu știi să mergi pe unde merge toată lumea? Și tare mai țipa.
2: Grozavă faptă, tare-i fără lege, bătrânul.
4: Rogu-te, stăpâne, fugiți pe dată.
2: Nu, din partea mea ar fi o lașitate.
4: Nu știți ce rău e o să le mănânce?
2: Eu zic să amânăm vederea noastră cu el, Sostrate. Știi și tu prea bine că în orice treabă cel mai practic lucru e timpul potrivit. Eu mâine dimineață Viu singur iar la el. Acum știu casa. Tu du-te acum și răbdare. Răbdare că totul iese bine. Cum ne-i vrerea?
4: Da, stăpâne, uite la ce sosit. Eu șterg masul la nimfe în peștera lui Pan.
2: Firias,
3: ce spui tu, Hairea, să fie acel Acnemon, tatăl fetei? Cel care bombă ne-i venind spre noi?
2: Stăpâne, se prea poate, dar fii bun și leagă tu vorba cu tânsul.
3: Eu
2: n-aș putea, că niciodată nu sunt crezut pe ce vorbesc. De aceea eu mă retrag colea la umbră în peștera zeului Pan.
3: Nu, stai! După priviri nu mi se arată deloc prietenos și zău pornit e. Am să mă depărtez puțin de ușa casei sale. Mai bine așa.
4: Nu!
3: Dar el tot turnă într-una și doar e singur. Da. Nu-i cu mintea întreagă. Pe Apollo și pe zei. Grozav mi-e teamă. De ce n-a spune oare adevărul?
1: Apoi, n-a fost de două ori ferici acel Perseu, căci prefăcea în pietre pe toți aceia ce-l amăreau? Cum n-am eu darul ăsta? Căci acum nu-i de trăit pe Asclepiu! Se suie mulți acum în satul nostru și tot pălăvrăgesc. Mă deprinsesem să-mi duc veleatul lângă drum pe Zeus. Din lot nu pot lucra această parte. M-au izgonit chiar nepoftiți aceia. Eu fug de ei, dar ei se țin de mine pe aici, până pe dealuri sus. Vai mie, mare chinul ce mi-aduce gloata.
5: Uite iar, ce n-o mai fi și ăsta de sta așa în fața casei mele?
3: Mă va pocni el oare?
1: Nu! Nu se poate să afli undeva singurătate, chiar de-ai dori un loc ca să te spânzuri.
3: Pe mine e pornit.
6: Aici, taică, aștept pe cineva la întâlnire.
5: N-am spus-o eu.
1: Voi, pragul casei mele, îl socotiți portic sau loc de obște? De parcă țineți cu tot din adinsul să vă vedeți în fața ușii mele. Pe capul meu e parcă o năpastă. Nu pot să vă mai văd. Să intru în casă.
3: Încredințez că lucrul nu se poate orândui întreagă, ci nevoie de trudă cu temei de bună seamă. Așa că tot la geta sclavul tatii mă duc acum, pe zei chiar eu. El poate să treacă și prin foc, istez la treburi de orice fel. Văd bine ursuzia acestui om, el singur o poate alunga. Apoi refuz să cred că această faptă se poate amâna, aș pierde timpul, o zi de ajuns ca să se întâmple multe. Dar iată, iese cineva din casă.
7: Vai, așa mare de vitregă mea soartă! Ce fac acum? Scăpă găleata doi campuți când ți-a plecat să scoată apă.
3: O, tată zeu și tu măreți Apollo, o voi dragi de oscuri, ce frumusețe!
7: Când a ieșit, mi-a poruncit tu ca să-i facă apă înlopită.
3: Ce voi face de va afla el asta, ucide în lovituri. Pe Core și Demetra nu-i vreme de pierdut.
7: Nimfe scumpe, la voi mai am nădejde să iau apă. Dar mi-e rușine să fac tulburarea celora ce aduc năuntru jertfă.
3: De vrei să-mi dai ulciorul, cu plăcere îl afund și plin ți-l voi aduce îndată.
7: Te rog, pe zei.
3: Da.
7: Dar iute.
3: Da. Chiar țăranul în felul lui e nobil. Zei din slavă, pe mine, cine la nevoie mă scapă?
6: Alerg să aduc apă!
7: Vai de mine. Cine iese? Oare tătucu vine acum? Apoi mă aleg cu lovituri din parte de mă prinde cumva afară? E dao, sclavul, tati.
8: Sărăcie blestemată, spune ce suntem noi că avem de tine parte. De ce? De ce de atâta timp mereu înăuntru te-ai așezat și șezi cu noi?
3: Primește ulciorul, e plin. L-aduc din peșteră, umplut de lângă altar.
7: Te rog, pune-l aici.
3: Poftim. Rămâi cu sănătate.
7: Cu bine atunci.
3: Că eu tot n-am noroc.
8: De omul ăsta ce mai fi vrând?
4: Nu plânge, sostrate, că toate ies cu bine.
3: Stai, cine e asta, Pireas?
4: Să nu te temi, ci tu urmează-ți gândul. să iei pe Getas.
3: Așa.
4: Spune-i cu deamănuntul și lămurit ce are de făcut.
3: Da, da,
4: hai,
3: da.
4: Să mergem. Hai,
8: să mergem. Dar ce? Ce pacoste și asta? Ce se petrece aici deloc nu-mi place. Flăcăul ăsta face culte fetei. E rău! Ocnemul lăsând o singurică lipsă pe nevinovata fată și fără nicio pază cum s-ar cere, nu-i faci un bine. Dar nu-i va merge flăcăului. Se cade să spun de grabă ce se petrece aici. Să luăm pe fată în grija noastră. La fapte, mă duc la Gorgias.

0: stăpâne, așa, stăpâne, tot ce am avut de spus.
1: Zău, Daos, trebuia să vezi îndată cine a ieșit în calea fetei. Apoi să-i spui că nimeni are acum să nu mai vadă tot umblând pe aici cu gând ascuns.
2: Da, stăpâne.
1: Dar tu de asta dată te-ai cam codit ca un străin de casă. Nu ți-e permis să fugi de datoria de om al casei. Poartă grijă, Daos, de sora mea. Căci dacă fata pățește vreo rușine, o cara va veni și pentru mine.
0: Bunul meu Gorgias, mă tem de cel bătrân. Că de mă vede pășind spre ușă, la spânzurătoare mă duce îndată.
1: Drept că e greu cu omul pus pe ceafă.
0: Da,
1: nici ușor nu-i să-l poate duce cineva cu sila pe drum mai bun. Nu văd cum dându-i sfaturi am reușit ca să-i schimbăm purtarea. În calea violenței are legea de partea lui. În calea înduplecării e caracterul lui.
3: Ia stai, stai o clipă, stăpâne. Uite, noi n-am ieșit zadarnic, că uite-l s-a și întors.
1: Cum vorbești de tânărul acela cu manta frumoasă?
0: Chiar acela, stăpâne.
1: Aha, să ne ascundem după tufiș și să vedem ce vrea.
3: Da, stăpâne.
4: Oh, pe Getas nu l-am mai aflat înăuntru, că m-am gând și-a pus să aducă jertfă, dar nu știu cărui zeu jertfește zilnic. Tămâi apoi jur împrejur tot satul. Ea l-a trimis din partii să tocmească un bucătar. Și astfel iarăși veni aici, tot singur. Da, am să bat la ușă să nu-mi rămână timp de răzgândire.
1: Băiete...
5: Da?
1: Băiete, vrei să asculți, dar cu răbdare, o vorbă sănătoasă de la mine?
4: De unde ai apărut? Și cine ești?
1: Eu sunt fratele acelei fete ce locuiește în casa ce o vezi în fața ta.
4: Aha.
1: Vrei să mă asculți?
4: Cum nu? Chiar cu plăcere. Spune-ți păsul.
1: Pe cât văd eu, tu ești acum pe care să faci un rău, crezând că o vei atrage pe fata ca să cadă în vreo ispită, fecioară liberă, până din momentul să faci o crimă meritând pedeapsă de ucigaș.
4: Apollo!
1: Nu se cade să lași aleanul tău să ne aducă celor lipsiți de alean, nenorocire. Și să mai știi că dintre toți ursuzii, mult mai ursuz e tocmai nevoiașul nedreptățit. La început el este compătimit, dar mai târziu pricepe că suferința lui nu este numai o nedreptate, ci chiar o insultă.
0: Frumos ai zis, stăpâne, să ai parte numai de bine.
4: Mai sunteți mulți după tufiș?
0: Nu.
4: Făcăule, noroc să ai. Ascultă ce spun, pe scurt. Mai ieri văzut am aici o fată. Mă îndrăgostii de dânsa. De socotești că aceasta e chiar o vină, atunci sunt vinovat. Dar eu nu vin aici să o văd pe dânsa, ci să întâlnesc pe tatăl ei. Eu însumi sunt liber, cetățean cu stare, gata să o iau chiar fără zestre, dând dovadă că năzuiesc în toate din iubire. De-o fi venind aici cu gânduri rele, sau ca nascuns să vă întind o cursă, Pan însuși, dragul meu, și aceste nimfe din peștera sfințită pentru jertfe să mă trăznească lângă casă.
6: Să știi! Grozav m-a tulburat cuvântul că ți-am părut că vin cu gânduri rele.
1: Te rog, te rog și eu să uiți. Să nu te superi. Ne-am fost mai aspru decât se cuvine. Da? Acestea spun nu ca străin de casă, că sunt amice, frate bun al fetei, de aceeași mamă.
6: Cu atât mai bine. Mai de folos vei fi pe Zeus în cele ce vor urma.
1: Nu vreau să-ți fac speranțele deșarte. Fetița are un tată, cum niciunul n-a fost vreodată om pe lumea asta.
6: Morocănosul ăla, știu prea bine.
1: E culmea răului în el. De pildă, el e stăpânul lotului de alături și doar el singur muncește ogorul întreg. Nici când tovarăș nu-și ia pe nimeni, nici pe robul casei. Plăcerea sa cea mare este să nu vadă pe niciun om. Numai fetei șoptește câte o vorbă la răstimpuri. El spune atunci comărită numai când va afla un ginere să fie în felul lui.
6: Adică niciodată.
1: Prietene, să nu te încurci în rosturi cu el, că ce zadarnic. Tu ne lasă numai pe noi, pe rude, să ne ducem amarul hărăzit de soarta noastră.
6: Uf, mă sfătuiești să plec, dar nu știi că nu mai stă în puterea mea, ci Pan și nimfele din peșteră îmi hotărâră soarta. Deci dă-mi un sfat, fi bun. Cum fac să dobândesc fetița?
1: N-ai s-o capeți. Doar de te-ai strădui, urmându-mi sfatul să ții de la vecin o fâșioară, dar să o muncești la rând cu noi.
6: La... Cum asta?
1: Uite așa, arunc o vorbă ca din întâmplare de măritișul fetei. Tata însă, îndată va porni la luptă, va ocărâ pe toți pentru a lor viață pe care o trăiesc. Pe tine însă, de te-ar vedea că nu-ți pierzi vremea în chefuri, ba chiar lucrezi, s-ar stăpâni.
6: Și zici că ia cu el pe fată?
1: Da.
6: Atunci să ne îndreptăm spre locul de care mi-ai vorbit.
1: E, asta e bună. Când vom munci, cum o să stai alături în mantia asta?
6: Da, și de ce nu are?
3: Cu polovan te va împroșca pe dată și va striga că ești stricat, netrebnic. Tu trebuie să sapi cu noi alături. Hai, ia-te-mi la copul meu. De ai noroc să te privească astfel, apoi s-ar domoli și chiar cuvântul ți-ar asculta, crezând că tu prin trudă ca un sărac trăiești.
6: Sunt gata la tot ce mă îndemnați, dar hai odată! Hai, adu-mi târnă copul, sclavule!
3: Poftim pe-al meu și du-te!
6: Hai,
3: deocamdată mai am să dreg și gardul. Lucrul ăsta tot eu trebuie să-l fac.
6: Hai, dă-mi liute! Acum, din două una, vine moartea sau viața lângă fata mea iubită.
1: Iar cugetul de la-i cum spui, să-ți fie norocul plin. Să mergem, Daos.
0: Să mergem, stăpâne.
6: Așa. Tu crezi că mă abați din cale cu atale vorbe? Dimpotrivă, ele stârnesc o îndoită îndârjire în planul meu, căci dacă această fată n-a fost crescută între femei, nu știe de nicio răutate în viață. Cu un tată aspru, dar pornit din fire să lupte cu tot răul, nu o să fie o fericire de voi avea parte de ea în viață? Așa. Ei, târnă copul ăsta, e greu de tot. Patru talanți atârnă. Mă va strivi. Și totuși nu se cade să las ce-am început, odată înhămat, să duc la capăt lucrul.
2: Hai, hai, Getas, mai repede, hai. Hai să pregătim altarul din peșteră. Mielul ăsta e rău cum nu-i altul. Mânca largaia, de-l duc pe sus, el tot întinde botul spre crenci și frunze, ciugulește muguri și tot zmucește. Îl las pe cale, nu vrea să meargă. Uite, tot pe dos îmi iese. Să-mi frânde el măcar că-s bucătarul. Noroc, altarul nimfelor e aproape și-l voi jerfi. Ei, dar văd că pregeți, Getas.
5: Of. Bucătare, Sicon, grea povară mi-au dat să port.
2: Se vede că o să vină multă lume dacă ne aduce așa multe covoare.
0: Ce pot ști?
2: Ia, descarcă-le coleam pește.
0: Da.
2: Na, iaca. Dacă a visat pe zeul Pan.
0: Cine a visat?
2: Cine stă până acasă?
0: Nu zău, și ce a visat?
2: Ii, se părea că Pan lui Sostratos, stăpânul meu,
0: fudul ăsta tânăr,
2: da, i-a dat un târnăcop și o zeghe și îi poruncea să plece ca să sape un loc învecinat cu noi.
0: Ia uzi.
2: Noi vom jertfi ca răul cel cuprinse spre bine să se întoarcă pentru dânsul.
0: Am înțeles. În peșteră, îndată vom întinde din frunze verzi înăuntru mândre mese. Nimic să nu lipsească jertfei când sosi vor.
7: Hei, bucătare! Getas, stați cu cele ce le-am poruncit.
2: Bine.
7: Hei, placă-o, fica mea, mă iute!
8: Ia, mame!
7: Cașgura-n vecin, zi din flau Partenis pentru Pan. Doar lumea cântă, că nu se cade să-i și mutește în fața zeului.
2: Bine ați venit, bine ați venit, că zeul ni se urâse.
0: Cerui martor că mielul cât pe aci era să moară.
2: E, hai, veniți odată.
7: Veniți odată. Gătiți și coșulețele cu fructe, să umple cicănile cu apă de spălare și mirodenii.
9: Ba, moartea să vă înghită. Mă tot opresc din lucru. Casa nu pot să o părăsesc. Chiar nimfele astea și Pan mi-aduc doar rău, căci dacă alături ele au casa lor, nu mai rămâne mie decât să plec de aici, să dărâm casa și să-mi zidesc o altă în altă parte. Iar cum jertfesc acești tălhari, se știe, aduc saltele, vase cu vinațuri, nu pentru zei, ce numai pentru dânsi, iar ei jertfesc ce aruncă în foc, doar coada. Zeii se aleg numai cu ce nu se mănâncă. Pe masa lor aduc pe celelalte și ei le înfulecă pe toate. Ei, babu, hai deschide iute ușa, e nevoie cum văd. Să ne păzim ce avem în casă.
2: Cea unu, ei, sclavelor, cea unu l-ați adus?
0: Am uitat cea unu, ce facem, am uitat cea unu.
2: Spui că ai uitat cea unu?
0: Da.
2: V-ați afumat de tot și acum ce facem?
0: Păi, ce facem?
2: Gata, n-am de ales. Voi face o mare supărare vecinilor lui Pan. Mă duc să le cer un cea unu.
10: Mă aude careva?
9: Ce e?
10: A, iese unul.
9: De ce te atingi, tâlharule, de ușă? Am eu cu tine vreun scris sau tu cu mine?
2: Nu, nu, nu,
8: nu n-am nicio chitanță de încasat, că n-am venit să-și cer dobând și martor cu mine n-am. Eu vin să-și cer ceaunul.
9: Ceaunul?
8: Da, ceaunul.
9: Șa! Rob obraznic, tu crezi că boi jertfesc fiind mese întinse cum faceți voi?
8: Știu, nu te lasă firea un melc ca să jertfești. La ușa ta bătut am că am porunci de la femei să-și cerem ceaunul. Făcui așa.
9: Ceaunul?
8: N-ai nicio oală? Atunci mă întorc ca să le spun întocmai. O, zei slăviți, ce viperă și ăsta.
9: O, zei slăviți, ce fiare ucigașe. Pat la mine fără un conjur, de parcă le-aș fi prieten vechi. Deprind pe unul dintre voi la ușă, de nu-l vei face pildă tuturor în satul meu, pe nume să nu-mi spuneți. Nu am nici oală, n-am nici bardă și nici sare, n-am nici oțet, n-am nici de cum nimica. O, am spus ritos la toți din sat, niciunul în cale să nu-mi iasă. N-am nimica.
6: Oricine duce dor de rău, să urce ca să vâneze aici în file. Oh, văd eu că n-am niciun noroc. Sunt frân de șale de trupul tot, că mă vântai îndată eu tânăr în putere. Târnăcopul îl ridicam în sus de tot și brazda dâncă croiam ca un îndrăgostit de muncă. Of, mult nu țineam. Mă răsuceam adesea să văd venind bătrânul și cu fata, dar nu se arată nimeni pe cale. Iar soarele ardea, vedeam de acolo pe Gorgea, uitându-se la mine, cum mă trudeam cu greu să îndrept grumazul înțepenit ca osia fântânii. Deci, prima mea ieșire așa a fost. Acum sosi aici, dar ce mă aduce nu știu. Mă jur că parcă sunt târât încoace, chiar vrând nevrând, purtat de vrajă tare.
9: Da, e mama cu slujitorii casei. În peșteră la ninfe pregătesc de jertfă. Mă duc să-l caut pe Gorgias.
6: De fapt, m-aș putea apropia mai repede cu ajutorul fratelui.
9: Te rog frumos, Gorgias, nu-ți îngădui să faci altfel. Avem belșug din toate.
11: Pe Hercule,
9: e vreun om în toată lumea să nu primească a veni la masă când un amic al lui jertfește? Ție, cum bine știi, îți sunt de mult prieten.
11: Dar abia ne-am cunoscut.
9: Nu, niciun cuvânt. Ne așteaptă în peșteră o masă belșugată.
12: Săriți! Povară!
13: Simica, bătrâna de la tine, mă!
12: Săriți să ne ajutați!
13: Dar ce?
12: O, vai de mine, dați ajutor!
13: Dar ce?
14: Pe zei și demon, ne lăsați în pace, stropiri, să facem jertfei! Voi cu toții vă ocărâți, loviți și pați într-una! Ce casă fără rânduială și asta, vecinul Cnemon e un necioplic.
12: Stăpânul e un pus, o bucătare, să ni se-l ajutați.
14: Păi cum?
12: Să scoată târnăcăupul și găleata, se cobora în puț, apoi deodată a înnecat și a căzut înăuntru.
14: N-o fi bătrânul acela rău, ursus, nesuferit?
12: Chiar el!
14: Băbuța mea, acum tu ai de lucru.
12: Ce vrei să spui?
14: Să iei un ciopt, o piatră sau altceva și în el de sus aruncă.
12: Nu, fii bun, hai, lasă acest ospăț, trec strada până la noi să-l scoți.
14: Pe Poseidon să fac cam poveste, ca să mă lupt undul lău turbat în puț, nici vorbă.
12: Gorgea, pe unde ești? Să iei și te ajută părintele căzut în puț.
9: De mine întreb pe unde sunt?
12: Da.
9: Dar ce-i, Simico?
12: Da, ce? Să mai spun iar, stăpânul nostru e în puț.
9: Cum? Sos, frate, hai că mă ajută. Hai repede,
14: Zău pe Dionisos, există zei, Clemon. La jertfitor tu nu le-ai dat ceaunul, nelegiuit ce ești. Ne-ai făcut în ciudă, acum și nimfele sunt răzbunate. Pe pielea lui, pe drept și eu cu ele. Aha, s-au adunat lângă fântână toți ce n-a murit. Pe scumpul lor tătucă îl vor scăpa și cineva îl mai plânge. Nu se opresc deloc, cu toți aleargă cu scara și cu frânghica să-l scoată. E și fetița lui cu ei. Coboară pe scară, Gorgias rămâne afară Sostratus și cu fata ca să-l tragă. Pe chipul lor eu văd că el trăiește. Lor scoate afară, văd acum prea bine chiar fața lui. Și zău, deloc nu pare, nu-i de crezut că el e scos din apă și tremurând, ci pare chiar senină. Mult mi-ar plăcea să-l văd și eu, prieteni. Mă jur pe Apollo, iată-l și pe Sostrato, stăpânul meu, să-i pregătesc o băutură întăritoare.
13: Ei, te-ai prins! Te-ai prins!
15: Prieteni! Prieteni, jur pe Demetra, pe Asclepiu, pe zeii toți, de când trăiesc pe lume nu mi-a fost dat să văd cum însăși clipa când un om e aproape să se nece să-mi fie de folos ca astădată. O, ce întâmplare dulce pentru mine, că Gorgias, îndată ce intrarăm, s-a coborât în puț, iar eu cu fata priveam de sus și nu făceam nimica. De ce tot zăboveam? Doar ea sărmana striga puternic și smulgându-și părul lovea cu pumnii în piept, iar eu, odorul ca protector pe zei, stăteam alături și o rugam să-și potolească plânsul. Nu prea mi-era atât de vătămatul căzut în fund și cât pe aci era să moară omul, că tot privind în ochii fetișcanii, de 3 ori am scăpat din mâini frânghia. Dar până la urmă am izbutit cu greu să-l scot afară. Când a ieșit, m-am furișat aici. Altfel, tot stând alături de fată, era aproape s-o sărut. Iubirii ajuns am rob, divină înrobire. Ah, iată, îl aduce pe Cnemon.
16: Așa, spune-mi, ai vreo dorință, tată?
9: Apoi ce să doresc, mă simt zdrobit.
16: Hai, fii tare, fii tare.
9: Chiar prin curaj, dar de acum Cnemon pe viitor... Nu o să vă mai chinuiască.
16: Așa de grea este singurătatea. Vezi, tată, ai fost aproape de pieire. Dar dacă ești salvat, la vârsta asta se cere ca să fii cuiva în grijă și să trăiești în liniște.
9: Așa e, fiule, mi-e greu, de acum o știu. Te rog, dar, Gorgias, să chem pe mama ta cât mai degrabă.
16: Numai nenorocirea, cum se vede, mai știți în veții. Mă duc să o chem pe mama.
9: Hai, fata mea, ești bună să mă ții puțin de mijloc, că nu mai pot.
17: Firește, tată, lasă-te pe mâna mea.
9: Așa. Da, tu de acolo, ce stai privind așa precum o curăcască?
16: Eu sunt Sostratos, cu ei te-am scos afară. Fusei alături de ai tăi la toate. Eu aș vrea să spun...
9: Sunt cu ai mei acum.
16: Atunci mă duc.
17: Stai, că uite vine Gorgias cu mama.
9: Nevastă și copiii mei, cu răbdare mă ascultați. Una e marea mea greșeală. Am crezut că dintre tot singur am ce-mi trebuiește și nevoie de altul n-am. Dar când văd sfârșitul vieții, că e grăbit, necunoscut, socotesc că rău făcut am. N-am știut cum să mă port. Azi, abia de ce e drept, mi-a făcut dovadă numai Gorgias, prin fapta lui, faptă bărbătească, demnă de un suflet preales. Până acum eu nu-l lăsasem nici măcar la ușa mea, nici un ajutor nu-i dasem la nevoie și nici când nu-i vorbisem vorbă bună, nu schimbam niciun cuvânt. El, cu inima deschisă, de la moarte m-a salvat. Altul ar putea să spună: nu mă lași să viu la tine? N-am să viu și pace bună. Nouă de folos cândva nu ne-ai fost deloc. Firește, nici eu grijă nu-ți purtam. Dar acum ce ne rămâne? Vezi, băiete, dacă eu voi muri acum, se poate, căci mă simt slăbit de tot. Dacă scap de asta dată, te fiez și tot ce am, tot avutul meu, socoate-l că-i al tău, iar fata mea, ia-o în grijă ca tutor. Soț să-i cauți potrivit, sănătos, oricât mai face, să-i găsesc eu n-am să pot, căci niciunul după placul niciodată nu va fi. Iar pe mine, de-am zile, mă lăsați așa cum vreau. Celelalte le faci însuți, dar la timp. Doar minte ai, slavă zeilor. Ești însuți sorei tale, Epitrop. Chiar prea multe am spus cu astea. Voi să faceți cum am spus. Nu mai vă va sta în cale un bătrân sucit.
18: ursuz.
16: Eu primesc acestea toate, dar se cade oricum ca împreună, cât mai grabnic, să găsim copilul soț și să fie cum îți place.
18: De acum nu-i mai port eu de grijă.
16: Tocmai cel ce te-a salvat.
18: Cine?
16: Iată-l. Hai, Sostratus, te arată.
19: Da.
18: Ars de soare la chip. E țăran?
16: Firește, taică, nu-i chefliu și leneș. Nici nu umblă, pierde vară. Știu și neamul lui de acum. Cum vezi însuți, uite, are mâinile asprite.
18: Dă-i o lui, cât mai grabnic fă-le nunta chiar acum. Ești epitrop. Iar pe mine, pe mine să mă duce țâna o...
16: Da, da, da. Mamă, și tu, mergi cu el și-l îngrijește. Hai. Ei, ce ne mai rămâne acum? Ei, Sostratos, ești hotărât să faci ce-ai spus? O iei pe sora mea? Logodna să o faci cât mai curând.
15: Tatăl meu nu-i împotrivă, deci de acum sunt hotărât.
16: Logodesc cu tine, sora. Însumi, ți-o încredințez.
6: Tocmai văd că vine tata.
16: Cum?
6: Da.
16: Galipide, tatăl tău. După cum știu, omul e bogat și drept și apoi e țăran în lege, neîntrecut în munca lui. Stai să-i spui tu însuți dacă vrei tatălui tău între voi cu deamănântul, da?
15: Tu te duci în casă, nu?
20: Eu da.
15: Eu atunci rămân să-i spun și te chem curând.
21: Galipide,
22: hai! Ei, Sostratos! Văd că am fost uitat! Mie nu l-ați mâncat voi tot!
15: De bucurie, tată! Și acum aștept consimțământul tău.
22: Ce spui? N-am consimțit-o ei chiar pe aceea pe care ai îndrăgit-o. Pe zei mi-am dat cuvântul de când am înțeles că însurătoarea e lucru sănătos pentru un tânăr, dar mai ales când dragostea-i la mijloc.
6: Dar dacă eu voi lua acum soție pe sora acestui tânăr Gorgias, prețuindu-l pe el că este demn de noi, ce spui acum? Îi dai la rânduți pe sora mea?
22: Acest cuvânt nu-mi place. Nu vreau să iau deodată și o noră și un ginere sărac. Ajunge una.
6: Vorbești de bani, acest avut netrainic. De aceea spun eu. E o datorie atâta timp cât ești stăpân pe avere să o folosești cu gândul nobil, tată. Pe toți să ajuți cu bani și printre semeni pe cât mai numeros să-i faci ferice. Acesta-i lucrul săvârșit prin tine. E fără moarte. Chiar dacă vreodată s-ar întâmpla să cazi, tocmai căderea va fi din nou prilej de ridicare. Cu mult mai bun e un deschis prieten decât o bogăție prefăcută, chiar de o ascunzi săpând adânc pământul.
22: Știi rostul meu, Sostratos, cele strânse cu mine în groapă nu le duc, așa e? A tale sunt. Vrei tu să-ți faci prieten pe unul? Fă-l de la-i cercat. Să-ți fie cu bun noroc. Ce tot îmi spui proverbe? Fă rost, te du în parte și împrumută. În tine am încredere de plină.
6: E voia ta?
22: E voia mea, vezi bine. Să știi de asta, să n-ai nicio grijă.
6: Așa că îl chem pe Gorgias de acum.
15: Hei, Gorgias!
23: Da?
15: Te rog să vii aici.
16: Am auzit din casă tot ce-mi trebuia sfătuit. Eu te socot, Sostrate, bun prieten și serios. Țin mult de tot la tine. Dar nu vreau deloc să am mai multe bunuri și de-aș avea nu pot să le țin rost.
6: Nu știu ce vrei să spui.
16: Pe scump am soră, ți-o dau soție. Sora dumitale să o iau în schimb, mi-ar fi prea mare cinste.
6: Prea mare? Cum?
16: Nu cred că am șa de bine să huzuresc cu truda altor oameni. Mi-ajunge ce am strâns.
6: Prostii, Gorgias, nu meriți tu această căsnicie? Nu,
16: eu cred că merit să mă însor cu fata. Dar să mă iau și multă avuție când eu puțin am, nu-mi șa de bine.
22: Înaltul Zeus, ai prea multă noblețe. Pe fiica mea, băiete, ți-o logodesc acum, ca să-ți aducă în casă fii în lege. Dau și zestre fetiței mele 3 talanți.
16: Dar și eu am un talent de zestre pentru soră.
22: Ai tu,
16: am.
22: Să nu te lauzi.
16: Da, am.
22: Ba încă, Gorgias, vei primi o grada întreagă să aduci printre femei la noi acasă pe mama și pe sora ta îndată.
16: Se și cădea. Aici petrecem noaptea și vom cina cu toții. Iar de mâine vom rândui de 2 nunți, Gorgias. Veți mai pofti și pe bătrân la nuntă. La noi avea va tot ce-i trebuiește și chiar mai mult.
6: Dar nu o să vrea, Sostrate, e prea ursuz.
16: Dar încearcă să-l convingi, n-o mergi și tu, tată. Să-i fii de ajutor.
22: Atunci hai să încercăm, să mergem, Gorgias.
16: Să mergem, da.
6: În nicio împrejurare un om cu rațiune să nu-și piardă nădejdea. Că toate pot fi cucerite în lume prin trudă și silință. Eu acum vă dau exemplul meu despre aceasta. Numai o zi și-am rânduit de nuntă cum niciun om n-ar fi crezut vreodată.

0: Dacă, ascultând, voi ați simțit plăcere când noi luptam să înduplecăm bătrânul cel greu trudit, atunci, cu voie bună, bărbați, copii și tineri, voi cu toții aplaudați. Iar nobila fecioară de neam zeiesc și cu surâs șegalnic, victoria mereu să ne surâdă.
1: Ați ascultat Ursuzul de Menandru, traducere de Nei Ștefănescu, adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu. Distribuția a fost următoarea: Zeul Pan, Matei Alexandru; Sostratos, Emil Hosu; Pirias, Ion Focșa; Caireas, Dan Damian; Gnemon, Mircea Albulescu; fica lui Gnemon, Adina Popescu; Daos, Mihai Mereuță; Simica, Vali Voiculescu Pepino; Gorgias, Ion Caramitru; Getas, Ion Siminie; mama lui Sostratos, Ileana Focșa; Calipit, Octavian Cotescu; Sicon, Dem Rădulescu; Licon, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Petre Sava Băleanu.
2: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao, mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În cele ce urmează vom vorbi despre Dimitrie Cantemir, intelectual de talie europeană, dar politician nerealist. Pentru a înțelege instalarea mai târziu a regimului fanariot, trebuie să evocăm și un scurt moment din istoria Moldovei, scurt, dar de însemnătate majoră. Domnia lui Dimitrie Cantemir, între 1710 și 1711. Dimitrie Cantemir era fiul unui voievod ales, Constantin Cantemir, care fusese un simplu ostaș foarte viteaz. El fusese mai întâi mercenar la polonezi, ajuns la cele mai înalte grade militare, apoi boierit în țară și în cele din urmă înălțat la domnie de către boierii moldoveni. Domnește până în 1693 și cu toate că a fost atâta vreme în slujba Poloniei, îi ține piept regelui Ian Sobieski când acesta încearcă să cucerească Moldova. De atunci datează legenda Sobieski și românii. Constantin Cantemir a avut doi fii care au domnit apoi pe rând, Antioh și Dimitrie. Dimitrie era de o inteligență ieșită din comun, dar după o străveche rânduială, domnitorul a trebuit să-l trimită pe tânărul Dimitrie ostatic la Constantinopol, ca garanție că voievodul nu se va răzvrăti împotriva turcilor. La fel fuseseră ostatici chiar din veacul al XV-lea Vlad Țepeș și fratele său Radu cel Frumos. Dimitrie stă ostatic la Constantinopol 20 de ani. Învață toate limbile vorbite curent acolo la vremea aceea, araba, persana și turca, bineînțeles, limbile antice, greaca și latina, greaca modernă, dintre limbile apusene, italiana, germana și ceva franțuzește, astfel că, adăugând româna și rusa pe care o va învăța în exil în Rusia, avem ceea ce se numește un adevărat poliglot. Cunoaște cultura bizantină, firește, cunoaște perfect cultura islamică, trăind în mediul ei. E inventatorul unui mod de transcriere a muzicii turcești. Se mai știe și astăzi în Turcia că notele muzicale turcești sunt o invenție a lui Cantemiroglu, adică a lui Dimitrie Cantemir. Când a ajuns să fie apreciat la curtea otomană, marele vizir a crezut că el e omul potrivit să fie trimis domn în Moldova, pentru că se zvonea că țarul Petru, căruia i se va spune cel mare, după ce l-a învins pe regele Suediei Carol al XII-lea, ilustru capitan, se pregătea de război împotriva turcilor. Dar iată că, abia ajuns în scaun la Iași, Cantemir caută să ia legătura cu țarul pentru ca împreună să pornească un război de eliberare de sub dominație turcă. Prin emisari de-ai lui, aleși din mica boierime, care era mai credincioasă, încheie în primăvara lui 1711 un tratat cu Petru cel Mare, prin care pune Moldova sub protecția țarului, într-un cuvânt făcea din Moldova o țară vasală Rusiei. Noi, care știm ce a urmat vreme de trei veacuri, ne dăm seama ce imprudență comitea. Dacă rușii ar fi ieșit învingători atunci, Moldova toată ar fi avut cu timpul soarta Ucrainei, a Georgiei sau a Basarabiei, prefăcute în simple provincii sau gubernii ale Imperiului Rus. Închipuiți-vă că de pe atunci s-au găsit câțiva mari boieri ca Iordache Rosetti sau Lupu Costache, care au înțeles că politica lui Cantemir era nesocotită, că puterea rusă în plină expansiune reprezenta de acum pentru neatârnarea țării o și mai mare primejdie decât dominația turcă și au făcut tot ce au putut pentru a sabota acțiunea domnitorului și întreaga expediție, sabotând aprovizionarea cu alimente. Armata rusă, cu contingentul moldovenesc, coborând pe Valea Prutului, e încercuită de turci la Stănilești, iar după două zile capitulează, nu învinsă de arme, ci de foame. Țarul încheie atunci o pace cu vizirul turc, o pace în condiții relativ ușoare. Important pentru noi e că Dimitrie Cantemir, trădător în ochii turcilor, a putut să se retragă în Rusia cu toată familia lui și cu vreo 5.000 de moldoveni, boieri, curteni, simpli ostași voluntari. Destui dintre ei, nefericiți pe acolo, s-au întors după câțiva ani în Moldova, între ei boierul Ion Neculce, viitorul cronicar, de la care aflăm multe despre această mare aventură. Cantemir a rămas în Rusia până la moartea lui, în 1723, tot nădăjduind că țarul va relua lupta împotriva otomanilor, ceea ce nu s-a întâmplat atunci. Țarul l-a ținut pe Cantemir la mare cinste, făcându-l prinț rus, sfetnic de taină și membru în senatul său. De atunci ne-a rămas celebrul portret pe care îl vedeți în toate cărțile de istorie, unde ne apare fără barbă, în ținută apuseană, cu armură, perucă franțuzească și baston de mareșal, căci Petru cel Mare începuse deja, în chip autoritar, occidentalizarea Rusiei. Și trebuie să ne dăm seama că fără acea nefericită bătălie de pe Prut și cei 12 ani de pribegie în Rusia, Cantemir n-ar fi lăsat operele care au făcut faima lui în toată Europa, precum istoria Imperiului Otoman sau descrierea Moldovei, sau cum se spune Descriptio Moldavie, ambele scrise în latinește, iar ultima destinată Academiei din Berlin, al cărei membru fusese ales. Așadar, în perspectiva timpului, trebuie să recunoaștem că exilul lui Cantemir a avut urmări pozitive pentru posteritatea lui. Să mai adăugăm și celebritatea fiului său, Antioh, geniu precoce, care a fost primul poet rus de stil occidental și fiind trimis tânăr încă ambasador al Rusiei la Paris, apoi la Londra, a făcut mult pentru faima tatălui său, favorizând publicarea în engleză și franceză a istoriei Imperiului Otoman și intrând în legătură cu cărturari de renume, de pildă, la Paris, cu Voltaire. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.